0: հաջողվաստ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 88

0: Տա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Եվ ոչինչ, որ ընդհանրապես պլյուս 11 աստիճան ունենք Երևանի օդում, մեկ շաբաթից ամառ է, բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, 8+3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, լուսաբացի միասին ենք դիմավորում, ես Տաթև Թարյանն եմ։ Կիսափամն եք դուք լսում, օրը միասին ենք անցկացնելու, այսօր երկու շաբթի է, ուրա, ուրա, եւս մեկ անգամ, ուրա 25 մայիսին, դա նշանակում է, որ ուղիղ մեկ շաբաթից մենք կհասնենք այո ամռանը, ինչ իհարկե հրաշալի է։ Ես հույս ունեմ, դուք լավ եք, ես հույս ունեմ, մարդիկ, ովքեր ունեին շաբաթ կիրակի, հասցրել են հանգստանալ, լիցքավորվել, դա շատ կարևոր է իդեպ աշխատանքի մեջ, չինական մի ընկերություն կա, ուրեմ թույլ է տալիս, որպեսզի իր աշխատակիցները քնեն անգամ աշխատանքային ժամերին, ինչու, որովհետև ասում է այն աշխատակիցում, քունը տանում է, ով շատ մեծ հոգնածություն է զգում, ինքը ամենալավն է աշխատում, դա նշանակում է, որ ինքը շատ մեծ երանդ ուժ է ներդնում, հույս ենք տալիս մեզ, հույս ենք տալիս, օրինակ ենք բերում չինացիներին, այնուամենայնիվ այո, ընկերներ, կա նման երևույթ։ Ինչևէ, ես հույս ունեմ, որ մնացած հարցերը ձեզ մոտ եւս հարթ են, հարաբերությունները հարթ են, ընկերական ձեր շփումները հարթ են, գործնականը ամենակարևորներից ի դեպ շատ էլ հարթ է։ Մի խոսքով գործնականով լուսաբացը սկսենք եւ շարունակենք իհարկե ողջերվա ընթացքում։ Երկու շաբթի օրը, դա նշանակում է ժամը 13:00-ից հետո մենք հանդիպում ենք բոլորով միասին հայեմ ես հայձու նախագծի շրջանակներում։ Անելիքը շատ է, անելիքի մասին հերթով կներկայացնեմ, նաեւ ուսումնասիրենք ինչ կա Երևանի փողոցներում, խցանումներ, եղանակ եւ ամեն տեսակ այսպես օրվա օգտակար, անհրաժեշտ, մեզ պետքական ինչ բար կարելի է ուրիշ ավելացնել, ուրեմն տեղեկությունների մասին իհարկե ես ձեզ կտեղեկացնեմ ուղիղ եթերում։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, վայելեք մեգահիթը, կհիշեցնեմ նաեւ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը։

Ընկերներ, հենց լուսաբացի առաջին տեղեկությունը պաշտոնական տեղեկությունը հետևյալն է, որ մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակներում, մայիսի 25-ին, այսինքն այսօր, վաղ առավոտյան, այսինքն հիմա, ուրեմն ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարվելու է թռիչքներ, բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել իգիտություն։ Ես առաջին բանը, որ արեցի, ճիշտ ասած, մեղավորությունը սուղեղի եթերում զգամ, արտահայտվեմ, տեղեկացնեմ, ինչև է, ինչն է տվյալ, որ գրեցի մի անգամից իմ քրոջը, ում երեխան պաշտում է, գժվում է ինքնաթիռների համար, վստահաբար շատերի երեխաները եւս այդ նախասիրությունը կունենան, անպայման թող տեսնեն, նկատեն, հիանան, ինչև է, ես ինքս գժվում եմ ինքնաթիռների համար, եթե անգերց։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, ընկերներ, ամեն դեպքում հիշենք, որ մայիսի 28-ով պայմանավորված այո միջոցառումները այսօրվանից եւ փակ փողոցները եւս

Եվ միանգամից խոցանված ցողությունների մասին եւս տեղեկություն ստացանք, պարզվում է հարգելի ռադիոլսողներ, գերծանրաբեռնված այս վարկյաների նիսակը վերև բարձրացող է։ Եվ այո, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տեղեկացնեմ, իսկ ես ավելի մանրամասն այդ մասին կխոսեմ։ Առաջիկա եթերների ժամանակ այսօրվանից մայիսի 25-ից ուրեմն մի շարք հատվածներում երթևեկությունը լինելու է փակ, այսինքն չի թույլատրվելու։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ այո, մայիսի 28-ին անցկացվելու է միջոցառում։ Ինչև ընկերների, ես սիրում եմ շատ մայիսի 28-ը, վստահաբար շատ եմ եք սիրում, ես հաղթանակներ սիրում եմ, ես պատմություն սիրում եմ, գժվում եմ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, ռադիոլսողների եւ առասարակ բոլորի համար։ Ինչև է, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, իսկ իմացեք, որ այո, իսկ այս վարկյաններին ավելի քան խցանված է։ Փաստացի, հարգելի ռադիոսողներ, ուրեմն պատանիների եւ երեխաների արցակուրցները կարծես թե չազդեցին երթևեկության վրա։ Իհարկե, կհասկանանք, կտեսնենք ինչ կկատարվի առջևում, օրը դեռ մեր դիմաց է։

Եվ արդեն ունենք փակուղություն, ընկերներ, վարկյաններ, անգամ չկորցնենք, տեղեկացնենք եթերում Նալբանդյանը, Սախարովի հրապարակ հատվածում, այո, արդեն փակ է։ Ինչև այս մասին իդեպ, ես Միքայել Ուրբաթորյանից կսած գուցե ավելի շուտ, թե Ուրբաթորյանից, Ուրբաթ հաստատ, մենք խոսում ենք եթերում, տեղեկացնում ենք իդեպ մի շարք ուղություններ փակ են լինելու, ես այդ մասին կանրադառնամ, կլսենք ուրեմն օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ապա ես կրկին ուղիղ եթերում եմ։

0: Ковас.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ 010 250 883

Եվ այո, ընկերներ, ուրեմն այսի 25-ից 28-ը կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ, այս մասին մենք խոսել ենք, բայց ողջ օրվա ընթացքում եւ ես եւ Միքայելը պետք է անդրադառնանք, ժամանակ առ ժամանակ են լինելու այդ ուղղությունները փակ, հարգելի ռադիոլսողներ, այնուհետեւ մայիսի 28-ին արդեն ամբողջական կլինեն փակ, ընդհանուր վարկյաններից տեղեկացնեմ մի քանիսը. Հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայիսի 25-ից 28-ը մի շարք փողոցներում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Մայիսի 25-ին ժամը 1:00-ից 3:00-ն արդեն եղել է։ Ի դեպ, եթե ինչ-որ մեկը կեսգիշերային ժամերին երթևեկել է նոր Գեղի բնակավայր Երևան Խճուղի Եղվարդի Խճուղի Երևան Հալաբյան փողոցներով ծիծեռնակաբերդի Խճուղով, ապա իմացած կլինի, որ փակ է։ Ինչևէ, սիրելիներս, 7-ը եւս անցանք մինչև ժամը 7-ը եւս ունենք փակ ուղություններ ժամը 1:30-ից մինչև ժամը 07:00-ն, այսինքն սա կեսգիշերային ժամերին է եղել, ինչպես նաեւ ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին փակ է Նալբանդյան Սախարվի հրապարակ հատվածը, եւ սա ամենը դեռ ամենը չէ, ինչպես ասում են մայիսի 26-ին նույնը կշարունակվի, այսինքն վաղակի լուսաբացի ժամերից սկսած վաղը կեսգիշերին ձեռք չենք տալիս, փակ են լինելու մի շարք հատվածներ ժամը 7:00-ից 15:00-ն սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոցը, Ամիրյան փողոց հատվածներում, ինչպես նաև փակ են լինելու Տիգրան Մեծ փողոցը, Մհեր Մկրտչյան փողոց, Խորենացի փողոց, Իտալիայի փողոց, Նախկին Մայրաքաղաքային Գնդի տարածքի հատվածի մասին է խոսքը, ժամը 10:00-ից 15:00-ն փակ են լինելու Քրիստափոր փողոց, Տիգրան Մեծ փողոցը, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոց, Տիգրան Մեծ փողոցը, Ագաթան Գեղեցի փողոցը, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց, Արգիշտի փողոց և Աթենքի փողոց հատվածը, և ապա մայիսի 28-ին ժամը 07:00-ից 15:00-ն փակ են լինելու նշված բոլոր ճամանապարհահատվածները, իսկ Հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ փողոցը, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը փակ լինելու ժամը 1:00-ն, սա արդեն կեսգիշերային ժամին էր վերաբերվում, ընկերներ, այնպես որ ի նկատի ունեցեք, և այս ամենը տեղի ունենում կազմակերպիչների մասնակիցների անվտանգության համար։ Ինչևէ, մայիսի 28-ի դեպ նաև ոչ աշխատանքային է Հանրապետությունում, այնպես որ մարդիկ, ովքեր կլինեն գործի մեջ, հաստատ կան մասնագիտություններ, աշխատանքներ, ովքեր անկախ տոներից կշարունակեն լինել գործի մեջ, օրինակ տաքսի վարող վարորդները հաստատ կլինեն գործի մեջ, և մի շարք այլ մասնագետներ, ընկերներ կաշխատեն նաև ոչ աշխատանքային օրերին։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, հիշեցնեմ, այսօր շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր օր է լինելու, ուրեմն ժամը 13:00-ից սկսած մենք պետք է հանդիպենք Հայմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում։ Հիմա ինչ կանեմ, կթողնեմ մի քանի վարկյան, չէ վարկյան, չէ ռոպելով, չոպնեցով, կլսեք մեգահիթեր, ապա կվերադառնամ եթեր, բարի լույս բոլորիս։

Ընկերները 0820 երթևեկության պատկերը առանձնապես չփոփոխվեց Դավիթ Արշենի կամուրջի միացավ խցանումներին, Շիրակ հատվածում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ, ի դեպ պլյուս աբացի մեջ թիմեք խցանված ուղությունը դա Իսակ Վերև բարձրացողներ, այո, հիմա եւս Իսակը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, բայց ընդհանուր առմամբ դեռ դիմանում է երթևեկությունը, տեսնենք արդյոք ինչ կկատարվի եւ արդյոք կդառնա մեգախցանված թե ոչ, հիշեցնեմ, սա ինձ եմ հիշեցնում ամեն անգամ, երբ ես տխուր եմ եւ դեպրեսիվ, ես ինձ հիշեցնում եմ, որ արչեվում ունենք ամառ։ Ինչևէ, սիրելիներս, եւ ամառը ամենահրաշալի երևույթն է կյանքի ամենահրաշալիներից մեկը, անպայման պետք է այնպես դասավորել, որ գոնե շատ չեմ ասում, գոնե 3 օր է դուք կարողանաք իսկապես ամառային զգացողություններ ապրել, իսկ այդ ամառային զգացողությունները այնքան հեշտ է ապրել, չգիտեմ, մի փոքր երկար քնել, առավոտյան արթնանալ, սիրելի սուրճը խմել, ենթադրենք պատշգամբում, պատուհանը բաց, եթե կա հնարավորություն, բնության գրկում խմել այդ սիրելի սուրճը սիրելի մարդկանց հետ, կամ ինչ-որ մեկը գուցե կուզի մենակ մնալ, ունենա 3 օր ժամանակ, որպեսզի կարողանա մենակ գնալ, հանգստանալ, ինչ-որ տեղ կտրվել այս աշխարից, ինչ-որ մեծ բաների մասին չեմ խոսում, ամենահասարակ երևույթների մասին եմ խոսում, իսկ ի դեպ այսպիսի մի բան կա, լավ, զանգին պատասխանեմ, մնացածը կավելացնեմ։

0: Գովաստ.
1: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: 29. Շահավետ Էգինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010-250-883
4: Mister.
5: Այն ցիրուն երկը մտավուղիղ եթեր։ Բարի լույս ընկերներ, աթեն փողոցի մասին այնքան շատ տեղեկություններ ունենք, որ աթեն ընկերներ այս վարկյաններին դար չկա աթենքում, այլ խնդիր էլ չկա։ Հիմա կտեղեկացնեմ պարզապես ինչ է կատարվում։ Հերթով կարգով ինչպես ասում են։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունը կարծես թե այո, ծանրաբեռնվում է։ Շիրակ փողոցում վթար է եղել Շաուրի Խաչմերուկում երկու մեքենային վթարվել, ասաց ռադիոլսողը։ Եվս մեկ ռադիոլսող հիմա գրում է WhatsApp հավելվածին։ Իսակովը շատ ծանրաբեռնված է, բարձրացողը։ Մեկ այլ ռադիոլսող է գրում՝ Սարա Լանչտերյան, շատ ազատ է, կարելի է այնտեղ նույնիսկ ֆուտբոլ խաղալ, գրում է մեկ այլ ռադիոլսող, զանգով են ասել։ Աթենքը փակ վիճակում է, խնդիրը աթենքի խնդիրը հենց դա էր, որ անդադ լեզվիս ծայրին էր։ Այնտեղ ուրեմն զին տեխնիկա է կայանած, կանգնած ընկերներ, սա ի նկատի ունեցեք։ Նալբանդյան արդեն փակ է, այդ մասին տեղեկացրեցինք։ Ուրեմն Արցախի Պողոտայից մինչև Կասյան լուսացուցիչները չեն աշխատում, գրում են ռադիո լսողները։ ՎԹԱՐ-ը փաստացի եղել էր Շիրակ փողոցում Շաուրի Խաչմերուկում երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ 0958383 կապի մեջ

Այայայ, ինքեզներ տեղում ներն են, որ մեզ չեն ուզում լքաց լինեն, հայթե մեր սիրելիները այսպես մեզ չէ։ Կոտոք եմ անում ինքեզներ, երբեմն սուր լեզուն այսպիսին կարող է լինել։ Ինչևէ սիրելիներ, այո, տեղումները մեզ դեռ չեն ուզում, լքել հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս սպասելի է, սպասվում են տեղումներ կարճատև անձրևների տեսքով։ Իդեպ ինքեզներ տեղումների ժամանակ ունեն քամու արագություն եւ տեսանելի է դարձնում մինչև տեղումները, տեղումներից 5 րոպե առաջ այդ քամու արագությունը սկսվում է տեսանելի է դարձնում մեր քաղաքի փոշին եւ աղմուկը, բայց այսօր այսօրվանից մինչև ամսի 28-ը մենք տեսանելի շատ ցիրուն երևույթներ ունենք, զին տեխնիկա ունենք տեսնելիք, թող իսկապես այդ տեսակ երևույթները լցնեն մեր հոգին անսահման խիզախությամբ, անսահման սիրով մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Մի խոսքով, հարգելի ռադիո լսողներ, իդեպ մի շաբաթը շատ-շատ կարևոր է լինելու, ես այդ մասին իրավունք չունեմ խոսելու, չէ, ունեմ իրականում, բայց մի շաբաթվա ընթացքում կխոսեմ։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիո լսողներ, մի խոսքով, կապի մեջ ենք, ասելիք, անելիքը բնականաբար շատ է, ես ձեզ առաջարկում եմ ֆիքսել տեղեկատվական հեռախոսահամարը Kiss FM-ի 095883883 եւ ես ձեզ առաջարկում եմ ֆիքսել նաեւ ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, այն ձեզ պետք է գալում, որովհետև դուք ժամը 13:00-ից հետո հայտնվելու եք ուղիղ եթերում, մենք միասին քննարկելու ենք շատ սիրուն հարց, այնպես որ բարի հրաշալի լույս բոլորիս։

Դե ինչ, ինկերներ, եւս մեկ վթարի մասին է տեղեկան Kiss FM-ը, ես ձեզ շատ խնդրում եմ զգոն եւ զգույշ լինել, ես ձեզ շատ խնդրում եմ մշտապես մտքում, երբ դուրս կգա երթևեկելու, իմացեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Ինչևէ, Աշտարակից դեպի Երևան եկող հատվածում վթար է եղել, այնպես որ զգոն եւ զգույշ պետք է լինել։ Իդեպ Աշտարակից Երևան, եթե վթար հետեւաբար կառաջանա նաեւ խցանում, իհարկե կապի մեջ ենք, իհարկե հետևում ենք, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում։ Հարգելի հետիոտներ, մեծագույն խնդրանք, բոլորի տանցեք փողոցը միայն թույլատրելի հատվածով։ Ես հասկանում եմ, որ երբեմն մեր քաղաքում շատ անհարմար է ուրեմն անցումը հսկայական տարածության վրա է, այնուամենայնիվ ես ձեզ շատ խնդրում եմ անցնել միայն թույլատրելի հատվածով, չվտանգեք ձեր կյանքը եւ վարորդի կյանքը։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի վարորդներ, եթե տեսնում եք, որ ձեր կողքի մեքենան զիջել է հետիոտնին, ապա դուք գոնկելու իրավունք չունեք եւ այդ հետիոտնին ուրեմն մեքենայի տակ գցելու իրավունք չունեք։ Շատ դեպքերում ինձ հետ անձամբ լինում է Զարյան ընկերներ հատվածը, գիտեք ինչ վտանգավոր հատված է, կա անցում, ամեն բան օրինական է, երբ դու ժամը շարունակ սպասում ես, մինչ ինչ քեզ կտան ուրեմն այսպես հնարավորություն անցնելու, եւ բարեխիղճ վարորդը ուրեմն կամացացնում է, կայանում է, որպեսզի դու անցնես, հետևից եկող վարորդը այնպիսի արագություն է ուրեմն հավաքում, չգիտեմ ինչի մասին է սա ամենը, չգիտեմ ինչու են անում այդպիսի բաներ, գիտեմ մի բան, պետք է մնալ մարդկային, դասերակված, ներփանեկատ, անվտանգ եղեք եւ հետիոտ։

Եվ ընկերներս, մեգամարային հիթ մտավորի եթեր կոչվում է Սիրո պատմություն, մի խոսքով Սիրո մասին երգերը շատ հաճախ այսպես գրվում եւ հիթային են դառնում։ Եվ սա վաղուց բացահայտված փաստ է, չնայած Սիրուն զուգահեռ վերջին շրջանում շատ հիթային են դառնում նաեւ գումարի մասին երգերը, նաեւ մանկության, դժվար մանկության մասին երգերն են հիթային դառնում։ Իդեպ մի երգ կա, որը հիմա ես եթերում անունը չեմ ասի, բայց ես վստահաբար եմ ասում, որ շատերդ կիմանաք, համաշխարհային մեգա հիթ է ընկերներ այդ երգը, եւ ամենատխուր պատմության հիման վրա է, ասում է, որտեղ է հայրիկ, այսպես է կոչվում երգը, եւ ամբողջ աշխարհը թվում նաեւ հայերեն, պես ուրախ են այդ երգի ներքո տեսանյութեր նկարում, այնպես են պարում, բայց սա այսպես քննադատության առիթ չէ, որովհետեւ մի շարք մասնագետներ ասում են, որ ուրեմն երգի չկարողացել է իր ամենատխուր պատմությունը դարձնել մեգահիթ եւ ամենատխուր պատմության ներքո տարածել ամենադրական էմոցիաները մարդկանց մեջ, ինչը իհարկե շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ սովորաբար հակառակն է չէ լինում, տխուր երգերը լսելիս դու անկախ քեզանից այո էմոցիոնալ ես դառնում, այս պարագան այլ է, որովհետեւ փաստացի ինկերներ ընտրվել է այնպիսի երաժշտություն, այնպիսի հնչյուններ, այնպիսի բիթեր եւ այլն, որ ամենատխուր պատմությունը դարձել է մեգա հաճելի, նույնիսկ ակումբային եւ մի շարք այսպես փարթիների ժամանակ հնչող հիթ։ Ինչևէ, կարծում եմ բոլորդ հասկացաք, որ երգի մասին է խոսքը, չնայած հայերեն տարբերակը ես ասացի ուղիղ եթերում, անգլերենը պետք չի ասել հիմա, երբ որ հայտնվի ուղիղ եթերում, ես իհարկե կներկայացնեմ ավելի մանրամասն, չնայած մեր ուղիղ եթերում այդ երգը եղել է ժամանակին, երգը հին երգ է։ Ինչևէ, վայելեք մեգահիթեր, մեգահիթեր բոլոր ժամանակների, մենք ունենք եթերում 24 ժամ ձեզ համար պատրաստած։

0: հաղորդավարձ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ահա ընկերներ, 4 րոպե մի քանի վարկյան եւ մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում։ Իդեպ մեգա պրոֆեսիոնալ, այսպես մարդկանցից մեկն է աշխատում ուղիղ եթերում, քիչ առաջ հանդիպեցի Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այնպես որ տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել, այո, ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում ինչ է կատարվում։ Ես ինքան ուրախ եմ, եթե անկեղծ ես շատ հպարտ եմ, ես շատ երջանիկ եմ, ես ինքս շատ լավ եմ զգում որպես քաղաքացի, որ մայիսի 28-ը նշվում է մեր քաղաքում, մեր երկրում։ Ինչու, որովհետև այդ տեսակ տոները պետք է մշտապես նշվեն, ընկերներ, պետք է մարդու մեջ այդ գիտակցությունը հաղթանակի, ուժեղ լինելու, մշտապես լինի։ Եվ խոսքը ոչ միայն այն մարդկանց մասին է, ովքեր տեսել են մայիսի 28-ը, ապրել են այդ օրերը, այլ նաև մեր ապագա սերնդի մասին է, ամենակարևորը, իհարկե ապագա սերունդն է քիսը ԵՖՄ-ում միշտ մշտապես առանձնացնում ենք այդ թեման։ Ինչևէ, բոլորի սիրաշարի լուսաբացի սկիզբ, շարունակություն, շտով կհասնենք ժամը 9-ին, կարծնանան մարդիկ, ովքեր սովորաբար մեկ ժամի երկար են քնում մեզնից։ Հուսամ դուք լիարժեք արթուն եք, գործի մեջ եք, կարողացել եք լիարժեք բացել աչքերը, կիսով չափ ձեր քունը չի տանում, մի խոսքով կապի մեջ եք ԵՖՄ-ը, բարի լույս բոլորիս։
1: You're now listening to the best music. 88.3 FM.

0: Pyjama 9.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 27 է, մայիսի 25-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ ԱՄՆ-ն և Իրանը նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել հրադադարը 60 օրով երկարաձգելու վերաբերյալ, հայտնում է Washington Post-ը, հղում անելով ամերիկյան վարչակազմի պաշտոնյայի։ Միևնույն ժամանակ Իրանի և ԱՄՆ-ի նախնական շրջանակային համաձայնագիրը դեռևս չի հաստատվել իրանական կողմից, նշում է լրատվամիջոցը։ Ըստ փաստաթղթի, այն նախատեսում է Թերանի հրաժարումը հարստացված ուրանի պաշարներից, ենթադրվում է, որ գործարքի հաստատումից հետո կողմերը կունենան 2 ամիս այս պայմանի իրականացման կոնկրետ մեխանիզմ քննարկելու համար։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է, որ ԱՄՆ-ն մտադիր չէ ապասարեցնել Իրանի ակտիվները, քանի դեռ նա չի հրաժարվել հարստացված ուրանի իր պաշարներից։ Նաև ԱՄՆ-ն և Իրանը նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել Հորմուզի նեղուցի աշխատանքը վերսկսելու վերաբերյալ, հայտնում է New York Times-ը, հղում անելով Էլի Ամերիկայի պաշտոնյայի։ Պարսի ծոցում ներկապահին արգելափակված է 1500-ից մինչև 2000 նավ, դրանց շարժման գլխավոր խոչընդոտը Իրանի կողմից տեղադրված ականներն են։ Նավագնացության վերսկսման և էներգակիրների գների նվազման ժամկետները անհայտ են, փորձագետների կանխատեսումների համաձայն նավթի գների արագ անկում տեղի չի ունենա։ Եվ չնայած այս կանխատեսմանը, Brent տեսակի նավթի գինը 2 շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամ նվազել է 99 դոլարից։ Լոնդոնի բորսայի տվյալներով 1 բարելը վաճառվում է 98.1 դոլարի մակարդակում։ Այսօսի փոխանցմամբ էլ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի շարք իսլամական երկրների առաջնորդների կոչ է արել միանալ Իսրայելի հետ խաղաղության համաձայնագրերին, եթե ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև գործարք ձեռք բերվի աղբյուրի պնդմամբ։ Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի և Պակիստանի առաջնորդները զարմացած են եղել այս առաջարկից։ Հիշեցնենք, որ Աբրահամի համաձայնագրեր անունը կրող փաստաթղթերը 2020-21 թվականների պատմական դիվանագիտական պայմանագրերի շարք են Իսրայելի և մի շարք արաբական երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին, որոնք կնքվում են ԱՄՆ-ի ակտիվ միջնորդությամբ։ Գնանք Եվրոպա։ Սերբիայի մայրաքաղաքում գիշերը մասշտաբային անկարգություններ են տեղի ունեցել, որոնք կազմակերպել է ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող երիտասարդությունը։ Իշխանությունների տվյալներով ոստիկանության հետ բախումների հետևանքով տուժել է իրավապահ մարմինների 17 աշխատակից, բերման ենթարկվել 47 մարդ, ինչպես հաղորդում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ամենակատաղի բախումները տեղի են ունեցել խորհրդարանի շենքի դիմաց Սերբիայի նախագահի կողմնակիցների ճամբարի մոտ։ Այս վահի դրությամբ պահանջը մեկն է նախագահ Վուչիչի հրաժարականը, իսկ բողոքի ակցիաները սկսվել են դեռ 2024 թվականին Նովի Սադի երկաթուղային կայարանում հովանոցի փլուզման դեպքից հետո, ինչը 16 մարդու կյանք էր խլել։ Իր հերթին Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը չինաստանացի ընթացքում հայտնել է, որ շուտով կարող է հրաժարական տալ։ Վուչիչը ճշտել է, որ չի պատրաստվում ժամկետից շուտ դադարեցնել իր լիազորությունները, ինչպես ավելի վաղ դա արել էր նախկին նախագահ Բորիս Տադիչը։ Բելգորոդը և Բելգորոդի շրջանը անցած գիշեր ենթարկվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից զանգվածային հրթիռակոծության, հայտնել է տարածաշրջանային օպերատիվ շտաբը։ Ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան, հարձակման հետևանքով վնասվել են էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, օբյեկտներ, նկատվել էլեկտրա- և ջրամատակարարման խափանումներ, վթարային ծառայությունները աշխատում են տեղում։ Լոս Անջելեսի անվադողերի գործարանում տեղի ունեցած խոշոր հրդեհի պատճառով տարհանման ռեժիմ է սահմանվել։ Սաուդգեյթ քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպին տրվել է տագնապի երկրորդ մակարդակ, կրակ արագորեն տարածվել է գործարանի տարածքով մեկ ոստիկանությունը, փակել հարակից փողոցները, վարորդներին խնդրում են ընտրել այլ ընտրանքային երթուղիներ, համացանցում կադրեր են հրապարակվել, որտեղ տեսանելի է սև ծխի սյունը։ Թուրքական հատուկ ջոկատայիններն էլ գրոհել են Անկարայում գտնվող գլխավոր ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության կենտրոնակայան, այն բանից հետո, երբ դատարանը պաշտոնից հեռացրել է դրա առաջնորդ Օզգյուր Օզելին։ Հաղորդվում է, որ կուսակցության անդամները բարիկադներ էին կառուցել և արգելափակել շենքի մուտքերը, իսկ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազեր կիրառել։ Ավելի վաղ դատարանը անվավեր է ճանաչել 2023 թվականին կայացած կուսակցության համագումարի արդյունքները ու որոշել պաշտոնում վերականգնել նախկին ղեկավարին։ Դատարանի որոշման պոզելը պետք է վայր դներ լիազորությունները, Թուրքիան դադարեց դադարել է լինել ժամանակակից ժողովրդական հանրապետություն և վերածվել ավտորիտար ռեժիմի, հավելել է Օզելը։ Ամնի ռազմաօդային ուժերի ռազմատրանսպորտային ինքնատիրը տագնապի ազդանշանը տվել Չեխիայի երկնքում։ Գլոբմաստեր Բորտը օդ է բարձրացել Ռումինիայից, ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ ինքնատիրը վայրաջք է կատարել Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում, միջադեպից այլ մարամասներ չեն հաղորդվել։ Հարյուրավոր կալանավորներ գրավել են Վենեսուելայի արևմուտքում գտնվող Բարինաս քաղաքի քնչական մեկուսարանը, հայտնում է ԵՖՊ-ին։ Կալանավորները հայտարարում են, որ ենթարկվում են խոշտանգումների և պահանջում են ուղիղ հիմնարկի պետի պաշտոնակությունը։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցում է 1200 տղամարդ և 100 կին կալանավոր։ Նրանք իրավապաշտպաններին պատմել են, որ բանտի նոր ղեկավարը նշանակվել է մեկ շաբաթ առաջ, նրա նշանակումից հետո պահման պայմանները կտրուկ խստացել են, իսկ ավելի քան 120 մարդ տեղափոխվել պատժի հացեր։ Վենեսուելայի իշխանությունները պաշտոնապես չեն մեկնաբանում տեղի ունեցածը։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա մեր հանրապետության տարածքում մայիսի 25-ին ու 26-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում ևս այսօր ու վաղը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին լինելու է 22-ից 24 աստիճան։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը

Բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, այայայ։ Մի խոսքով ընկերներ, բարի նախանձ ձեր, նախանձի բարին որն է, թե ասեմ։ Կիսաֆեմի հեռախոսները զանգում եւ զանգում են, եւ հարգելի ռադիո լսող, եթե ի՞նչ անչափես հետո զանգարեք, կամ ես ձեզ կզանգարեմ։ Եվ ընկերներ, ես Վարկյաններին տեղեկանում եմ, որ քաղաքի վերևի հատված ավելի քան ծանրաբեռնվել է, Միասնիկյանն է խցանվել, Սարալանջի Սարի թաղի կողմից Նեղային հատվածը եւս Արմենակյանի Չնո Աբովյան փողոց 2

0: Գովեստ.
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Partneră Domus GTM Caicum.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.

0: Սիմեկից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահներից անցից, ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից.
1: Գովաստ 010-250-883
2: Այայայ, ինկերներ, մեր հայրենակցու մեգահիտ դարձած, համաշխարհային մեգահիտ դարձած երգն ենք վայելում, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում սկսվել եւ շարունակվում են, Երևանում մենք այսօր ունենք փակ ուղություններ, պայմանավորված նրանով, որ ամսի 28-ին միջոցառում է տեղի ունենալու, ամսի 25-ից մինչեւ ամսի 28-ը, այո, ժամանակ առ ժամանակ փակ են լինելու մի շարք հատվածներ, դրանց ես առանձին կանրադառնամ, հիմա տեղեկացնեմ միասնիկ Կիան Սարալանջի Սարիթաղի կողմից. Ցնեղային հատված Արմենակյանի Չնոխկի Վիանը եւս ծանրաբեռնված Դավիթ Հաշենի կամրջի սկզբնամասը ծանրաբեռնված չէ, բայց այ մուտք դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված ունենք խցանում։ Ավելի քան լուրջ է խցանում այս վարկյանների նիսակվումի նկատի ունեցեք եւ հնարավորության դեպքում փորձենք շրջանցել։ Իդեպ ոչ միայն բարձրացողի Չնոխ Մոնթե հատվածը եւս ծանրաբեռնված է։ Եվ շատ բարի լուրջ Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ Սիրանուն Միդեա Ստոր։ Հասցեն շատ պարս Ռուբինյանց 62-ում։ Միդեա Ստորում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգերը և Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ Միդեա Ստորում կգործի Live Show Room, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկա՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, այրոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, այո, Միդեա Ստորում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Դե իհարկե քաղաքը սպասում էր, Միդեա Ստորն արդեն բացել է իր դռները և ամենաբարի անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեա Ստոր, Ռուբինյանց 62-ում։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, եւ քանի որ երկի մեջ այսպիսի տողք անկերներ, որտեղ ես դու, ես ասում եմ Միդեա Ստորը, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ Ռուբինյանց 62 հասցեումը։
3: Stop talking to people before I snap. Snap in 1, 2, 3.

0: Գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկող կանություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջել սողնը, ժամը 09:31 է ու թուրկե 3 հաջողականությամ դուք լսում եք ԽՍՀՄ-ի, ես Տաթև Թերյանն եմ, երկե կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ այսօր Երևանում կան փակ ուղություններ, ուրեմն ուղարկում են մեզ զին տեխնիկայի նկարները, որոնք արդեն ցուցադրված են, սա արդեն փողոցն է, այո, արդեն փողոցից։ Դավիթ Բեկիչն օղում Համարյասարի թաղի Կացևոյի մոտ ունենք վթար, ի նկատի ունեցեք։ Մայիսի 28-ին անցկացվել զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում քիչ հետո ժամը 10:00-ից 11:00 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչքներ։ Շնորհակալ եմ, սա գործընկեր եմ, Լիլիթն Աղաջանյան ուղարկի այս տեղեկությունը, շնորհակալ եմ շատ, ես այս մասին իհարկե լուսաբացին խոսել եմ, ժամը 10:00-ից 11:00 ընկած ժամանակահատվածում, այո, ընկերներ, թռիչքներ են իրականացվելու, և ես ձեզ ասացի, կան մարդիկ, ովքեր մեծագույն սեր ունեն իսկապես թռիչքների վերաբերյալ, և առհասարակ ուրեմն ինքնաթիռների տարբեր տեսակի ինքնաթիռների վերաբերյալ անպայման, հատկապես երեխաների մեջ կան այդ տեսակ մարդիկ, անպայման ժամը 10:00-ից 11:00 ընկած ժամանակահատված այնպես արեք, որ նկատեն, տեսնեն, վայելեն։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ի։

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ վթար տեղի ունեցել Սարալանջի նեղային հատվածում։ Իդեպ րոպեներ առաջ ես տեղեկացրեցի, որ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից եւ Սարալանջի նեղային հատվածները ծանրաբեռնված են հիմա փաստացի։ Ըստ երևույթին պատճառը հենց դա է, վթարն է, որ մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնվածություն։ Միասնիկ է անել եւս խցանված է, նկատի ունենան իջնող ուղղության մասին է խոսքը, Աթենքը, Նալբանդյանը արդեն փակ են։ Ինչևէ, ընկերներ, զգոն եւ զգուշ եղեք, տեղեկացված եղեք եւ տեղեկացրեք, եթե կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ, ես հիշեցնում եմ տեղեկացվական հեռախոսահամարը 09583883։

Ինչ հարգելի առաջելսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորիս, եւս մեկ անգամ կակարիք ուղիղ եթերում տեղեկացնելու, որ աթենք փողոցը փակ է, իդեպ փակ է մոտ 1 ժամ գուցե ավել։ Ինչևէ, ի նկատի ունեցեք, մինչև հաղթանակ կամուրջ է փակ, այսինքն ի՞նչն է բարձրանալ չեք կարող, եւ հարակիցներում արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, սիրելիներս։ Ես հիշեցնեմ, որ խցանումներ ունեն Երևանի տարբեր հատվածներում այս վարկյաններին, նախ իսկակի մասին կակարիք առանձնահատուկ նշելու, ամբողջությամբ խցանումը շատ լուրջ խցանում է, ներառում է նաև իր մեջ Բագրատունյացը, Կիևյան վերև բարձրացողը ևս խցանված է, դե Միասնիկյանի մասին խոսելենք, բայց ևս մեկ անգամ եկեք անդրադառնանք Միասնիկյան։ Իջնող Սարալանջի Սարի թաղի կողմից նեղային հատված, Սարալանջի ոլորաններում են նկատելի մեքենայի կուտակումները, ռադիոլսողը գրում է Աբովյան փողոցը խցանված է երկու

ունենք ինկատի ունեցեք անպայման, որ այսօր Երևանում այդքան միանշանակ չէ երթևեկությունը, կա հնարավորություն քայլելու, կլինի ֆանտաստիկ, նայելու բանկափողոցներում, հիանալու բանկափողոցներում եւ նույն ժամանակ խցանումների եւ փակողությունների մեջ չեք հայտնվի։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ժամը 09:48, քիչ անց լսել։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, մի քանի րոպեից մենք լսելու ենք լուրեր, իհարկե տեսնենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, բայց կա կարիք եւս մեկ անգամ արգելի ռադիոլսողներ ուղիղ եթերում զգուշացնել ու տեղեկացնելու, որ Երևանում կան մի շարք հատվածներ, որոնք փակ են ուղություններ եւ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Մայիսի 25-ից 28 ուրեմն միջոցառումով պայմանավորված, ամսի 28-ի միջոցառումով պայմանավորված այո մեզ նախապես զգուշացրել են, սա պաշտոնական տեղեկություն է, որ լինելու են փակ ուղություններ։ Բարի հրաշալի լույս։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարան է գնալու հենց ընտրությունների հաջորդ առավոտյան, այս մասին հայտնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Պատճառը 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի ներկայացումն է։ Իշխանությունը պարտավոր է ազգային ժողովին ներկայացնել բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը և այս գործընթացը կմեկնարկի հունիսի 8-ից ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, առաջին զեկուցողը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը, որը հունիսի 8-ի առավոտյան խորհրդարանում կներկայացնի կառավարության կատարած աշխատանքը և բյուջեի կատարման հիմնական ցուցանիշները։ Դրանից հետո կառավարության անդամները հերթով կներկայացնեն իրենց ղեկավարած գերատեսչությունների հաշվետվությունները, ամփոփելով ոլորտային զարգացումներն ու կատարված աշխատանքը։ Լրատվամիջոցին հասած տեղեկություններով նախատեսվում է բյուջեի կատարողականի քննարկումները շարունակել մինչև հունիսի 15-ը։ Հիշեցնենք, որ արդեն վաղը ազգային ժողովի խորհուրդը պետք է որոշում կայացնի մայիսի 26-ին մեկնարկելի ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգային հարցերի հերթականության վերաբերյալ։ Բյուջեի կատարողականի քննարկումները սպասվում են քաղաքական առումով ևս ուշագրաֆոնին, հաշվի առնելով, որ դրանք մեկնարկելու են ընտրական գործընթացներից ամիջապես հետո, գրել է թերթը։ Գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հնարավոր չէ պայմանավորվել, քանի որ նա դեռ 2018 թվականին իշխանության է եկել հակառուսական կարգախոսներով։ Նա պարզապես սպասում է, մինչև ավելի խոշոր, ավելի շահավետ վերապայմանավորվածություն ձեռք բերի, նշել է Սիմոնյանը։ Ուկրաինայում ձգձգվող պատերազմի և Ռուսաստանում տնտեսական անկման ֆոնին ռուսական էլիտայի շրջանում աճում է հիասթափությունը առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինից, այս մասին հայտնում է Գարդիան Պարբերականը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ինչպես նշված է հրապարակման մեջ, ռուս առաջնորդի մերձավոր շրջապատի մի քանի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ռուսական բիզնես հանրության աղբյուրների և արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցները պատկերում են մեկուսացված առաջնորդի, որը շրջապատված է էլիտայով, որն արագորեն կորցնում է պատրանքները, ինչպես Ուկրաինայում ձգձգվող պատերազմի, այնպես էլ երկրում տնտեսական անկման պատճառով։ Էլիտայի տրամադրությունը այս տարի իսկապես փոխվել է Պուտինից շատ հիասթափված են, գրել է աղբյուրը, որին Գարդիանը բնութագրել է որպես լավ կապեր ունեցող ազդեցիկ բիզնես առաջնորդ։ Աղբյուրի խոսքով գնալով ուժեղանում է այն զգացողությունը, որ մոտենում է ինչ-որ աղետ մարդիկ, ովքեր ժամանակին պաշտպանում էին Պուտինին, այլևս դա չեն անում, ապագայի որևէ զգացողություն անհետացել է։ Հոդվածում պնդում է արվում, որ Պուտինի հանրաճանաչության վարկանիշը ևս նվազում է տնտեսության ավելի ու ավելի մեծ ճնշման է ենթարկվում և նույնիսկ կրեմլամետ բլոգերները, ովքեր նախկինում հազվադեպ էին քննադատում ռուս առաջնորդին, սկսում են հայտնել իրենց դժգոհությունը։ Չնայած երկրի ներսում իհայտ եկող ճաքերին, Ուկրաինայում պատերազմի վերաբերյալ Պուտինի դիրքորոշումը չի փոխվել, և նա ինչպես նախկինում մտադիր է շարունակել այն, ինչի մասին վկայում են հարցազրույցները նրա հայացքներին ծանոթ մի քանի մարդկանց, ինչպես նաև եվրոպական և ուկրաինական հետախուզության պաշտոնյաների հետ։ Ռուս առաջնորդին հասանելիություն ունեցող երկու աղբյուրների համաձայն Պուտինն իր մերձավոր շրջապատին հստակ հասկացրել է, որ կարծում է, որ Մոսկվան կկարողանա գրավել ամբողջ Դոնբասը մինչև տարեվերջ։ Գործող նախագահ Թրամփը քննադատել է նախկին նախագահ Օբամային Իրանի հետ միջուկային գործարկընկելու համար, եթե ԱՄՆ-ն գործարկընկի Իրանի հետ, ապա դա կլինի լավ և ճիշտ համաձայնագիր, այլ ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին կնքվել էր Օբամայի կողմից, որը Իրանին հսկայական գումարներ տվեց և նրա համար ուղիղ ճանապարհ բացեց դեպի միջուկային զենք։ Սպիտակ տան ղեկավար Թրամփը նշել է, ինքը վատ գործարքներ չի կնքում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարի ինքնաթիռը կորցրել է արբանյակային ազդանշանը, Էստոնիայից Միացյալ Թագավորություն ճանապարհին ինքնաթիռը ենթարկվել է ռադիոխոչընդոտների ազդեցության, երբ գտնվել է Ռուսաստանի սահմանի մոտ, տեղեկությունը հրապարակել է Բրիտանական Թայմը։ Երատեսչության ղեկավար Ջոն Հիլին վերադառնում էր Էստոնիայի հարավարևմուտքում տեղակայված բրիտանական զինվորներին այցելելուց հետո, երբ նրա կառավարական ինքնաթիռի արբանյակային ազդանշանը կորել է։ Նշվում է, որ նավիգացիան անհասանելի է եղել ամբողջ ճանապարհի ընթացքում մոտ 3 ժամ, օդաչուները ստիպված են եղել օգտագործել այլ համակարգեր, ինչպես պարզաբանել են մասնագետները, արբանյակային ազդանշանի վերականգնման համար անհրաժեշտ է եղել վերբեռնել ինքնաթիռի սարքավորումները, սակայն թռիչքի ժամանակ դա անհնար էր։ Իրանում ի կատարեացվել այս տարվա հունվարին տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկի Աբաս Ակբարի մահապատժի դատավճիռը իշխանությունները նրան անվանում են հակակառավարական ելույթների առաջնորդներից մեկը։ Քննության վարկածով դատապարտյալը ղեկավարել է անկարգությունները Սպահան նահանգի Նային շրջանում։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ նա առանցքային դեր է խաղացել շրջանային վարչակազմի շենքի վրա հարձակման ժամանակ, ինչպես նաև մասնակցել է ենթակառուցվածքների, օբյեկտների և ուժային գերատեսչությունների շենքերի հարձակումներին։ Հակակառավարական ելույթները, հիշեցնենք, Իրանում բռնկվեցին 2025 թվականին, դրան նախորդել էր տնտեսական ճգնաժամի սրումը, ազգային արժույթի փոխարժեքի անկումը և գների թռիչքը։ Շուտով անկարգությունները համակել են երկրի տասնյակ քաղաքներ։ ԱՄՆ-ի հետախուզությունն էլ հայտնում է, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին թաքնվում է գաղտնի վայրում և շփվում միայն սուրհանդակների միջոցով, ինչը Թրամփի վարչակազմի հետ բանակցությունները դարձնում է դանդաղ և դժվարին, գրում է CBS News-ը։ Չնայած հաղորդակցության դժվարություններին, ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնել է, որ Խամենեին սկզբունքորեն համաձայնել է շրջանակային գործարքի նախագծին և Թրամփը վերջնական պատասխանի է սպասում մի քանի օրվա ընթացքում։ Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու և ընդդիմադիր Սվետլանա Տիխանովսկայան ժամանել է Կիև, գրում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Տիխանովսկայան Ուկրաինայի մայրաքաղաք է եկել Զելենսկու հրավերով, քաղաքական գործին ուղեկցում են նրա խորհրդականների և նրա կաբինետի տեղակալը։ Ավելի վաղ այցի մասին հայտարարել էր Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան, նշելով, որ Կիևը Բելարուսին առնչվող բոլոր հարցերով խոսելու մարդ ունի։ Թե ինչի մասին կարելի է խոսել երկրից հեռացած ընդդիմադիրի հետ, եթե նա չի ազդում Բելարուսում որոշումների կայացման վրա, Ուկրաինայի արտգործնախարարության ղեկավարը չի հստակեցրել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Ինչ ինքներ ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը մեկ շաբաթից, այսինքն հունիսի 7-ին կայանալու է ընտրությունները։ Ես ձեզ բոլորիդ խորհուրդ կտամ, ով ես դու, որ խորհուրդ ասես, այստեղ կարող էր հնչել, ընդունում եմ, ինչու ոչ, ընկերներ յուրաքանչյուր, այսպես վերաբերմունք ընդունելի է, բայց դե արդարացված պետք է լինի նաև դիմացինը։ Միևնույն ժամանակ, սիրելիներս, այո, ընտրություններին գնալը դա մեր քաղաքացիական պարտքն է, և դա պետք է մենք կատարենք անկախ նրանից, դուք որ քաղաքական ուժին կընտրեք, ինչպես կտեսնեք Հայաստանը այսօրվանից սկսած, ինչպիսին է ձեզ համար Հայաստանը, և ինչ կուզեք դուք փոփոխվի կամ մնա, և այլն, ամեն դեպքում դա ձեր գաղտնի ցանկությունն է, և այն գաղտնի է։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է ուղղակի գնալ ընտրությունների, յուրաքանչյուրիս պարտքն է գնալ ընտրությունների։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը, հիշեցնեմ, այսօր 25-ն է արդեն մայիս։

0: հարգովաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ

0: Vandent, Atamna Bujaran, Shurjoria, Vandent, Arami Inesunescu. Licenția KPO 0018 Karasunina. Dervat 0604 Kozaksanvec.
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն մեգահիթերն են 27 լուսաբացին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ ոչ միայն լուսաբացին կեսօր, երեկո, կեսգիշերային ժամեր 24 ժամ մեգահիթեր են ընկերներ։ Բարի հրաշալի լույս կրկին բոլորին, եթե հանկարծ ձեզ մոտ արդեն արձակուրդային շրջանը սկսվել է, իմացեք, որ Kiss FM-ի հետ կապը շարունակվում է, մշտապես ամուր է եւ երբեք չի դադարում։ Ռադիո Player հավելվածը ներբեռնեք եւ աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, հանրապետության յուրաքանչյուր կետից կապի մեջ եղեք Kiss FM-ի հետ։ Ռադիո Player ձեր սմարթֆոնի մեջ եւ կարող է լինել նաեւ ձեր մեքենայի մեջ։

Իսկ նույն խոցանումներ ունենք Երևանի տարբեր հատվածներում այս վարկյաններին, ընկերներ Կիևյան վերաբարձրացող, Միասնիկյանի չնող, Երկկողմանի Աբովյան փողոց, Մաշտոցի չնող, ինչպես նաև Իսակովը, Լրջագույն է խցանված բարձրացող ուղությունը, Արգավանդի Խաչմերուկից սկսվում է խցանումը և ավարտվում գրեթե հաղթանակ կամուրջ։ Ի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված երթևեկությունն նաև արկա այս վարկյաններին Խանջանում և Տիգրան մեծն է ծանրաբեռնված և ընկերներ մի շարք փողոցներ, քանի որ փակ են, հետևաբար հարակիցներում մենք ունենում ենք խցանումներ։ Մետրո բարեկամություն իջնող մինչև Օրբելի թունելային հատված և Օրբելի մուտքը դեպի Բաղրամյան ևս

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% սապարիքի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Վերանորոգում, Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, անպայման երկնքին նայեք, որովհետև թրիչքներ են իրականացվում այս վարկյաններին, նայեք, վայելեք, հպարտացեք, սա իսկապես շատ սիրուն այսպես երևույթ է։ Ես հիշում եմ, որ նաև թրիչքների ժամանակ բաց էին թողնում մեր դրոշի գույները, չգիտեմ, ես տարի ըստ երթին ամսի 28-ին դական են, այնուամենայնիվ հիմա թրիչքներ կատարվում են և շատ սիրուն է, անպայման պետք է վայելել, անպայման պետք է երեխաների ձեռքը բռնել, տանել, որպեսզի երեխաները տեսնեն, ընկերներ, մայիսի 28, շատ կարևոր օր է մեզ համար։ Ինչև է սիրելիներս, անկախ նրանից մենք ինչեր ենք ապրել, ինչերի մեջով ենք անցել, լավի մասին պետք է մշտապես հիշել, բատը եւս պետք չէ մոռանալ, բայց լավի մասին պետք է ցույց տալ եւ ասել, որ այո, կարող է լինել շատ լավ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս կապի մեջ եք, հիսաֆամ լինելու մի

Դե ինչ ինգերներ, ընդհանմենը վարկյաններ առաջ Լիլիթ է Թանդիլյան ասում է, ուրեմն ինքնաթիռներ են թռնում, ասում եմ տեսել եմ Լիլ, ես տեսա իմ աչքերով, մոտեցա պատուհանին եւ տեսա։ Միևնույն ժամանակ ես այսօր բողոքեցի, ասեցի, բա ուր են երագույնը, ուր է այդ ծուխը, որ պետք է երագույն գույներ արձա թողներ երկնքում, ասում է այդ երագույնը եւս եղել է։ Այնպես որ միանշանակ ընկերներ, հետևողական եղեք, ժամը 10:00-ից մինչեւ ժամը 10:00-ն թռնելու են երկնքով ինքնաթիռները, վերպելոցները եւ թռչող մեր տեխնիկան, այնպես որ ուշադիր եղեք, նկատեք, վայելեք, սիրուն է երևույթում, ես զգուշվում եմ այս տեսակ երևույթների համար, եթե անկեղծ, երբ որ այլ երկրում եմ լինում, եվրոպական այլ երկրներում, անպայման իրենց այդ ազգային օրերին անպայման ուշադրություն եմ դարձնում եւ շատ երջանիկ եմ, որ Հայաստանում եւս առանձնահատուկ մոտեցում ունենք մայիսի 28 եւ մի շարք այլ տոներին, եւ մենք նշում ենք եւ մենք սիրունացնում ենք դրանով մեր քաղաքը, մեր երկիրը, մեր կյանքը ամենակարևորը։ Մի խոսքով, երագույնը եւս կա երկնքում, կարմիր, կապույտ եւ ծիրանագույն։ Կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, իդեպ, նաեւ մեր շատ սիրելի խաղի գույներն են, իսկ առջևում, այո, մենք խաղալու ենք մեր շատ սիրելի խաղը, մեր շատ սիրելի գինին անպայման նվեր ստանալու ենք, որպեսզի օրը էլ ավելի տոնական դարձնենք։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց, բայց կեսօրի տեսքն ինչի ես, լուսաբացի չես հասկանում, ինչև է, կապի մեջ եք։

Դե ինչ ընկերներ ձայն, ես էլ լսեցի, եթե անկեղ եւ կրկին մոտեցա պատուհանին, բայց այո, ինչպես ընդհանրապես վարկյաններ առաջ նկատեց մեր ռադիոլուսովը, եղանակը չի թողնում վայելեն կայքեզ եղանակը, ինչև է, ուսանք, որ մի քիչ ավելի պարս կդառնաք այսօրին մոտ եղանակը, որովհետեւ այսօր ողջ օրվա ընթացքում այսպես նախապատրաստական աշխատանքները ընթանալու են, եւ այսօրվանից սկսած, այսօր 25-ն է, մինչև ամսի 28-ը այս աշխատանքները նախապատրաստական եւ թրիչքներ եւ մի շարք այլ երևույթներ լինելու են, այնպես որ տեսնենք, վայելենք

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010-250-883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վաղը մայիսի 26-ին Հայաստան կժամանի ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, կկայանա արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Նշվում է, որ ծրագրված է երկողմ փաստաթղթերի ստորագրում, հաջորդիվ կկայանա նախարար Միրզոյանի մամուլի ասուլիսը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ մինչ այդ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ լավ հնարավորություններ կան իրանական կողմի հետ միջուկային հարցի շուրջ համաձայնություն կնքելու համար։ Սեղանին բավականին ամուր հիմք կա նրանց կարողության տեսանկյունից բացելու նեղուցը, հասնելու նեղուցի բացմանը, ներգրավելու միջուկային հարցի շուրջ իրական նշանակալի ժամկետով սահմանափակ բանակցություններում, և հուսով եմ, մենք կկարողանանք դա իրականացնել, նրա խոսքն է փոխանցել Reuters գործակալությունը։ Ռուբիոն հավելել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է օգտագործել բոլոր հնարավորուղիները հակամարտության դիվանագիտական լուծման համար նախքան այլ ընտրանքային տարբերակների դիմելը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուրս է վերցրել դեպի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզում, դա պետք է ուղղակիորեն խոստովանել, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ավելի վաղ Մեդվեդևը նշել էր, որ Փաշինյանը կարող է ցավոտ վայրեջ կատարել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության աթոռների միջև, մի կողմից փորձելով Երևանը ներքաշել Եվրամիության, իսկ մյուս կողմից ձգելով պահպանել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից ստացվող օգուտները։ Մեդվեդևը նշել է, որ այս գործողությունների արդյունքում Երևանը կարող է ստիպված լինել ռուսական գազ գնել եվրոպական գներով։ Մենք պետք է հարցնենք Հայաստանի քաղաքացիներին, թե արդյոք նրանք պատրաստ են նման գնին։ Հայաստանը մեզ համար պատմականորեն շատ մտերիմ երկիր է, մեր ռազմավարական գործընկերը։ Ես ընդգծում եմ Հայաստանի եղբայրական ժողովուրդը, այլ ոչ թե որևէ հայ առաջնորդի, նշել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վաղը կմեկնի Լիտվա անօթաչու թռչող սարքերի հետ կապված միջադեպերը քննարկելու համար, այս մասին հայտնել է Պոլիտիկո թերթը։ Նշվում է, որ այցի շրջանակում բացի Բալթյան երկրներին աջակցություն հայտնելուց, հիմնական ուշադրությունը կկենտրոնանա ընդհանուր պաշտպանական կարողությունների ուժեղացման վրա, հանձնաժողովի ֆինանսավորման և պլանավորման ոլորտներում առանցքային նախաձեռնությունների միջոցով։ Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավագ Էդուարդ Սպերցյանն էլ խոստովանել է, որ հնարավոր է այլևս չխաղա ակումբի կազմում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Հնարավոր է սա իմ վերջին խաղն էր Կրասնոդարի կազմում, ասել է Սպերցյանը։ Հիշեցնենք, այս մրցաշարում 25-ամյա Էդուարդ Սպերցյանը Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայում անցկացրել է 30 խաղ, խփել 13 գոլ և կատարել 16 գոլային փոխանցում, թե ուր է տեղափոխվելու, Սպերցյանը այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահի հետ, Իքսիր էջում Նիթանյահուն հայտնել է, որ Թրամփի հետ քննարկել է Իրանի հետ բանակցությունների ընթացքը։ Ինչպես գրում է Նիթանյահուն, ԱՄՆ-ն և Իսրայելը համաձայնել են, որ Իրանի հետ ցանկացած վերջնական համաձայնագիր պետք է բացառի միջուկային սպառնալիքը։ Նախագահ Թրամփը և ես համաձայնեցինք, որ Իրանի հետ ցանկացած վերջնական համաձայնագիր պետք է վերացնի միջուկային սպառնալիքը։ Դա նշանակում է ապամոնտաժել Իրանի միջուկային հարստացման օբյեկտները և նրա տարածքից դուրս բերել հարստացված միջուկային նյութը։ Նախագահ Թրամփը նաև վերահաստատել է բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում, սպառնալիքներից պաշտպանվելու Իսրայելի իրավունքը։ Մեր և մեր երկու երկրների միջև գործընկերությունը ապացուցվել է Մարտի դաշտում և երբեք ավելի ամուր չի եղել։ Իմ քաղաքականությունը, ինչպես և նախագահ Թրամփինը, մնում է անփոփոխ, Իրանը միջուկային զենք չի ունենա, հայտնել է Իսրայելի վարչապետը։ Ղազախստանն էլ հրաժարվել է կատարել Գազպրոմից հոգուտ նեֆտոգազի 1.4 միլիարդ դոլար բռնագանձելու մասին դատարանի որոշումը, այս մասին հայտարել է Հանրապետության արդարադատության նախարարության ղեկավար Էլլան Սարսամբայևը։ Նրա խոսքով երկրի մեխանիզմները չեն նախատեսում իր իրավասության հետ կապ չունեցող վեճերի քննություն։ Նախարարը նշել է, որ գործում բացակայում է Աստանա միջազգային ֆինանսական կենտրոնի հետ կապի հիմնական տարերը։ Գազպրոմը դրա մասնակիցը չէ, վիճելի գործարքը չի կնքվել կենտրոնի տարածքում, իսկ կողմերը գործը այդ դատարան հանձնելու մասին համաձայնագիր չեն կնքել։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ ռուսական ընկերությունից հոգուտ ուկրաինական ձեռնարկության միջոցներ բռնագանձելու որոշում կա դատարանով։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։

0: Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է արթուն, կացեք, նկատեք, որ քաղաքը սիրուն է, հաղթանակի տեսք ունի և հաղթանակի մասին հիշելու տեսք ունի։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, թրիչքները նկատեցինք, ասում են այդ գույները և պահը եղել է ուրեմն Օրվելի փողոցում, ախիմ տան մոտ, ախիմ ես աշխատանքի եմ։ Ինչևէ, բոլորիս բարի լույս, ժամը քանի դեռ թույլ է տալիս, մայիսին խցանված է և խցանումներ, մենք ունենք Երևանի տարբեր հատվածներում, սա պետք է նկատել, տեղեկացված լինել, դե որպեսզի չուշանանք, ի վերջո օրը աշխատանքային է, որքան էլ որ մենք նախապատրաստվում ենք ոչ աշխատանքային տոնական օրվան, այնուամենայնիվ առաջիկա օրերը աշխատանքային են լինելու, առաջիկա օրերին այնուամենայնիվ լինելու են փակ ուղություններ։
1: Girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 겨-

0: Գովաստ. Շտաբ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
5: Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը ժամը 11:18-ից 18:03 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Հիմա հյուր կա Kiss FM-ի ստուդիայում, ես պետք է ճանապարհեմ Վարդանին, ով նվեր է ստացել Վեճիշ ֆանտաստիկ գինի Հոլանի, եւ ձեզ հիշեցնեմ, որ դեռ արչեվում է Ղսմաթով կճուճը, այնպես որ միասին կխաղանք, կվայելենք, կփորձենք նվեր ստանալ։ Հոլանի, ես վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ մեգածանրաբեռնված է Կիևյանի ճնող ուղղությունը, ինչպես նաև բարձրացող ուղղությունում ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Բաղրամյան վերև բարձրացողը եւս ի նկատի ունեցեք, որ խցանված է, եթե կա հնարավորություն, փորձենք շրջանցել 095

Ինչ ընկերներ, Մոնտեմելքոնի անիչնողատվածում 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել, տեղեկացնում են ռադիո լսողները, ես ձեզ խնդրում եմ մշտապես մտքում և հոգում, սրտում, մշտապես այդ միտքը ունեցեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Անվտանգ եղեք, կապի մեջքի ՍՖՄ լինելու է մինչ ուշադրություն երեկոյան ժամեր։

0: Գովազդ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաեւ մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գովաստ 010 250 883

Եվայո, ընկերներ, խցանում չունենք, բայց միասնի կյանգայի պողոտը հատվածում վթար է եղել, ի նկատի ունեցեք, և խնդրում եմ մարդիկ, ովքեր ունեն այդ սովորությունը, մենք հայերիս մեջ այո ունենք այդ սովորությունը ունեցող մարդիկ, երբ վթար են տեսում, կանգնում նայում են, ինչ է եղել, քանի մարդ է եղել, ինչ մագնիշի մեքենա է, հիմա ինչ են անում, մի խոսքով այդ սովորությունը ընկերներ իրականում շատ ավելի վնասում է, ինչու, որովհետև խցանում առաջացնում է, երբ ամեն անգամ դուք դա անդաղեցնում եք, ընթացքը կամ կայանում եք, որպեսզի հասկանաք ինչ վթար է եղել, դե իհարկե աստվածչանի վթարներ լինեն, և ամենակարևորը իհարկե մարդկային կյանքն է, մարդկային կյանքին ոչինչ չլինի, մնացած պարագաներում կարելի է ուղղակի առաջ ընթանալ, դրանով արդեն իսկ մեծ լավ, այսպես լավություն անել մնացածին, և այն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են վթարի մեջ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ընդամենը րոպեներ անց մենք հասնում ենք կեսօրին, իհարկե մինչ կեսօրը կհանդիպենք, անելիք հասելիք այսօր շատ է, օրը երկուշաբթի է, մենք նաև հանդիպելու ենք, հայ եմ ես, այս դու

Ney jinkerner yes kesorin kan radarnam yeganakin bats yeganakrayo popokhakan e tegumneri havanakanutyun ka hanrapetutyan vogh taratskum Yerevanum yevs e nakati petke unenal inchpes naev hargeli aradjeli sogner i nakati unetsek vor unenk khtsanum Kievianum khtsanum shat lurj e staradjeli sogneri orbeli khachmirkits nerkev yev verev hatvatsnerum arka e ayo npc iravichak vorteg menk yete haytnevenk hasta jramanak kortsnenk anvtang yegek yev հաշվարկեք ժամանակը այնպես, որ այո, խցանումներ, մեքենաների կուտակումներ կան մեր քաղաքում։ Հաշվարկեք այնպես ժամանակը, որ չուշան

Դե այո, ընկերներ, կան ուղություններ, որոնք ես վարկյաներին փակ են Երևանում, ինչպես նախապես տեղեկացրել էին մայիսի 25-ից 20-28-ը փակ են լինելու մի շարք հատվածներ, ես վարկյաներին տեղեկացանք Նալբանդյանից Սախարևի հրապարակ, այո, եւս փակ ուղություն կա, նույն փակ ուղությունից մենք ունենք Աթենքում, Կոնյակի գործարանում, մի խոսքով այնտեղ տեղադրված է զին տեխնիկան, ցուցադրված է եւ ինֆորմացիան է բաց, մարդիկ ասում են կարելի է հանգիստ խոսել այդ մասին, չգիտեմ, ես մասնագետ չեմ, այնուամենայնիվ, եթե թույլատրվում է եթերում խոսել, իհարկե կարելի է եւ նշել վայրերը։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին րոպեներ, շուտով կհասնենք կեսօրին, կեսօրը այսօր թեժ է լինելու Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ժամը 13:00-ից հետո մենք հանդիպում ենք Հայ ես, Հայ ես դու նախագծի շրջանակներում։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Վերանորոգում Domus դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-1149, դրված 060-4226։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահներից անցից, ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսաստանի սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող Ռոսպատրեբնադզոր գերատեսչությունը հրահանգել է վաճառքից հանել հայկական երեք ընկերությունների արտադրած գինիներն ու կոնյակները։ Ռուսական կողմի պաշտոնական հայտարարության համաձայն ստուգումների ընթացքում հայտնաբերված խմբականակները չեն համապատասխանել սահմանված պարտադիր չափանիշներին, գրում է Վեստին։ Ռուսաստանի վերահսկող մարմինը արդեն համապատասխան ծանոթություններ է ուղարկել ներկրող կազմակերպություններին և առևտրային ցանցերին, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել նշված ալկոհոլային խմիչքների իրացումը։ Հատկանշական է, որ սա հայկական ապրանքների նկատմամբ կիրառվող միակ սահմանափակումը չէ։ Ավելի վաղ Ռոսսելխոզնադզորի որոշմամբ ժամանակավորապես արգելվել էր նաև Հայաստանից Ռուսաստան ծաղկային արտադրանքի միրգ բանջարեղենի ջերմուկի ներմուծումը։ Մենք հայտնվում ենք Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմի մեջ, որի հետևանքները մեզ համար աննկարագրելի ծանրեն լինելու, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երբ ես ասում եմ, որ Ռուսաստանի քաղաքական ուժերի և բոլոր ազդեցիկ շրջանակների հետ պետք է ունենալ նորմալ հարգարից աշխատանքային հարաբերություններ, որ լուծենք մեր երկրի հարցերն ու խուսափենք անիմաստ վնասարար թշնամանքից, ինձ պիտակավորում են որպես ռուսամետի։ Այսօր ամբողջ աշխարհը սկսած ամենից ուզում է կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ իրենց անվտանգության և սեփական ժողովուրդների բարեկեցության ապահովման նպատակով։ Մենք աչքներից առաջ հայտնվում ենք Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմի մեջ, որի հետևանքները մեզ համար աննկարագրելի ծանրեն լինելու, և ամենամեծ վնասները կրելու է մեր ժողովուրդը, հասարակ ապրող արտար քրտինք ստեղծող մարդիկ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ սոցցանցի ռեժիմ տեսանյութը հերապարակել անդրադառնալով Նարեկ Կարապետյանի հնչեցրած հայտարարություններին։ Սիմոնյանը Կարապետյանին դիմելով մասնավորապես ընդգծել է. «Քո նման շատերը կային ազգային ժողով գալուց առաջ, մեծ-մեծ խոսում էին, հիմա վախենում են դահլիճ մտնել։ Գալիս են կնոպկան սեղմում փախնում, տղա ջան, եթե ստացվի, որ դու խթերիքի մանդատ վերցնես, եթե իհարկե հայտնվեք ազգային ժողովում, ես քեզ խոստանում եմ, մենք ձեզ ազգային ժողովում առնվազն մի քանի անգամ կվերադաստիրակենք»։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի սպառնալիքի տակ է դրել Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները, նրա գործողությունները հետևանքներ կունենան, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նշել է, որ Փաշինյանը Հայաստանի նախարարների կաբինետի ղեկավարի պաշտոնում չի գնահատել Մոսկվայի կողմից եղբայրական օգնության և աջակցության բազմաթիվ օրինակները և ընտրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու կուրսը։ Այսօր նա մեր հարաբերությունները դրել է ուղղակի սպառնալիքի տակ, ըստեյության խզել է կապերը ՀԱՊԿ-ի հետ, թերև հենց ՀԱՊԿ շրջանակներում Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է պաշտպանել Հայաստանի նրա կողմից ճանաչված սահմաններում։ Հրաժարվել է մասնակցել ԵԱՏՄ գագաթնաժողովներին, Երևանում հավաքում է Ռուսաստանի նենք թշնամիներին, ասում է Մեդվեդևը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը մղում է բանդերական Ուկրաինայի ողբերգական ուղով, դա չափազանց վտանգավոր է։ Մեդվեդևը պատմել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած իր առաջին խոսակցության ընթացքում շոշափել է հայ ժողովրդի նկատմամբ Ռուսաստանի ունեցած առանձնահատուկ վերաբերմունքը։ Նա մտաբերել է Փաշինյանի խոսքը, երբ մենք ծանոթացանք նրա հետ, նա ասաց. «Դուք ինձ երբեք չեք ընդունի, ես ձեր համար օտար եմ»։ Բացի այդ, ըստ Մեդվեդևի ձևակերպման, Փաշինյանը չի հանդիսանում խաղաղության երաշխավոր Հայաստանի համար, նա լոկ պատահական անցորդ է, որը որոշակի ժամանակահատվածում բարձրացվել է իշխանության։ Դմիտրի Մեդվեդևը միակը չէ, որը թիրախավորել է Հայաստանը։ Գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը ևս վիրավորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Նա առաջարկում է Հայաստան հաց ու ցորեն ուղարկել, որպեսզի մարդիկ դադարեն սունկ ուտել։ Մարգարիտան նաև շնորհակալություն է հայտնել Աստծուն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ։ Հիշեցնենք, որ հալյուցինոգեն սնկերի թեման դաշտ է նետել ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Եղբայր, կոշտ ենք լինում, ասում են բռնապետություն է, կոշտ չենք լինում, ասում է թուլություն է, այս մասին էլ Շիրակի մարզում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքելով քաղաքացուն։ Նա փաստել է, ահավոր կոշտ ենք լինելու, լինելու ենք, հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հղի կնոջ մահվան հասցնելու դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածով, հայտնել են քնչական կոմիտեից, նա կատարվում է նախաքննություն, մեկ անց կալանավորվել է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ 21-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել էր մայիսի 22-ին Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին հայտնաբերված Mercedes ավտոմեքենան վարելու և նշված ավտոմեքենայի մեջ Երևանի բնակիչ 22-ամյա կնոջ մարմինը տեղափոխելու համար։ Քնիչի որոշմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, հաստատվել է տեղեկությունը, որ վարորդը չի ունեցել ավտոմեքենան վարելու իրավունք, եղել է ոչ թափ, նա հաշվառված է եղել ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում ընտանեկան բռնություն կատարելու համար և ամիսներ առաջ էր ազատվել քրեակատարողական հիմնարկից։ Իրանը Հորմուզի նեղուցի կառավարումը հանել է ԱՄՆ-ի հետ փոխմբռման հուշագրից։ Այս հարցերը կլուծեն ԱՓԱՄերձ երկրները, նշել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք հղումանելու New York Times-ին, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կարծես թե համաձայնության են եկել Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ, սակայն նավագնացության վերսկսման ժամանակացույցը դեռևս մնում է անորոշ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

ես արդեն տեսնում եի, ինչ երկ պետք է մտնի ուղիղ եթեր, ինկերները, ամենահիթային, մեգահիթային երկերից մեկ, շատ հին հիթ է, բայց վստահաբար մինչ օրս լավագույն երաժշտական հարթակները գրաված, լավագույն երաժշտական երեկոները զարդարած, մեգահիթ ենք լսում և լավագույն ռադիոլսողներն են լսում մեգահիթը։ Ինչևէ, կրկին բարի հրաշալի օր, արդեն բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM ժամը 12:09-ը, ութ-ութ-կետ-3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, մենք այսօր ունենք փակ փողոցներ այսօրվանից սկսած մինչև ամսի 28-ը, զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ խցանումներ եւս արկային Երևանի տարբեր հատվածներում երկողմանի Օրվելին է խցանված, նաեւ Կիևյանը երկողմանի Մոնթեյցե սկսում բարձրացողի խցանումը եւ ավարտվում մինչեւ Օրբելի Խաչմերուկը, իջնողի խցանումը շատ ավելի լուրջ է, կարելի է համարել մետրո բարեկամությունից սկսած խցանված է Կիևյանի իջնողը, հասնում է մինչեւ Կիևյանի

0: հարգավածդ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Դե ինչ իրելներս, ես ույսունամ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ենթանում ձեզ մոտ ժամը 12-13 է կեսօրի ժամերը միասին անցկացնելու ենք, պլյուս 11 աստիճան էր վերջին անգամ, երբ նայեցինք օրը օրացույցին էի ուզում ասել, ուրեմը եղանակին, օդի ջերմաստիճանին, հիմա մի անգամից պլյուս 15 աստիճան Երևանի օդում։ Բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, եղանակը ինտրիգային է, եղանակը փոփոխական է, մեզնից չի ուզում բաժանվել անձրևը, դեռ տեղումները կգան մինչև ամսի 27-ը, ամսի 25-ից ամսի 27-ը, տեղումն աշատ է լինելու, զուգահեռ, պետք է տեղեկացնեմ լավագույն տեղեկությունը, որ օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է սորվանից սկսած մինչև ամսի 28-ը, իդեպ ամսի 27-28 կարող ենք նշել որպես առանց տեղումների եղանակ և որը պլանավորենք այնպես, ինչպես մեր սիրտն ու հոգին կուզի։ Ի վերջո, ինչքան էլ տեղումները տեղում լինեն, միևնույնն է, մեկ շաբաթից ամառ է։ Ամառը գա, գնալու ենք Սևան, գնալու ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5։ Մաքուր քաղաքագիրթ, միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղթեր և զրուցարաններ։ Երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ համար 5 մուտքն անվճար, կայանատեղին դե այո անվճար։ Հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ համար 5 վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք սիրելիներս 80

Ինչ սիրուն երգ ենք լսում ընկերներ, ուրեմն տեղումների մասին խոսեցինք, տեղումները կարող են գալ ամեն վարկյան, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ պետք է զգուշացնեմ, չնայած որ մեգա ամառային է երգը, ինչևէ ամռան մասին խոսակցությունները շատ են, ինչի իհարկե հաճելի է դարձնում օրը, միևնույն ժամանակ այսօր շատ հաճելի է օրը, որովհետեւ ամսի 28-ի միջոցառումով պայմանավորված նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, մենք հայերը սիրում ենք նախապատրաստական աշխատանքները ավելի շատ, քան այդ օրը, եկեք խոստովանենք, կա նման երևույթ, ամանորը, ծնունդը, ամեն տեսակ հարսանիքը ի վերջո, իրականում այո, այդ նախապատրաստականը երբեմն շատ ավելի այսպես հաճելի է, որովհետև դե առջևում ունենք տոն, քան հենց այդ տոնի օրը, ինչևէ, ես մաղթում եմ, որ և նախապատրաստական, և տոնական օրերը մեզ մոտ անցնեն մաքսիմալ անվտանգ, առանց նյարդերի, հանգիստ, երջանիք, ներշնչված, որևէ վատ երևույթ չկատարվի մեր երկրում, մեր աշխարում, ամբողջ աշխարհն է խառը, եկեք հասկանանք դա, մեր կյանքում, մեր ընտանիքներում, ինքներս մեր մեջ, լինենք ներդաշնակ, սա շատ կարևոր երևույթ է, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ կիսը ֆեմը լինելու է, մինչ ուշ շատ

Լրջագույն խցանում մենք ունենք ոչ միայն Իսակովերև բարձրացողում, այլ նաև իջնողում Բակրատունյացի, եւ ասի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված է եւ շատ լուրջ ծանրաբեռնված է այս վարկյաններին, ուրեմն Մոնթեն, ուրեմն ամբողջական կարելի է ասել։ Մի խոսքով, Իսակը վերև բարձրացող, նոր բար հորինեցի ձերքետ, վերև բարձրացող, իջնող, ինչպես նաև Մոնթե հատվածներում մենք ունենք լրջագույն խցանում։

Ասում են փոքր կենտրոնում ունենք լրջագույն խցանումներ, ձկան խանութի մոտ պարեկների ներկայության կարիքը ավելի քան կա, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Մոնթեյում վթար ունենք Վրաստանի դեսպանատան Վեն, այո, ճիշտ կարդացի, հարգելի ռադիոլսող, դա նկատի ունեք։ Հետևից Կիան խփել են, լավ ջարդվել է, Կիայի դեմը չկա, մարդու բան եղած չլինի, բայց դժվար։ Այսպիսի նամակ է ուղարկում ռադիոլսողը։ Եկեք մենք փաստենք հետևյալը, սիրելի ռադիոլսող, ձեր օգնությամբ, որ Մոնթեյում վթար է եղել, երկու մեքենա են վթարվել, մնացածը կարծում եմ շատ ավելի մեր գործը չէ, այլ մարդկանց գործը։ Բոլորիս

Բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ, խնդրում եմ զգոն և զգույշ եղեք, որպեսզի որևէ խնդիր չառաջանա, և բնականաբար հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգի երթևեկությունը, իսկ հիմա մենք ավելի քան դուրջ խցանում ունենք հենց

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ոնց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010-250-883

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, առաջարկում եմ խոսենք նաև տարադրամի արժույթից, հասկանանք ինչ թվեր ունենք էստեղ և արդյոք հարմար են մեզ օրվա թվերը, ի դեպքում արշատ անհրաժեշտ երևի, թե մանավանդ հաշվի առնենք, որ առջևում ամառ է, ամառը միակ այսպես եղանակն է, շրջանն է, շատ ու շատ մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն արձակուրդ, և այդ ընթացքում բնականաբար արձակուրդի ընթացքում շատ ավելի շատ է մեզ անհրաժեշտ գալիս գումարը, քան ենթադրենք աշխատանքային օրերին։ Ինչև են, չնայած աշխատանքային օրեր, հաշվի առնենք տաքսիների արժեքները մեր քաղաքում շատ ավելի թանկ է նստում մարդու վրա, քան ինքնաթիռի արժեք, այսօր Երևան Եվրոպան շատ ավելի մատչելի է, եթե դու մի 10 օր չնստես տաքսի, դու կարող ես որևէ այլ երկրի տոմս գնել, միանշանակ եմ սա ասում, 10 օրը նույնիսկ շատ ասացի։ Միևնույն ժամանակ, այո, հասկանանք ինչ կա տարադրամի արժույթում, տեղեկացված լինենք, լսենք ջինգլ, ես ներկայացնեմ

Ինչևէ, ամերիկյան դոլար 365 է կազմում մարկը, վաճառքը 370, անփոփոխ է մնացել դոլարը, եվրոն փոփոխության ենթարկվել է, մի փոքր փորձել է բարձրանալ, ինչի իհարկե լավ չէ, ինձ համար, որ հաստատ, ձեզ համար չգիտեմ, ընկերներ, հուսամ ձեզ համար կյանքը լավն է, և բոլորից համար պետք է կյանքը լավը լինի, եվրոն 422 է կազմում մարկը, վաճառքը 434, և ռուբլին 5.3 է կազմում մարկը, վաճառքը անփոփոխ է 5.3, իդեպ ռուբլին վերջին շրջանում փորձում է բարձրանալ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում, օրվա հստակ թվերը խնդրեմ ֆիքսենք, որ դոլարի արքը 365 է կազմում, վաճառքը 370, եվրոն 422 է կազմում, արքը վաճառքը 434, և ռուբլին 5.03 է կազմում, արքը վաճառքը 5.3։ Տաթևջան, խնդրում եմ, որ տեղ ցեք խոսում հետնել գազի գներից ու Յանդեքսի 26%-ներից խոսեք։ Ընկերներ, բնականաբար այդ գները չեն սահմանում մարդիկ, ովքեր աշխատում են այս կամ այն կազմակերպությունում, իրենք անում են իրենց գործը, միևնույն ժամանակ իրենք չեն գին սահմանողը, ես դա շատ լավ հասկանում եմ, որ սա վարորդի խնդիր է, չէ, այլ այդ X կազմակերպության խնդիրն է, բայց այն, որ մեր հասարակության համար են, գումարը, որը ստանում է մեր հասարակությունը, և այն փողոցների այսպես փոքր լինելը, կարճ լինելը, ակետից բեկետը հասնելը, որքան մոտիկ է, այդ դա, եթե հաշվի առնենք, բնականաբար տաքսուգները շատ-շատ բարձր են, դե իհարկե գազը բարձրանում է, դե իհարկե այս կամ այն, բայց այն, որ բարձր է տաքսուգները մեր քաղաքում, դա հաստատ։ Եվ սպասարկում է, եթե անկեղծ են, չէ, ինչ-որ պետք է լինի կամ այն, ինչ-որ կա դրսի երկրներում, շատ դեպքերում դու կանչում ես, ինչպես է, հա, ստարտ, չէ, կոմֆորտ, կոմֆորտ պլյուս և ապա բիզնես, դու կանչում ես, ենթադրենք, կոմֆորտ պլյուս կամ բիզնես մեքենա, բայց գալիս է հավատացեք, այնպիսի մեքենա, որ մեջը նստած, այո, օգտագործել են ծխախոտ, այո, կեղտոտ է մեքենան և այլն, ես ձեզ պատմել եմ, որ հիվանդանոցից մի օր դուրս եկա և ծխի մեջ կորած այսպես մեքենա ինձ մոտեցավ, ինչև էստեսը երևույթները հաշվի առնենք և փաստենք, որ այո, բարձր է տաքսուգները։

0: Cheers.
1: You keep putting on heels. You look better with shoes. You don't know me.
2: Հարգելի վարորդներ, տեղեկացված եղեք, որ ծիծեռնակապերտի խճուղիով հիմա չեք կարող երթևեկել իջնող հատվածի մասին է խոսքը, որովհետև ներքևի հատվածը փակ է, եւ հիմա երբ դուք ուրեմն իջնում եք, պետք է պտտվեք հետ գնաք, այդ ընթացքում բնական է, որ առաջանում է սիրելիներս խցանում, ռադիո լսողը մեր հատուկ խնդրում է, որպեսզի տեղեկացնենք ուղիղ եթերում, որ ծիծեռնակապերտի խճուղիով չի իջնեք, որովհետև ներքևը փակ է, եւ առասարակ այսօր փակ ուղություններ Երևանի տարբեր հատվածներում կամ վաղը եւս լինելու են, եւ մինչեւ ամսի 28-ը, 25-ից 28-ը, իսկ այսօր 25-ն է, մի շարք ուղություններ ժամանակ առ ժամանակ

0: ճանապարհովստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Բարի գալուստ Glincamol RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glincamol RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glincamol, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 8

Իսկ ես հիշեցնեմ, որ ժամը 13:00-ից հետո մենք հանդիպելու ենք IMS այս դու նախագծի շրջանակներում հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ ես վարկյաններին նկատի ունեցեք, որ Կոմիտասի շնողը մեգած անրաբեռնված է։ Զուգահեռ նաև հիշեք, որ ժամը 13:00-ին ուղիղ 13:00-ին լսում

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այս պահին իրավապահները խուզարկում են Ավանում ուժեղ Հայաստան կուսակցության գրասենյակները և կուսակցության աջակիցների տները կամ բերման ենթարկվածներ։ Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին, որ խուզարկությունները իրականացվում են ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում։ Ձերբակալվել է 5 անձ, անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Եթե մենք չկարողանանք կանգնեցնել Փաշինյանի եւ Ալիևի պլանավորած 300 000 ադրբեջանցու մուտքը, Հայաստան կստացվի, որ մեր բոլոր տնտեսական ծրագրերը անիրագործելի են լինելու, քանի որ հիմնական աշխատատեղերը բաժին են հասնելու ադրբեջանցիներին։ Այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դրա համար մենք մեր կառավարության հենց առաջին նիստին ընդունելու ենք գլխավոր օրենք մեր երկրի համար։ Դա մենք կոչել ենք Սաֆարովի կանխարգելման օրենք, որպեսզի արգելենք ադրբեջանցիների գնել մեր հողերը, գնել մեր տները, նվեր ստանալ մեր հողերը, ինչպես բոլորս տեսել ենք նշել ենա։ Սամվել Կարապետյանը հավելել է, որ որքան էլ տնտեսությունը զարգացնա, եթե երկրի գլխավոր խնդիրը չեն լուծում, մնացածը արժեք չի ունենա։ Հայաստան 300 000 ադրբեջանցիների մուտքի հետ կապված այսօր լրագրողները հարց ուղեցին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, լսենք պաշտոնյային։
3: Ես հարցնամ. Քանի անգամ կարելի է մեկնաբանել, արձագանքել ապուշությանը, կատարյալ անհեթեթություն, սրիկ, իսկ մեր հերքումից հետո նույնը կրկնել և կրկնել, կարա վեր նշանակի վկայի միայն կամ, իսկապես չհասկանալու, այսինքն ուղեղով է ամեն ինչը չհասկանալու մասին, և բ, որը կարելի է իրավունք ունի արևիտակ գոյություն ունենալ սրիկայության մասին կարևոր։ Այսինքն եթե որ ասում ես սենց բան, ասում ենք չկա տենց բան, և նորից կրկնել, ուրեմն ամենավերջին ստահակն ու սրիկան այդ կրկնողը։
4: Միգուցե այդ անհավատությունը նրանից է գալիս, որ իշխանությունը ասում էր Արցախը Հայաստանի
3: վերջ։ Ինչի՞ց անհավատություն, այդ անհավատություն չի, իրանք լավ էլ գիտեն, որ այդպիսի բան չկա, ինչպես և բազմաթիվ այլ բաներ, բայց իրանք ստիպված կրկնում են նույն անհեթեթությունները, որովհետև այլ լուրջ, խելացի, տրամաբանական, առողջ, ռացիոնալ առաջարկ Հայաստանի հանրությանը չունեն անելու, չունեն։ Ոչ մի բան չեն կարող անել, չեն կարող ասել մենք ուզենք պատերազմ, բայց իրանք ասում են բաներ, որ ուզես չուզես նշանակում է պատերազմ։ Իրանք չեն կարող ասեն 300 000 ադրբեջանցիներ չեն վերադառնալու, որովհետև ասելիք չունեն, ստիպված նույն սուտը ստի հետևից կրկնում են։
2: Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ԱՄՆ պետք արտուղա Ռուբիոն վաղը ինչ օրակարգով է գալիս Հայաստան, Արարատ Միրզոյանը նշեց, կգա կհայտարարենք։ Մյուս հարցին, աջակցություն օրվա իշխանություններին, արտգործնախարարն ասաց, շատ եք վախենում դրանից։ Երեխա մեծացնելու պատճառով չաշխատող մայրերի տարիները կհաշվարկվեն որպես ստաժ, այս մասին էլ հայտնել է Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթույանը։ Նա ընդգծել է, որ երեխա մեծացնելու, դաստիարակելու և ընտանիքը պահելու տարիները չպետք է անտեսվեն պետության կողմից։ Ձեր տարիների չարչարանքը երեխա մեծացնելն ու դաստիարակելը չպետք է կորի, այդ բոլոր տարիները պետք է հաշվարկվեն որպես աշխատանքային ստաժ, ամրագրվեն աշխատանքային գրքույկում և հետագայում հաշվի առնվեն աշխատանքի ընդունվելու ավելի բարձր աշխատանք ավարտ ստանալու, թոշակ և սոցիալական այլ իրավունքների ձևավորման ժամանակ։ Պետությունը պարտավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր հանդեպ արդարություն լինի, խնդրում եմ, վստահեք ինձ, գրել է Արման Թաթույանը։ Ես օրինական աշխատում եմ, հարկեր եմ վճարում, սակայն պետական մարմինների ներկայացուցիչները դա անվանել են ապօրինի գործնեություն, ամբողջ ապրանք գրավել են, իսկ վճարած հարկերի գումարը չեն վերադարձրել։ Այս մասին էլ Գյումրիում Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում ասաց փողոցում առևտրով զբաղվող մի քաղաքացի։ Նա հավելեց, որ դատի է տվել պետական մարմիններին, սակայն դատական ակտը չի կատարվում։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել օրվա ընթացքում ներկայացնել դատական ակտը, զարմանք հայտնելով, որ դատարանի որոշումը չի կատարվում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է շուկայի համար տարածք հատկացնել, բացի դրանից հետո ոչ մեկ ինչ պետք է թույլատրվի փողոցային առևտրով զբաղվել։ Առևտրականն էլ իր հերթին իշխանություններին կոչ է արել վերադարձնել քաղաքի շուկայի հին տարածքը կամ մեկ այլ հարմար վայր տրամադրել։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանի պատասխան նշել է, որ զբոսաշրջային կլաստերի զարգացման ծրագրով Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը նշված տարածքում շուկա է կառուցում, որը հետագայում տրամադրվելու է առևտրականներին։ Սակայն տղամարդը հակադարձել է Թումոն այդ շուկան առևտրականներին չի տա։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կոչ է արել այդ տարածքը վերադարձնել ժողովրդին։ Այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է, շուկայի տարածքը պետք է հարմար լինի և վաճառողների, և գնորդների համար։ Իտալիայի արտգործնախարար Անտոնիո Տայանին հղումանելով գազաուղևորվող նավատորմի ակտիվիստների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքին կոչ է արել Եվրամիությանը, Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվիրին ներառել պատժամջոցների ցուցակում և հայտարարել, որ այս քայլը պատասխան է ակտիվիստների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների։ Անթույլատրելի է, որ այդ ցուցարարները, որոնց թվում կան Իտալիայի բազմաթիվ քաղաքացիներ, ենթարկվեն նման վերաբերմունքի, որը ոտնահարում է մարդկային արժանապատվությունը, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Ռուսաստանի վերջին հարվածները Ուկրաինային, այդ թվում Օրեշնիկ միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռի կիրառումը միջազգային զենքի ցնցում են, գրել է Եվրամիության արտաքին գործերի անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Ռուսաստանը փակուղի է մտել մարտադաշտում, ուստի ահաբեկում է Ուկրաինային քաղաքների կենտրոններին ուղված դիտավորյալ հարվածներով։ Դա հրեշավոր ահաբեկչական գործողություններ են, որոնց նպատակը հնարավորինս շատ խաղաղ բնակիչներ սպանելն է, հայտարարել է Կալասը։ Նրա խոսքով Մոսկվայի կողմից միջուկային մարտագլխիկներ կրող Օրեշնիկ հրթիռի կիրառումը քաղաքական սպառնալիք է և անպատասխանատու միջուկային շանտաժ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։

0: գավաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00011-49, դրված 06042026։

0: Ռովաստ 0 10 250 883 Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր, բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, եթե ինչ-որ բան, ապա ես գլխով արեցի.
2: Ինչ-որ բան?
1: Մի խոսքով.
3: Ես իշտո նա ռուսերենի
1: թարգմանած,
3: այո։ Ես ասեմ, որ ձեզ կարոտել եմ Երեխիկ ջան, վերադարձել եմ անցած շաբաթ ձեզ հետ չէի։
1: Մենք բավարարեցինք քեզ անցած շաբաթ։
3: Տարապեցի, հա՞։
2: Տխուր սմայլիկ էիր ուղարկել հետո։
3: Բանը, վերջը, ես էլ ղափաններում էի Հայաստանի մյուս ծայրում։
2: Ոնց ասի ունիքում իրավիճակը, լավ ամեն ինչ։
3: Շատ մաքուր քաղաք է, ամենակարևորն է դա։ Այնքան մաքուր, այնքան խշան է, ու այնքան դինջ ժողովուրդ է, մինչև ասում ենք վարակույրը կախի, հեսա Ադե համբերի էսա կկախենք։ Ուրի մարդիկ ուրիշ տեմպով են ապրում, ավելի երկար կապրեն վստահաբար։
1: Կժում եմ կապանցիների համար։
3: Ու մեկ վզ վզ վզ ներվի կծիկներ։
1: Ինչև է, երկու շաբթի կեսօր մենք ուղիղ եթերում ենք, այն ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, և նախագիծը լիարժեք է, երբ երեքս էլ տեղում ենք, և որ ամենակարևոր է տեղում են մեր ռադիոլսողները, այնպես որ ընկերներ սկսեք զանգարել, որովհետև թեման ավելի քան այսպես հուզող է, դիպչող է, այսօր լուսաբացից ուրեմն ինքնաթիռներ և թռչող տեխնիկաներ
3: թռնում
1: երկնքում, դուք դա չտեսաք ըստ երևույթին։
2: Ես չեմ տեսել, լսել եմ։
1: Իսկ տեսել ես, որ գույները, դրոշի գույները բաց են թողել։
2: Մեր երագույն դրոշը, այսինքն հա չաչելի է։ Չէ, ես չհասցրեցի տեսնել, ես լողանում եմ այդ ընթացքում, բայց լսում եի։
1: Իրականում բոլորս լսում էինք, բայց չենք տեսնում, որովհետև եղանակը թույլ չէր տալիս, երկինքը այնքան մռայլ էր։
2: Օբսես։
1: Ահա, ինչև է, այսօր խոսելու ենք մեր հայրենիքի մասին, մեր Հայաստանի մասին ենք խոսելու, այնպես ինձ նայեցիր Միքայել, ինձ թվաց դու մտածեցիր խոսում ենք հայրենիք ներկայացման մասին, կարող էինք
2: ընկերները,
1: կարող էինք այդպես մեզ պահել, բայց ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, զանգահարեք 091-258-83 հեռախոսը համարին, հայմ ես այս դունախագիծն է ուղիղ եթերում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, գուցե մարդիկ, գուցե բնություն, գուցե ծով պարզվի, չգիտեմ, ծով համբերություն ենթադրենք։
2: Դե բայց ծով չունի, փաստացի։
1: Ծով համբերություն ունի։
2: Բայց ունի Սևան, որը ոչ
3: մենք, ծովի տեղ անցկացնում
2: ենք, մեզ ինչ է։
1: Ոյ, Սևանը, Սևանը էսթետիկա է, Սևանը հրաշք է, ընկերներ, Սևանը պետք է վայելել, մենք պետք է գնայինք քաղաքից դուրս ու այդպես էլ չգնացինք։ Ահա,
2: խնդրեմ, վարորդ կողքդ նստած,
3: վարորդը նաև սկիչ է, ուր է եղանակները չեն բացվում, որ գնանք։
2: Ոլովել մի եղանակ։
1: Այսօրվան, այսօր ամսի 25-ն է, մինչև ամսի 28-ը, օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է 4-6 աստիճանով։
3: Ահա, կգնանք, ես ասեմ,
2: մենք մակարավանք պիտի այցելենք։
3: Անպայման, դա չի քննարկվում։
1: Նա այսպես խոստում տալիս, չի խոստում, է տալիս, պարտադիր պետք է գնա։
2: Քանի հոգու ես խոստացել տալ,
3: բացարձակ, իմանաք։
2: Չնայած բայց ինքը որ խոստանում է, թեկուզ մի տարի հետո անում է, թեկուզ ուշ, բայց
3: հա։ Բայց անում է, այո, կատենց
2: պարտ։ Մենք որ պլանների մեջ կան։
3: Այո, դուք իմ պլանների մեջ եք մտքում։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, մտեք պլանների մեջ, գիտեմ, բայց ուղիղ եթեր 091-258-83 հեռախոսը համար է հասանելի է, ինչ եք կարծում, ինչ ունի մեր Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, բայց ինչ եմ ես ձեզ առաջարկում, եկեք պաթետիկայից դուրս
2: գանք
1: և փորձենք իսկապես փաստերով, այո, փաստերով հասկանալ, ինչ ունի Հայաստանը, ինչ առանձնացնենք մենք այսօր, ինչ կա, որ ձեր մտքով անցել է, գուցե իմ, Արաքսի, Միքայելի և 100,000 որ ռադիոլսողների մտքով չի անցել, խնդրեմ, ինչ-որ մեկը կարող է բերել մի օրինակ, ինչը գուցե մենք այսպես առաջին դիրքում դնենք առաջին հորիզոնականում մեր ունեցածի։ 091-258-83 մեր Հայաստանը վերջին շրջանում ափսոս թուլացել է, բայց մշտապես ունեցել է անվտանգ մթնոլորտ, թեկուզ դրսի մարդկանց համար։ Վերջերս ինչ լսեցի, ուրեմն ծանոթ աղջիկներից մեկը, ով ազգությամբ հայ չէ, բայց ապրում է Հայաստանում, ասում է Երևանից դուրս էր եկել, մեկ այլ քաղաք էր գնացել և տղաները եկել մոտեցել են, ըստ երևույթին սիրուն աղջիկ են տեսել, փորձել են ինչ-ինչ բաներ, ինքն է հայերեն չի հասկանում, և ընդամենը 5 րոպե անց բարեկները կայանել են աղջկա մոտ և ասել են, արդյոք ձեզ անհանգստացրել են այդ տղաները, և եթե այո, ապա անպայման
3: ասեք,
1: հայերենի համար սեղ 1-1, մենք կզբաղվենք այդ հարցով և եղեք անվտանգ, իմացեք, որ ունեք մեր աջակցությունը։ Եվ սա, ընկերներ, որպես մենակ, մշտապես մենակ ճամփորդող մարդ, կարող եմ փաստել, որ ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, երբ դու օտար երկրում կարող ես զգալ այդ ապահովությունը, ինչ որ տվել են այդ ժամանակ պարեկները այդ աղջկան, բրավո պարեկներին և առհասարակ անվտանգությունում աշխատող յուրաքանչյուր մարդու, ով իսկապես գնահատում է անվտանգությունը և իր գործի մեջ է, ամենա այսպես մեղմ իրավիճակներում նույնիսկ։ Ինչ է կարծում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
3: Իշխանձուկ,
1: իշխանձուկ
3: ունեն ուրիշները, չգիտեմ, հարց
1: դե
3: ունեն, թող էկոլոգիան էկոլոգները ասեն,
2: ոնց էլ չլինի այսքան մեծ օվկիանոսներ,
1: չէ,
2: չնայած կարծում եմ, որ դժվար
3: է քարծրահամ ջրի բաներ, էլ ինչ
1: ծովամթերքը, բայց մեկ այլ երկրներում է հաղթանակ,
2: ինձ թվում է Հայաստանը ունի կոլորիտ, չեմ կարող սենց բացատրել մի բառով, բայց ինքը մի քանի հետաքրքիր տեսարանների ամբողջություն, այսինքն են Բաքում նարդի խաղալու շրխկոցները, լվացքի պարանների այդ լվացքը կախելը,
3: երեխեքի
2: խաղը կանչելը, հա, ինչ որ սենց կոլորիտ ունի Հայաստանը, ես կարծում եմ, որը դժվար թե ուրիշտեղ լինի, կամ այդ կներես գորգ լվալը, բուրդ չոպխելը, հա,
3: ինչ-որ
2: ոնց հիմա ոնց որ կամաց-կամաց ուզում են դուրս գան այս փոքրիկ դետալները, փոքրիկ ենք ասում, բայց իրանք հենց այդ կոլորիտն են ստեղծում, բայց ինչքան որ մենք կարողանայինք այդ մշակույթը պահել, ինձ թվում է շատ սիրուն կլիներ։
1: Եվ որ ամենակարևորներից է, ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ նաև կարող ենք փաստել դրսի ժողովրդի համար, Հայաստանը տալիս է տան զգացողություն, ընկերներ, ուրիշ որևէ երկիր այդ տան զգացողությունը, հավատացեք, չի տալիս, ամենասիրուն երկիրը, չգիտեմ, ամենահարմարավետ երկիրը, քաղաքը, նույնիսկ չի տալիս են հարմարավետության, տան հարմարավետության զգացողությունը, ինչ որ կարող է տալ Հայաստանը, և հետո մենք շատ հյուրասեր մարդիկ ենք, շատ չափնանցնող։
2: Դուք շատ ճամփորդել եք, այ պուլպուլակներ, ցայտաղբյուրներ, ինչպես ասում են,
1: լսի, Վենեցիայում ես օրինակ, այո, նկատեցի, բայց ասում
2: են
1: շատ վիճելի էր Վենեցիայում, մի մաս ասում է խմելու է այդ ջուրը, մի մաս ասում է խմելու չէ, չէ, մեր նման այդպես վերև չէր բարձրանում ջուրը, հակառակը, կրանտիկի նման այսպես իջնում էր ներքև,
2: կրանայր խմել,
1: այո, բայց մի մաս ասում է սամաքուր ջուր է և խմելու ջուր է, և ես ոնց նկատեցի, և տեղացիներն էին օգտվում այդ ջրից, և տուրիստներն էին օգտվում, բայց այն մաքրությունը, ինչ որ կա մեր պուլպուլակների, այ դա վստահաբար, բայց ես վերջին շրջանում ուզում էին փակեին այդ պուլպուլակները,
3: բայց շատ տեղեր դեռ կա, կենտրոնում տեղեր կա, որ փակեն,
2: եթե փականներով լինի, որ ընդհանրենք մարդիկ գան բացեն օգտվեն, ինձ թվում է նորմալ է, ջրի խնայողություն, հա, կլինի, ամեն դեպքում ինքն էլ ինչ-որ քաղաքային մշակույթի մի մաս է, որի ներկայությունը հրաշալի է,
1: և հետո գիտեք, հսկայական գումարներ է մարդ, յուրաքանչյուր մարդ, և տեղացին, և տուրիստը խնայում, որովհետև ջուրը, ընկերներ, փաստացի ամենաթանկ վաճառվող այսպես բաներից մեկն է Եվրոպայում, չգիտեմ, 2 եվրո ամենաեժանով կարող ես գնել ջուրը, և դու 1 շիշ, 2-3 շիշ չես գնում, դու անընդհատ այդ ջուրը գնում ես, և եթե դու քայլում ես որևէ երկրով, ապա որևէ քաղաքում, ապա պետք է անպայման ձեռքումդ ունենաս ջուր, հատկապես շոգ եղանակներին և այլն, իսկ Հայաստանում ամեն քայլափոխի նկատել այդ ցայ փյուրը, նույն ինքը պուլպուլակը, դա հրաշալի, այո, երևույթ է,
2: բայց հակառակ կողմից էլ եթե մոտենանք, միայն բարի պուշպանները չնշենք, ինձ թվում է նաև շատ ծայրահեղ ենք մենք, ինչպես ոչ ոք
1: Հայաստանը,
2: հա,
1: գիտես,
2: ցանկացած հարցում ենք, բայց ծայրահեղ
1: մենք շատ
2: շուտ, և սիրելու, և չսիրելու,
1: հայերը շատ շուտ ընկնում են որևէ ազդեցության տակ, շատ արագ ենք մենք ընկնում ազդեցության տակ։ Չգիտեմ, ինչ որ մեկը եկավ, մեզ ինչ որ բան ասեց, մենք միանգամից հավատում ենք այդ ինչ որ
3: մեկին։ Ոչխարի պես հավատում։
1: Այո։ Դրսի ժողովուրդը այդպես չէ, դրսի ժողովրդին պետք են ապացույցներ։ Իսկ հայերին պետք չեն ապացույցներ, իրենք միանգամից հավատում են, մի մասը գիտակցում է, որ դա այդպես չէ եւ սկսում է տարապել, որ ժամանակին հավատացել է, մի մասը հակառակը մինչեւ վերջ փորձում է պահել իրեն այնպես, որ ինքը ճիշտ էր, որ հավատացել է։ Չեն կարող ասել ընկերներ, եւ այդ մոդելը, հավատալու մոդելը օգտագործվում է եւ ընտանիքում, եւ ընկերների հետ հարաբերություններում, եւ դրսի այսպես մարդկանց հետ, գործընկերների հարաբերություններում, եւ ավելի լայն կարող էի վերցնել, բայց չէ, չեմ վերցնի, ինչու։ 091-250-883 եթե անգամ գերծ անրաբերնված եք ապը, հարգելի ռադիոլսողներ, դուք կարող եք ձայնային չէ, բայց նամակ ուղարկել KISS-FM-ի WhatsApp, Viber հավելվածներին, եւ մենք կարդանք, խնդրեմ նշեք մի քանի կետ, որը Հայաստանը ունի եւ չունի մեկ այլ երկիր։ Եթե դուք այդ կետերը չնշեք, մենք ստիպված ենք ասել ուղիղ եթերում, որ Հայաստանը չունի այնպիսի բան, որը ուրիշ երկիր չունի, իսկ դա մենք չենք ուզում անել, այնպես որ
2: մեր ռադիոլսողը 3 կետ նշել է, գրել է, այսինքն մեզ Viber-ով նախ ուղարկել է մի քանի ֆոտոներ, էլի շքերթից, ցուցադրությունից, ին տեխնիկայի, ու բացի այդ ավելացրել է, ուրիշները չունեն Տաթև, Արաքսիա ու Միքայել։
1: Օ, ինչ սիրուն է, այ քեզ, բա դարի ու գնա այս երկրից, դարի ու գնա այս երկրից, ինչ լավ է, որ Տոմսը թանկացել է։
2: Միանգամից, այո, տեսակ Սիմոնների դեպա, ոնց որ մենք գրում, տեսակ միանգամից մեր տրամադրությունը բարձրացավ,
3: ինչ ոչ էլի։ Քիչ բան ա պետք, որ մենք երջանիկ լինենք։
1: Առհասարակ, ընկերներ, հաջողյա խոսությունը լավագույն մարդկային վերաբերմունքն է դիմացինի հանդեպ։ Եվ եթե անգամ դուք այդ մարդուն այդ պահին չեք կարող ասել, ինչ սիրուն ես, օ, ինչ բարի ես, եւ այլն, անպայման այդ մարդու մեջ կա որևէ բան, որը դուք կարող եք նկատել, բարձրաձայնել եւ հնչեցնել որպես հաջողյա խոսություն, եւ կտեսնեք այդ վարկյանին ինչպես է փոխվում եւ ձեր ներաշխարը, եւ այդ մարդու ներաշխարը։ Մշտապես, ում ուզում է տեսնեք, մտնում եք խանութ, ուրեմն կասայում աշխատող, դրամարկում աշխատող կինը ստանում է ձեր գնումները, խնդրեմ ասեք նրան, որ ոնց ես ասում ձեզ ես գույնը համազգեստի, ասեք, որ իր մազերը ես շատ
3: սիրում։
2: Բայց մի բան ասեմ, երբ որ տղամարդիկ են նմանատիպ կոմպլիմենտ անում, ուրիշ ձև են հասկանում։
3: Բացարձակ ոչ, թող ասեն։ Ասենք
2: ալու բարև։
3: Ալո, բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
4: Ահա Թորգոմ։
2: Ողջույն Թորգոմ ջան, ո՞նց եք։
4: Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։
2: Շատ լավ ենք, եւ շատ լավ է, որ ուղիղ եթերում եք, եւ ձեր կարծիքով կկիսվեք մեզ հետ, ինչ ունի ես ձեզ Հայաստանը, որ ուրիշ երկիր չունի, այն չեք կարծում։ Բայց մենք ձեզ լավ չենք լսում, գիտեք, որ խնդրենք ձեր բարձրախոսը կանջատեք մի քանի րոպեով, որպեսզի մեր ռադիոլսողները նույնպես ձեզ էլ ավելի լավ լսեն։
4: Ասում կարծեմ, որ երևի առաջնային մեր ջուրն է, որ ոչ մի երկիր չունի։
1: Ես
4: շել բնություն նամ ես։
2: Մի քիչ։
4: Մրցերը որ մենք ունենք, այլ ոչ մի տեղ չունեն։
3: Արևա,
1: Շվեյցարիայի բնությանը ծանոթ է կարծես։
3: Բայց ընդդեղը տենց արև չկա եւ մրցերը այդքան քաղցր չեն։
1: Ահա, ասեցի։
4: Չէ, մրցերը բանն է, որ ոչ մի տեղ չկա տենց
1: քաղցր։ Սիրանը,
3: Սիրանը։
2: Ահա,
4: ահա։ Մրցերի տեսականը Սիրանն է, դերս մեզ անուշահոտ։
1: Այո։
4: Անուշահամ։ Ահա,
2: ահա։ Ուրիշ։
4: Չէ, բաներ կա։
1: Ինչու ոչ խաղողը,
4: բայց հյուրասիրությունը, խաղողը,
3: կոտեմը, պանիրը, լավաշը,
1: ասեմ չինական խաղողը շատ ավելի համեղ ներողություն հայաց։
4: Չինականը։
1: Այո,
2: որը որ ասում են իծապտուք
4: երկար ամել բան համով կնի երևելի, բայց եսին
1: չէ, դե համեղ է, ինչ համեղ է, ասում ենք համեղ են ներ, չնայած եթե հայկական ոնց է կոչվում այդ դամսկի պալիչկի հայկական
2: երինք իծապտուք,
1: իծապտուկն է դա։
2: Հա, ոնց չտես, չեն ասում։
1: Այո,
4: պալիչկի դի ռուսերն են ասում,
1: բայց ռուսերն շատ սիրուն է հնչում, կնոջ մատներ,
2: հատո կանիբալիզմով զբաղվում, ուտում ես, չէ՞։
1: Շատ շատ համեղ է, ես շատ սիրում եմ։
3: Մի քիչ մտուկ, մից կխված։
2: Ոք։ Իսկ Թորգոմ ջան, եթե մի քիչ այլ տեսանկյունից հարցին մոտենանք, ի՞նչ ունի Հայաստանը, որ ունեն այլ երկրներս ցես։
4: Ինչ ունի։
2: Հա։
3: Նաֆթ չունի։ Ուհմ։
4: Չունի։
3: Նաֆթ։
2: Դե ունի։
4: Էլի չլսեցի։
3: Նաֆթ։
1: Նաֆթ նկատի ունի։
4: Ահա։
1: Եվ ոչ միայն նաֆթ։
4: Ես Հայաստանի Երևի որ ուրիշ երկրների հետ նայենք, շատ բաներ կա, որ ասենք չունենք, էլի։
1: Ես ասեմ, ինչ չունի Հայաստանի ընկերներ։
4: Չգիտեմ, ո՞նց է նայվում, ասես։
1: Հայաստանը չունի անտարբեր լինելու մարդկանց հանդեպ, անտարբեր լինելու այդ կարողությունը, սովորությունը։ Օրինակ այլ երկրներում կարող է ամեն մեկը ապրել իր կյանքով, Հայաստանում այդպես չէ, Հայաստանում անպայման պետք է խառնվես
3: ուրիշին։
1: Այո, ես ու դու ինչքան բան ասեցինք
4: երկրից այդ։ Հայաստանում եթե վթար է լինում, ասում ենք, ասենք մեկ մի պահ տորմուզ ենք տալի, նայենք նաեթե ինչ վթար է եղել։
2: Հա, մի հատ կանգնում նայենք
3: բնակականը։ Բայց մենք ունենք նաև չզիջելու հատուկ հատկություն, որ ոչ մի երկիր չունի այդպես բան։
4: Հա, ես ասենք ես YouTube-ով որ նայեմ, ասենք երկրներ կա ինչ որ սոցիալական տենց էքսպերիմենտներ են անում, մարդը ընկած ասենք խոսքի վատանումը, բայց ոչ մեկ չմոտ կան, մատարբեր են, ասենք
1: մտածում են որ ինքը
4: կմողա, ալկաշա կամ բոմժա, երևի սենց։ Այդ տեսակի, մարդկային այդ տեսակիտը աստատ ոչ մեկ չունի մեր հայազգի
1: տեսակով։ Միանշանակ այո, որովհետև մենք շատ ուրախ ենք դիմացինի հանդեպ։
3: Ինքան ուրախ է, որ ընտանիքներից դուրս են գալի ուրիշների։
2: Եվ ոչ միայն ընտանիքներից, այլև սպիտակեղենից, մնացած լոգարանից, անկողնուց, մնացած բոլոր տեղերից, որտեղ որ հնարավոր է լինել։
3: Այո, Աստված ջան։
2: Այ շնորհակալ ենք Թորգում ջան զանգի համար։ Այ տեսեք ինչքան բան ունենք քննարկելու, ապրեք ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում։
4: Ձեզ լամփորցանք յետես։
1: Լավ ուսի։ Բոլորիս։
2: Մենք մի ոպե դեռ ունենք, որ լսենք Կովաստ։
1: Նախարի հիշեցնենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը Արաքսիդականի
3: 091-250-883։
1: Հիշեցնենք նաև, որ մենք հասանելի ենք WhatsApp Viber հավելվածներով, եւս հիշեցնենք նաև, որ Kiss FM-ի Հայ Մեզ Հայց Դու նախագծին ընկերներ կարող եք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, անպայման ներբեռնեք մանավանդ արձակուրդների շրջանը, իսկ Radio Player-ի միջոցով դուք կարող եք աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, այդ թվում նաև Հայաստանի յուրաքանչյուր կետից, այո, կապի մեջ մնալ Kiss FM-ի հետ։ Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, կփորձենք ռադիոլսողի հետ պարզաբանել Գովազդից հետո։ Հիմա լսում ենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ապա վերադառնանք ուղիղ եթեր։
2: Մինչև Գովազդը երկու հաղորդագրություն էլ կարդամ ու լսենք Գովազդ, Գարան Դմակ, ասում են, որ
1: ուի հոտ է գալիս Գարան մսի
3: սիրելի ռադիոլսողան,
2: եւ հետո ասում են խաղող։
3: Ինձ թվում է հարևան երկրները կունենան Գարան Դմակ, հատկապես որ սիրում են այդ կենթանում
1: Դագեստան բան այդ երկրները։
3: Հա, ոչ կարա չունենան։
2: Ոչ մի երկիր մեզպես չի կարա ուտի եւ խմի։
3: Ճիշտ է։
2: Նա նշանակ քեֆանողին քեֆ չի պակսի, ինչպես ասում են, եւ բարի երդ ձեզ, Արմանն ամես գրում, ամբողջ աշխարհում Հայաստանի նման համով միրգ չկա։
3: Այո։
1: Այո։
2: Եվ Արարատի նման
3: աշխարհանցիր, Արարատի նման շատ լավ է էլի գրել այդ։ Դե ոնց չի գրել մարդը։
2: Բայց լսենք Գովազդ եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883, ինչ ունի Հայաստանն ըստ քեզ սիրելի ռադիո լսող, որ չունի ուրիշ երկիր։
5: Գովազդ Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՎՕ 0013149, դրված 0604226։
6: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ծում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883
2: Միացել եմ։
3: Միացել եք մեր ցավոտ թեմաները թողնենք հանգիստ եւ անցնենք մեր սիրելի թեմային։
2: Ու լսենք մեր ռադիո լսողին, ասենք ալո, բարև ձեզ, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ոնց եք։
4: Բարև ձեզ, անուն Ռաֆի է։
1: Շատ հաճելի է, Ռաֆի ջան, լսենք ձեզ, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
4: Ես երևի դարձ թեմաներով խոսամ, ոնց որ քիչ առաջ Միքայելը ասում է զայրահեղության մասին։ Ինչ որ ասեմ, երկու ծայրահեղության ծայրահեղությունով կարամ ասել, օրինակ համար եւ լավ եւ ոչ լավ գողմերը։ Նախ կան նսկցիլս ասեմ, ես ազդուրգ եմ, գուլիր եմ, չեմ դեսնում, շատ նգադելի է մեր մոտ նպանգադությունը, ուշադրությունը, ես կասեի կեր ուշադրությունը, են աստիճան, որ ծայրահեղության է հասնում խանգարելու աստիճան, օրինակ իմ գարկավիճակում եղող մարդկանց հետ կապված։
1: Դուք ուզում եք, որ մարդիկ ձեզ վերաբերվեն ոչ այդքան ծայրահեղ, ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք սովորական ձեր կյանքով ապրեք։
4: Տեսեք, օրինակ մարդկանց թվում է, որ ես անշնորհակալ եմ, դեղին պետք է օգնեն մարդիկ, օրինակ համար ես իմ հաշվարկներով, իմ իմացած ճանապարհով գալիս եմ, մեկ էլ գողքից մեկը գալիս է, ասում է, թե մտա ավտո գա, իրենք չեն, իրենց էլ եմ հասկանում, օրինակ համար,
1: դե իրենք ուզում են օգնել,
4: այո, բայց այնտեղ արդեն խանգարվել ամեն ինչ, պիտի որ ես ծերնապայդից մի հատ տետև ավտոին գտնի, որ շրջանցնեմ այդ ավտոն, կանգնած ավտոյի մասին եք խոսքը շուտ, գներեք մի հատ տետև պատմեմ, այսօր հետս կդարվեց, օրինակ գներեք արդարճանց, աղբը պիտի կծեի, ասեցի նախքան գնալ ենտեղը, գնամ մի հատ խանութ, հետո աղբի հետև աստիճաններ կան, գնալու եմ մույս խանութ, բանջարեղենի խանութը, ուզած չուզած աղբի դոբրակը հետս վերցրեցի, առաջին խանութը պիտի մտնեմ, ենտեղ մեկը գանքները, բա եկել ես խանութ, ասեցի, այո, ճիշտ է, ասեց, բա աղբը բերել ես հետը, այսինքն այդ ուրիշի գործի խառնվելու բանն էր գա այստեղ, որ
1: մթերային խանութ եք մտել, Ռաֆի։
4: Այո, առաջինը մթերային խանութ մտա։
1: Դե պատկերացրեք, աղբով մտնեք մթերային խանութ, դա նորմայից դուրս է, և ըստ երևույթին ինձ դա է նկատի ունեցել,
4: չէ՞։ Ես առնելու բան չունեի, ասելու բան ունեի, մի ամբիդի ասեի, գիտեմ, որ գնալու է մարդը, ասեի, որ գալու եմ, հետո գնամ բանջարեղենի խանութը, հետո նոր կամ ծերմ, ու այսպես իրենց տվում է, որ ես մի անգամից երկնքից հայտնվում եմ իրենց առջև, օրինակ համար, կամ մտածում եմ, ես հյուսիսային Բողոդան եմ, խանութ չեմ, օրինակ, ու այս տեսակ բաներ, շատ ծայրահեղ, երկու կողմից ծայրահեղ, ու մարդիկ էլ կան, որ շատ ուշադիր գալիս են, մի հատ տեղից գտնում են, ասում են օգնելու բան կա, եթե հա, արդեն հա, եթե չէ, շնորհակալ եմ ամեն մեկի իր ճանապարհով։
1: Այո,
4: բայց հագարակն էլ կա, մարդ էլ կա, որ ունակ, ասում եմ, չէ, շնորհակալ եմ, մերսի, ու ինքը հելը շարնագում է խանկարել,
2: սա պետի օգնեմ ու վերջ։
3: Դու չես հասկանում, ես Ռաֆի ջան, ես պետի օգնեմ եւ վերջ։
4: Այո, իրոք ենք։
2: Հայականում ունենք ծայրը։
4: Դեմքով ինձ են նայում, ասում են աչ արա, իրենց աչը նկատի ունեն, ես էլ աչ եմ անում, ծախ լինում եմ։
1: Ռաֆի ջան, նայեք, հարցին կարող եք մոտենալ այս տեսանկյունից, որ կան շատ մարդիկ այս աշխարհում, շատ մեր երկրում, մեր շրջապատում, ովքեր ունեն կարիք պիտանի օգտակար լինելու, և իրենք իրենց ճանապարհին, չգիտեմ, դուրս եկած ամեն, չգիտեմ, մարդու մեջ, ամեն տեսակ երևույթի մեջ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք օգտակար են, որ իրենք պիտանի են, դա ևս գալիս է իրենց ինչ-ինչ վախերից, ստրեսներից եւ այլն, այստեղ ես ուզում եմ դուք ֆիքսեք, որ խնդիրը ձեր մեջ չէ այդքան, ինչքան հենց այդ մարդու մեջ։
4: Ես հասկանում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բայց ուրիշ դեպք էլ եմ ուզում պատմել, ասենք ես գնում եմ զեբրով անցում այն դեղով ուզում եմ անցնել փողոցը, և սպասում եմ, որ մի քիչ լռություն լինի, նոր անցնեմ, ու գալիս է ծեր ասած շնորհքով մարդ, ուզում է ինձ ճանապարհ դա, հիմա
7: կարևոր չի, ասենք ավտոյցան ուժեղ է, այլն ինձ խանգարում է, այդ էլ նկատի չեն անում, այդ կան չեմ ուզում առնալ, բայց եղել է, բադահել է, որ օքեյ, շնորհակալություն արտում եմ ձերքով, բարև գալիս եմ, ուզում եմ ասել, մեկ է մույս կողմից, մեկը որ կլուխը մցրած երախոսի մեջ, ինձ չի նկատում, և ուղի իմ վրա գալիս էր, օրինակ, մի անգամ եղավ.
1: Այո, վերջերս ինձ հետ էլ եղավ նույնը, ես փորձում էի Զարյանովը անցնել գալ մտնել ռադիո, ինձ իջեց մեքենաներից մեկը, իդեպ այսօր այդ մասին խոսել եմ եթերում, եւ հետեւից եկող մեքենան քիչ էր մնում ինձ գցեր մեքենայի տակ, վրա երթի է ընդհարկեր, այնպես որ այդ երևույթը, այո, կամ էր քաղաքում, դա միանշանակ։
7: Ես շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհ եմ մարդկանց նպատակության համար, ու եթե իրենց հետաքրքիր լինի, ես այդ ընթացքում, որ փորձում եմ ինձ օգնել, փորձում եմ իմ ծևերը, մեր ծևերը, ասենք, որ մենք ծայնով ենք ավելի շարժվում, մենք մեր հաշվատնորով ենք շարժվում, փորձում եմ բացատրել։
1: Այո։
2: Հրաշալի է, որ հաղորդակցվելու տարբերակներ նույնպես կան, այո, երկու տարբերակն էլ ընդունելի է, եւ այն, որ մարդիկ ցանկանում են օգնության ձեռք մեկնել, եւ այն, որ գուցե նման կերպ նաեւ ինչ-ինչ առումներով խանգարում են, երկու կողմն էլ հասկանալի է։ Այնուամենայնիվ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք այդ ամեն ինչը բարձրաձայնում եք, ապրեք շատ, ձեզ հրաշալի օր, մերսի շատ։
3: Շնորհակալություն։
2: Ունենք մոտ 2.5 րոպե, որ լսենք ուրեր։
1: Մենք զանգ ընդունել, այնուամենայնիվ կարևոր մի քանի փաստի մասին նշենք, ընկերներ մենք կասցնենք եւս մի քանի զանգեր ընդունել արդեն լուրերից հետո, լուրեր կլսենք կվայլենք եւ ապա կլսենք մեր ռադիոլսողներին։
2: Չի վերցնեմ զանգ։
1: Ոչ, հիմա չենք հասցնի, որովհետեւ մեկ րոպե, այո, ռադիոլսողի խոսքը կիսատ կմնա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել եւ կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, ամբողջ աշխարհում եւ մեր երկրում կատարվողը թեժ է։ Մեր գործընկերը Լիլիթ Աղաջանյան լուսաբացից է աշխատանքի մեջ եւ ամբողջական այսպես լրատվական ծրագիր ներկայացնում է ամեն ժամը 1։ Հիմա, քանի որ ժամվա սկիզբ է ընդամենը 2 րոպեից, 1 րոպե մի քանի վայրկյանից, այնպես որ մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք եւ ապա կվերադառնանք մեր թեմային։ Մեր թեման հետեւյալն է. Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։ Մեր հեռախոսը համարը եւս ֆիքսում ենք KISS-FM-ի հեռախոսը համարը 091-258-83, ֆիքսում ենք նաեւ, որ կարելի է զանգարելուց զատ նաեւ նամակ ուղարկել WhatsApp, Viber հավելվածներին, ֆիքսում ենք նաեւ հետեւյալը, որ KISS-FM Armenia մեր Facebook-յան էջում կարելի է հետեւել live-ին, YouTube-ում եւս կարելի է բաժանորդագրվել, YouTube-ը վճարովի է դարձել, մեր գումարը ավելացրեք ձեր դիտումներով, այո, կարող եք ավելացնել մեր գումարը, իդեպ YouTube-ի հետ կապված մի նոր նախագիծ կա, որը ըստ էության մենք մեր եթերում կտեղեկացնենք, որ դուք միանաք նաև այդ նախագծին։
2: Մի քանի հաղորդագրություն էլ կարդամ, քանի ժամանակը ներում է։ Գարան Դմակը, մեր ռադիոլսողն ասում է, խաղողի անունի հետ եմ, խաղողի անունն է Գարան Դմակը։ Պաստորեն, ես չգիտեի։
3: Մենք էլ չգիտեի։
2: Մեկ էլ իմ կարծիքով, մեր ռադիոլսողն էս մեկն է գրում, իմ կարծիքով նաև նամուս ոչ մի երկիր չունի։
3: Ոնց չէ։
2: Շիվանզադեի նամուս է, թե
3: որ։ Էլի տանտեր մնացած Դագիստանն ենք, ինչ շատ հիշեցինք այդ երկիրը։
2: YouTube-ում նույնպես հաղորդագրություններ ունենք, բայց քանի որ արդեն ունենք 8 վայրկյան, որպեսզի լսենք լուրեր, հաղորդագրություններն ու զանգեր արդեն լուրերից հետո 091-258-83։ Armenia's number 1 hit music station. Ժամը 14-ն է։
8: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
9: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
10: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունի դառնալու այլընտրանքային օղակ արևմուտք կարևել կայս նոր ապրանքային շարժի առևտրի մեջ։ Այդ շարժը այսպես թե այնպես լինելու է, մենք պատմական հնարավորություն ունենք դառնալու կարևոր առանցքային հանգույցներից մեկը, եւ այդ հնարավորությունը մենք բաց չենք թողնելու։ Այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը. «Չի կարելի, դա մենք ինքներս մեզ երբեք չենք կարող ներել, հետեւաբար այս հարցը պետք է լուծվի»։ Հիմա խոսում ենք ռուսաստանցի գործընկերների հետ, կստացվի իրենց հետ համատեղ, կստացվի չի ստացվի, որևէ այլ լուծում կգտնենք, բայց այդ հարցը պետք է լուծվի», ասել է նա։ Այդ պաշտոնյայի տեղեկությունները սխալ են, Հայաստանը շահագրգռված չէ Ռուսաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական մնացած բոլոր կապերը խզելու, լրագրողների ներծրույցում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ հայտարարությանը։ Հարցին այդ դեպքում ինչի համար են նմանատիպ հայտարարությունը այն էլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով, Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է. Չեմ ուզում մեկնաբանել, չգիտեմ, վստահել չեմ, շատ չեմ էլ հասցնում կարոզ արշավի ընթացքում հետևել, բայց ենթադրում եմ, դուք էլ մասնագիտացված եք այդ ոլորտում, որ հարցեք տալիս, խելացի անձնավորություն եք, փորձեք ձեր ենթադրություններն անել, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանում սպասվող խորհրդանական ընտրությունների ֆոնին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը ընկալվում է ոչ միայն որպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի աջակցության ցույց, այլ նաև որպես հաստատում այն բանի, որ Վաշինգտոնը մտադիր է ակտիվ ներկայություն պահպանել տարածաշրջանում, նշում է ադրբեջանցի քաղաքագետ Ֆարհադ Մամեդովը։ Փորձագետի խոսքով Մարկո Ռուբիոյի այցը միանգամից մի քանի նպատակ ունի և արտացոլում է ԱՄՆ-ի համալիր հետաքրքրությունը Հայաստանի և ամբողջ տարածաշրջանի նկատմամբ։ Մամեդովի խոսքով Մարկո Ռուբիոյի այցը տեղի է ունենում Հայաստանի համար չափազանց զգայուն ներքաղաքական պահի խորհրդարանական ընտրություններից բառացիորեն 10-ից 12 օր առաջ, ուստի այն հնարավոր չէ դիտարկել նախընտրական կոնտեքստից դուրս։ Բացի այդ, ինչպես ընդգծել է քաղաքագետը, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը կարող է զգալիորեն ուժեղացնել Հայաստանի վարչապետի դիրքերը քվեարկությունից առաջ։ Քաղաքագետի խոսքով Ադրբեջանի համար կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները պահպանի TRIP նախագծի նկատմամբ ուժեղ հետաքրքրությունը, երբ որ Հայաստանի ղեկավարությունը չնայած նախընտրական շրջանին շարունակի մասնակցել դրա մշակմանն ու առաջխաղացմանը։ Ներկայում դպրոցների միավորման վերաբերյալ կառավարության որոշման որևէ նախագիծ չի շրջանառվում և սեպտեմբերից որևէ դպրոց փակելու մասին խոսակցությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին ֆակտորի հետ զրույցում նշել են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից արձագանքելով Արտամետի Գուրգեն Մարկարյանի անվան ավագ դպրոցի փակման լուրին։ Նշենք, որ երեք համացանցում ակտիվ շրջանառվում էր Գուրգեն Մարկարյանի ավագ դպրոցի փակման վերաբերյալ տեղեկությունը, դպրոցի փակման մասին Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել ուժեղ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում Արտամետի վարչական ղեկավար Գորգ Ղազարյանը ևս նշել է, դպրոցը շարունակելու է գործել։ Ինչպես հայտնել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում է, մարդկանցից մեկը դիմելով վարչապետին խնդրել է սուբվենցիոն ծրագրերում փողոցաշինությունը ևս նկատի ունենալ։ Վարչապետը արձագանքել է, որ տեսնելով Գյումրու ներկայիս իրավիճակը մեծ ցավ է ապրում։ Գյումրեցիները նաև որոշակի նեղվածություններ կարող են ունենալ։ Իմ մեղավորությունը երևի կա, ես պետք է Գյումրու առաջ իմ մեղքերը քավեմ։ Առաջիկա 5 տարում իմ անձնական հատուկ ուշադրության կենտրոնում լինելու է Գյումրին։ Ամեն տարի կառավարությունը իմ ամիջական վերահսկողությամբ 25 կիլոմետր ճանապարհ կարգի կբերի, ասել է վարչապետը։ Մերձավոր արևելքում հակամարտության ֆոնին ամերիկացիների ծախսերը բենզինի համար անցյալ տարվա համեմատ աճել են գրեթե 40%-ով, հայտնում է Financial Times-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Ապրիլին մարդկանց լցակայաններում ծախսել են 143 միլիոն դոլարով ավելի, քան մեկ տարի առաջ։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ Թրամփի վարչակազմի կողմից սահմանված հարկային վերադարձերի դրական ազդեցությունը աստիճանաբար թուլանում է։ Այդ պատճառով է, որ Ամերիկայում գնաճը գերազանցում է աշխատավարձների աճը, բնակչության իրական եկամուտները կտրուկ նվազում են։ Սրան գումարվում է գների աճը վառելիքի արժեքի բարձրացումից հետո, ապրիլին սննդամթերքը թանկացել է 2.9%-ով, մրգերին ու բանջարեղենին 61%-ով, եւս մեկ անգամ հավելենք, որ խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ խաղաղության հնարավոր փոխմբռման հուշագրի շրջանակում քննարկված բազմաթիվ թեմաների շուրջ արդեն որոշակի եզրահանգումների են եկել, սակայն սա չի նշանակում, թե Թեհրանը մոտ է համաձայնագրի ստորագրմանը։ Իսմայել Բաղային հավելել է, Իրանը բանակցում է պատերազմ ավարտելու շուրջ և ներկայումս չի քննարկում միջուկային ծրագրի հարցը, ինչպես նաև կրկնել է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաների դիրքորոշումների փոփոխությունները խնդիրներ են ստեղծում ցանկացած համաձայնության համար։ Թարմ դրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

0: Ինչ արգելի հրաջելսողներ, ուղիղ եթեր ում NKM ես այս դունախա գծի շրջանակներում, ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր, զանգեր ես ընթացքում իդեպ եկել են, երբ լուրեր ենք վայելում, իսկ մեր թեման թեժ է, շատ պոզիտիվով ենք փորձում վերաբերվել, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, գուցե ինչ-որ մեկը կզանգարի և կասի, ինչ չունի Հայաստանը, ինչ ունի Հայաստանը, չէ։
1: Հա, ինչ չունի, ինչ ունեն այլ երկիրներ,
0: հա։ Այո, այո, հենց դա նկատի ունեի, թե քննել եմ երկու ժամ այ քեզ բան։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ձեր անունը։
2: Վահան եմ անունը։
0: Վահան, լսում ենք ձեզ։
2: Ես հետևում եմ թեման հետաքրքիր իրականում։
0: Ահա, միշտ պատրաստ ենք։
2: Ահա։ Կարո՞ղ ենք ես հարցնել, օրինակ ձեր մոտ ոնց է ասոցացում, երբ ասում ենք հայավար ենք անում այս կամ այն բանը, հետո կասեմ իմ կարծիքը, հա։
0: Ինձ մոտ լավ չի ասոցացում։
1: Իմ մոտ էլ իրականում անց բան ասեցի, կետ հայավարին միշտ բացասական իմաստով ենք հասկանում, բայց չգիտես ինչի, գուցե կարծրատիպ կա։
3: Հայավարին մեկը նաև կարելի լինի հավեսով, շատ նենց
1: ջիգարով,
3: և հայավարին էլ նաև կարելի լինի կաշար կանելով, օրենքը խախտելով, տակից ինչ-որ բան գտնելով։
1: Ճիշտ է, երկու կողմն էլ իրականում կա։
2: Բայց համաձայնեք, չէ՞, որ մեծամասամբ ոնց որ բացասական բաներ եք, չէ՞, պատկերացնում։
3: Հա։
2: Ես շատ-շատ ուզում եմ, որ ոնց որ մենք հենց դրա վրա աշխատենք ու ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք իրոք որ մեծ ռեբրենդինգ անենք։ Ես իհարկե կարող եմ ասել ինչն է ամենալավը մեր մոտ
1: կարծիքով։ Իհարկե, բա եթե մի կողմ ասում ենք, այն մեկն է պիտի ասենք։
2: Այդ մեր ընկերություն անելու հատկությունն է։ Այդ մեր հայավարի ասած ջիգարն է, որ շատ քիչ եմ հանդիպել տարբեր դիտներում։ Բայց էլ ունենք, որ հայերը շատ են աշխատում, այս այն, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը պետք է վերանայել, պետք է փոխել ու ամեն մեկս մեր գործը լավ անելով։
1: Բայց ինչ
0: լավ, եկեք, ինչ լավ է, որ դուք այդպես եք կարծում, որ հայ ընկեր ունենալ ամենալավ բանն է, բայց եկեք ես ձեզ մի փոքր այստեղ հակասեմ, որովհետև ես գիտեմ մարդու, ով ունի հայ ընկերներ, ապրում է ոչ Հայաստանում և ունի արտասահմանցի շատ ընկերներ, եվրոպացի շատ ընկերներ, հավատացեք, ընտեղի վստահությունը, ընկերասիրությունը, հավատարմությունը ընկերության առումով շատ ավելի բարձր կարող է լինել, քան այստեղի հայ ընկերները, որ ամեն վարքյան չգիտես որտեղից կարող են հարվածել մեջքից, կարող են վնասել և այլն և այլն, կարող է այսպես թվել, այնպես որ սա ևս միանշանակ չէ, դա լավ է, որ ձեր մոտ ձեր հայ ընկերները մշտապես այդպես, ես էլ ունեմ հայ ընկերներ, Արաքսին ու ուրեմն Միքայելը առաջին մարդիկ էստեղ նստած են, բայց միևնույն ժամանակ մեդալի հակառակ կողմն էլ կա հարգելի ռադիո լսող, ինչի իհարկե ցավալի է։
2: Իհարկե, իմ ասածը միանշանակ չի, բացառություն էլ միշտ կան, բայց ես կարծում եմ մեծամասամբ այդպես է, ու ցանկացած նույնիսկ եթե ընկերության չվերագրենք, եթե դու օտար երկրացի ես, չգիտեմ, Հայաստանում ես գտնվում ու ինչ-որ գործեր ունես, շատ արագ կարող ես ազգերներ, մարդիկ շատ բաց են, պատրաստակամ են, ստում այս ակնհայտ է, էլի,
0: հայերը շատ
2: միշտ կան։
0: Հայերը շատ հյուրասեր են, ընկերներ, ինչու, որովհետև այստեղ հարցը միայն ուտելիքի ինչի վերաբերվում, հայը կարող է իր սենյակից դուրս գալ և ասել ընկերոջը, կապ չունի հայը իր ընկերը, թե չգիտեմ այլ ազգի, ասել արի մնա իմ սենյակում, ապրիր իմ սենյակում, հյուրանոցի գումար մի տուր, ոչ մի այլ երկրում ես որ նման երևույթի չեմ հանդիպել, որ չգիտեմ, երբ որ դու գնում ես նույնիսկ քո հարազատ մարդուն, հարազատը որն է, ոչ արյունակից բնականաբար, բայց գնում ես հյուր, դու պարտավոր ես մնալ հյուրանոցում, ենթադրենք, երբ որ ես գնում եմ, չգիտեմ, Վրաստան կամ ինչ-որ մոտ, հա, որևէ այսպես երկիր, ես չեմ մնա բարեկամի տանը, ես կմնամ հյուրանոցում, սա ևս կա, բայց Հայաստան երբ գալիս են, այո, մեր հյուրերը մեր տանը պետք է լինեն, այսպիսի սովորություն միանշանակ հայերը ունեն։
1: Մի հարց էլի ձեզ տամ, դուք քիչ առաջ որ ասեցիք պետք է ռեբրենդինգ լինենք, ես անենք, փոխվենք, ինչ-որ այլ դիտարկումներ արեցիք, այն ինձ հետաքրքիր էր, ինչն է ձեզ անհանգստացնում ու փոխարենը ինչ պիտի անենք, որն է այն փոփոխությունը, որը որ դուք պատկերացնում եք և ինչի համար։
2: Ես այնքան երկար ծավալում թեմա եք բարձրացնում,
1: բայց ցույց գովազդում եմ ես ասել։
2: Եթե ես շատ շատ իրախային գործեմ, չգիտեմ, երևի պետք է սկսել կրթությունից, կրթական բարեփոխումներից, մեր ժամանակներին համապատասխան 21-րդ դարին համապատասխան մարդ ձևավորելու խնդիրը լուծելուց, ու իհարկե մենք ինքներս մեզ ճանաչելուց, մեր շահայցությունը չկորցնելուց եւ այլն։ Բայց այդ երկուսը ուզում եմ ոչ մի ձև չեմ կարելի որ իրար հակատելու մեն։
0: Այո։ Ժողովրդը կրթությունը թիվ 1 տեղում պետք է լինի։ Եվ ես Երևանից երեք այսպես փոքրիկ ընտանեկան հավաքի էի մասնակցում։ Հազվադեպ եմ իմնում, որ ես ընտանիքս։ Մի խոսքով, եւ գիտեք ինչ իմացա, ինչ լսեցի, որ դպրոցներում ուսուցիչները բացառապես այնքան հայրենասեր են մեծացնում մեր երեխաներին, այնքան արժեքներով են մեծացնում, եւ այն սերունդը, որ ավարտում է, դուք խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք վերջի զանգերին, իհարկե կլինեն բացառություններ, բոլոր տեղերում կան բացառություններ, բայց շատ մեծ հայրենասիրություն ունեն մեր ապագա սերունդը, մշտապես ասել եմ, եւ Kiss FM-ի եթերները փորձել ենք շատ դեպքերում օգտագործել, որ չգիտեմ, ոսկե սերունդ է, լավագույն սերունդն է, ով գալու է եւ ասելու է, թե որքան արժեքավոր է մեր երկիրը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր հայ տեսակը, որովհետև այո, այդպես դաստիարակվում են փաստացի իրենք, ես հակառակ կարծիքն ունեի, ներողություն եմ խնդրում դպրոցներից, բայց փաստացի այո, դպրոցներում շատ լավ հայրենասերներ են դաստիարակում սկսած առաջին դասարանից։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն, գովազդ, եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։
4: 88.3 Գովաստ. Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19

0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883 Bari Fiestan, this is your station. Kiss FM.
2: Մի հաղորդագրություն YouTube-ից կարդամ ու արդեն ընդունենք զանգ, որտեղ հենց հիմա զանգ ունենք։ Տիգրան Խաչատրյանն է գրում. Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, առաջնահերթ ոչ մի երկրում չկա դա խմելու ջուրն է, ասում է Տիգրանը։ Ու ասենք ալո։
3: Այո, ընկերներիս կապես տանը բնակարանում դու կարողանում ես խմել մաքուր ջուր, դա իսկապես մեծ հարստություն է։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
3: Ո՞վ է մեզ միացել։
4: Հակոբ Հաունս։
3: Հակոբ, Հակոբ ջան, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
4: Լսեցի բոլորի քարտիկները, բոլորի հետ համաձայն են,
3: ահա,
4: բայց մի հատ փոփոխություն կա, որ կուզեի դրսի հետ մեր փոխենք։
3: Ապա, հակառակ, շատ լավ,
4: շատ լավ։ Մարաբա մեր Երևան քաղաքի, դա մեր գերեզմանատների հարցն է, որը շատ առելի տարածք զբաղացնում, ու դրա փոխարեն կարանք լրիվ ուրիշ բաներ սարքի, որ մտում ես տենում ես ենքան մեծ-մեծ սարքել են, որնակ Ամերիկայի հետ համեմատ, որ նայի մեջ ինձ սիրում միատ քարա դրած փոքր, դա շատ հաճելի ավելի քանց ես մեր գերեզմանատան են, մեկ Երևան քաղաքում կանց ամենը միատ ստադիոն ֆուտբոլի, մեծ իննակ գերեզմանատուն, ու սա մեկը մեկից ավելի տարածք է։
3: Այո, կան
4: բնակարաններ,
3: կան բնակարաններ, որ դուրս ես գալիս պատշգամ, Պավանում, Ծաղկի փողոցում նման շենք կա ընկերներ,
4: Պավանում, Քանաքերում, շենքի ձերում է սաղտենց առելի գերեզմանատներ։
3: Այո, մեծ-մեծ մահացած մարդկանց նկարները այդ քարի վրա, չգիտեմ, թանկ է մեզ համար։ Այո,
4: մեր Արեշը լրիվ գերեզմանի համար ամենից ծաղի, քար, ինչ ասես չկա էս մեր հայատների մեր սոխոսարաններ, մի քիչ շատ այն ստում է, էլի։
2: Ընդհանրապես հա, նույնիսկ ֆիլմերում, չէ՞, նկատում ենք, որ դրսում գերեզմանոցներում մարդիկ երեխաների, կենթանիների հետ գնում, նստում, ինչ որ ժամանց են անցկացնում։
5: Այո,
2: ինքերդ
5: Գերմանիայում էլ այդպես էս պարկը մտնում էիր, բարևդ մորանում էիր,
3: բարձրանում,
5: հա, դտել էս գերեզմանոց։
3: Լոնդոնում գնում էին գերեզմանոցում զբոսնելու մարդիկ։
2: Կանաչ
4: կարծիք։
2: Դաժան տեսարանը, հա, ճիշտ եք ասում, իրականում կա տենց բան, հետաքրքիր հարց բարձրացրեցիք, ինչ խոսք։ Մնացած առումներով համաձայն եք։
3: Իդեպ,
4: հիմա առումով հայանալի է։ Կա խնդիրներ, ճիշտ է, մենակ պետք է գովանք։
3: Հակոբ ջան, գիտեք ինչ կանենք։ Հիմա ձեր բարձրացրած հարցը մենք կդարձնենք առանձին ամբողջական եթերի թեմա։ Շնորհակալ ենք նախ, մենք միշտ ասում ենք եթերի ժամանակ, որ խնդրեմ ուղարկեք բոլոր այն թեմաները, որոնք ձեզ հետաքրքիր են, գուցե հենց դա լինի ձեր մեր օրվա թեմա, մեր եւ ձեր։ Մի խոսքով, մենք սա կգրանցենք մեզ մոտ, քննարկումներից հետո գուցե հենց այս թեմայով ուրեմն դուրս գանք ուղիղ եթեր, այեմ ես այս դու նախագծերից որևէ մեկի ժամանակ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։ Բոլորիս։ Փորձենք անել արդեն ամփոփում, այո, ընկերներ, փաստացի մենք կարողացանք առաջին տեղում դնել ջուրը, որը ամենամաքուր բանն էր առաքս։
5: Այո, ջուրը, հյուրասիրությունը, եւ ոնց որ այդքանով սամանապատվեցի ցավոք սրտի, եւ տաք մրգերը, հա, լավ, արևոտի քաղցրահամ մրգերը։
3: Եվ հայկական բնավորությունը վերաբերմունքը մարդկանց
5: հանդեպ։ Փոխհատարությունը իհարկե էլի բանով, վերապահում։ Մնացածը ոնց հասկացա, շատ աշխատելու տեղ ունենք, այսքան հին ազգենք, բայց պարզվում է շատ բաներ կա, որոնք այս աշխարհում մենք չենք վերադասյարակվել։
3: Ահա, ընկերներ, այսպես օդի մեջ ես ուզում եմ հարց տանք, և այդ օդի մեջ մնա այդ հարցը, ամեն մի ռադիո լսող մտածիր, եթե կուզի կիսվել, խնդրեմ թող եթերից դուրս WhatsApp, Viber հավելվածներին ուղարկի նամակ, արդյոք մենք ունենք կարիք մեր հայ տեսակը փոփոխելու, չպահելու, այլ երկրներից վերցնելու, թե մենք ունենք կարիք մեր լավագույն տեսակը վերագտնելու և դա պահելու։ Այս հարցին հիմա պետք չէ պատասխանել, թող ամեն մեկ իր մեջ մտածի և կարող եք այո ձեր պատասխանները ուրեմն ուղարկել մեր WhatsApp Viber հավելվածներին։ Ես ու Արեքսյան երկու կում սուրճ, եթե Միքայելը տա, կխմենք և կգնանք, Միքայելը
2: կմնա։
3: Երկու շաբաթ հայավարի։
2: Հայավարի,
3: հա։ Իդեպ ամս 28-ը ոչ աշխատանքային է, բայց մենք այնտեղ կան, հիմա չեմ կարող եթերում ասել, որովհետև դեռ քննարկումների մեջ է, կան օրեր ընկերներ, երբ մենք 24 ժամ, 24 չէ, 12 ժամ, գուցե ավել կլինենք ես եւ Միքայելը ուղիղ եթերում։
2: Բայց 28-ին չէ, էլի։
3: 28-ին չէ, 28-ին մենք հանգստանում ենք, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, ում համար հանգստյան։ Գուցե լինենք ուղիղ եթերում, սա Kiss FM-ն է, գիտեք, որ ամեն բան հնարավոր է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրվա ժամերը, ես եւ Արաքսյան թրանք, եւ բնականաբար ունեք խաղալու մեր ամենաֆանտաստիկ
2: խաղերից մեկը,
3: այո, եւ տոնական էի վերջո առաջիկա օրերը նախապատրաստական աշխատանքներ, եւ այո, Հոլանդիա նվեր ստանալ ձեռքի հետ, դա ֆանտաստիկ երևույթ է։
2: Մի հատ ջինգլ դնեմ էստեղ։
3: Դիշ ջինգլը մենք սիրում ենք, որտեվ դա ազդարարում է, ներկայացնում է մեր գժվելիք Kiss FM-ը։
2: Հա, հիշեցնենք, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում կգտնեք մեր բոլոր ուղիղ եթերները պահպանված, ինչպես եւ այս եթերը, մինչեւ ուշ 3 օրը շարունակելու ենք միասին։
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Katy Perry.
8: It's your boy Chris Brown.
9: Hello, this is Adele.
10: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
11: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը

0: ներկայացնում է Ջուբ Եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկացիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

Սենչ արգելու ռադիոլսողներ, KISS-FM-ն եք դուք լսում 83.3 հաճախականությամբ, KISS-FM-ը մինչև շատ ուշեր է գոլինելու է ձեզ հետ միասին, լինելու ենք կապի մեջ, անդրադառնալու ենք օրվա ամենա կարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Քիչ առաջ հետևյալ տեղեկությունն ստացանք, որ Սասունցի Դավիթ բարձրացողում չհասած Բելինսկու խաչմերուկ վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ, այնպես որ այստեղով երթևեկելիս զգուշ և ուշադիր եղեք։ Կրկնում եմ, Սասունցի Դավիթ բարձրացողի մասին է խոսքը, չհասած Բելինսկու խաչմերուկ ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Դոմուս։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ն դուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ, որը սկսել ենք վաղ առավոտից միասին, Տաթև եթե սկսել եք, շարունակում ենք, քիչ առաջ այմ ես այս դու նախագիծներ, շարունակում ենք միջով ուշ երեկո լինել կապի մեջ, անդրադառնալու ենք օրվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա ունազգարունն է Միքայել Աթասունց, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված արդյունավետ շարունակություն և արդեն լսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես Ռիտա Մնացականյանս բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ Հայաստանը լիարժեքորեն մնում է ԵԱՏՄ անդամ միաժամանակ զարգացնելով իր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սեպտեմբերի 26-ին Պուտինը Կրեմլում հանդիպել էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Հայաստանը լիարժեքորեն մնում է ԵԱՏՄ անդամ, բայց դրան զուգահեռ զարգացնում է իր հարաբերությունները նաև արտաքին քաղաքականության այլ վեկտորներով, մասնավորապես Եվրոպայի հետ, լրագրողների ասել է Պեսկովը։ Պեսկովը միևնույն ժամանակ նշել է, որ այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել էր, թե ինչ որ պահի անհրաժեշտ կլինի վերջնական որոշում կայացնել Հայաստանի տնտեսական ինտեգրման հետագա ուղու ընտրության վերաբերյալ, և դա կարվի հանրաքվեով, այսինքն հենց հայ ժողովուրդն է ասելու իր վերջնական խոսքը, ասել է Պեսկովը։ Պեսկովն անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում պաշտոնական Երևանի որդեգրած դիրքորոշմանը լրագրողների զրույցում նշել է, որ Մոսկվայում լսել և հաշվի են առել Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հայտարարություններն այն մասին, որ երկիրը չի ներգրավվի հակառուսական քարոշչության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի մեկնաբանությունը հաջորդել է ԶԼՄ-ների հարցումներին, որոնք վերաբերում էին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի մայիսի 26-ին նախատեսված այցին Հայաստան։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ենթադրություն էին հայտնել, թե ամերիկացի պաշտոնյայի Երևանյան հանդիպումների ընթացքում հնարավոր է հնչեն Ռուսաստանի դեմ ուղված հայտարարություններ և հետաքրքրվել էին Կրեմլի դիրքորոշմամբ։ Պեսկովը շեշտել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հիմնվում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտաքին գործերի նախարարի վերջին հրապարակային պնդումների վրա։ Ըստ այդ հայտարարությունների, Հայաստանը մտադիր չէ հանդես գալ Ռուսաստանի դեմ ուղված քննադատական կամ հակառուսական ռետորաբանությամբ։ Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը մայիսի 22-ից ժամանակավոր արգելք է սահմանել Հայաստանի ծաղիկների ներկրման համար։ Գերատեսչության փոխանցումով նման որոշման պատճառ է դարձել մատակարարվող խմբականակներում կարանտինային վնասատուների հայտնաբերման դեպքերի հաճախացումը։ Սահմանափակման մասին հայտարարվել էր մայիսի 21-ին։ Մինչ այս արգելքը Հայաստանը հանդիսանում էր Ռուսաստանի դաշնության ծաղիկներ մատակարարող առաջատար երկրներից մեկը Նիդերլանդների և Բելարուսի հետ միասին։ Ռուսաստանի կառավարությանն առընթեր ֆինանսական համալսարանի դոցենտ Պյոտր Շչերբաչենկոյի տվյալներով ռուսական շուկան ներմուծվող կակաչների ընդհանուր ծավալի 10%-ը բաժին են գնում հայկական արտադրանքին։ Հայաստանից հիմնականում արտահանվում էին վարդեր, մեխակներ, գերբերաներ և կակաչներ։ Վերջին տարիներին արտահանման ծավալները կտրուկ աճ էին գրանցել։ Ըստ ներկայացված վիճակագրության, 2025 թվականին Հայաստանից Ռուսաստան ծաղկի ընդհանուր մատակարարումները նախորդ տարիների համեմատ ավելացել էին 5-6 անգամ, կազմելով 96.2 միլիոն հատ ծաղկային արտադրանք։ Միայն 2025 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում արտահանվել էր 1217 տոննա ծաղիկ, ինչը 2-3 անգամ գերազանցում էր 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Եթե նման բան տեղի ունենար Ադրբեջանում ընտրություններից առաջ, հիմա արդեն միջազգային իրավապաշտպան հանրությունը կխփեր բոլոր զանգերը և վրախորհրդարանը կընդուներ հերթական բանաձևը, Եվրոպայի խորհուրդը շտապ հատուկ զեկուցող կուգործուղեր, օտարերկրյա դեսպանատները հրատապ մամլոյ հաղորդագրություններ կթողարկեին, նման լայնածավալ նախընտրական բռնաճնշումներ, տասնյակ մարդկանց ձերբակալություններով, տասնյակ քրեական գործերով ու խուզարկություններով Ադրբեջանում երբեք չեն եղել, բայց նույնիսկ ամենափոքր միջադեպի ժամանակ լիբերալ դեմոկրատական հավաքույթը տպավորիչ հիստերիա առաջացրեց։ Բացի այդ ամենը տեղի ունենում Հայաստանում, իսկ միջազգային արձագանք պարզապես չկա։ Այս մասին գրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը ուշադրության կենտրոնում պահելով Հայաստանի ընտրությունները և Եվրոպայի արձագանքը։ Human Rights Watch-ի նախկին ղեկավար Քենեթ Ռոթը նախազգուշացրել է Հայաստանի վարչապետի անվերապահ աջակցությունն ամերիկացիների ու եվրոպացիների կողմից միայն խորացնում է իրավիճակը։ Արևմտյան երկրների ղեկավարությունը փաստացի պաշտպանում է ոչ թե ժողովրդավարական ընթացակարգ, կարգը, այլ կոնկրետ քաղաքական արդյունքը իշխանության մեջ հարմար արևմտամետ քաղաքական գործչի պահպանումը։ Հայաստանում ընդդիմությունն էլ ուղիղ ասած հրեշտակներ չեն, սա նույն ռևաշիստական ճամբարն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցը գրել է, որ այդուհանդերձ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում եւ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ Սերժ Սարգսյանը ախտանակերտոնում արևմտյան քաղաքական ինստիտուտների, այդ թվում Եվրոխորհրդարանը եւ ԵԽԽՎ դիտորդները չնկատեցին ընտրակաշարք տալու դեպքերը։ Պատշաճ արձագանք չեղավ անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ի գիշերը ընտրակեղծիքների դեմ բողոքի ցույցի հետևանքներին, գրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Առաջին անգամ իրականացվել է աննախատեպ ծրագիր ուղղված Սևանի կողակի բնական պաշարների վերականգմանը, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը։ Հավաքագրվել է ծնողական կազմ, որի արդյունքում ստացված մանրաձուկը նախատեսվում է 2027 թվականին բաց թողնել Սևանալիճ։ Ծրագիրը կարևոր ռազմավարական ներդրում է լճի էկոհամակարգի բնական հավասարակշռության վերականգման, գործում է հիմք և ստեղծում երկարաժամկետ կայուն արդյունքների ապահովման համար, գրել են նախարարը։ Բաքվում պահվող Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին։ Մայիսի 25-ը Վարդանյանի ծննդյան օրն է, սա նրա երրորդ ծննդյան օրն է, որն անցկացնում է Բաքվում կալանքի տակ։ Ուղերձում Վարդանյանն անդրադարձել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, տարածաշրջանային զարգացումներին, նաև մայիսի 28-ին նախատեսվող ռազմական շքերթին։ Նա նշել է, որ Հայաստանի առջև արկամարտավարտարավերները իր գնահատմամբ միայն ընտրական գործընթացներով չեն սահմանափակվում։ Վարդանյանը նաև մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի արտաքին կողմնորոշումների և տարածաշրջանային կախվածությունների վերաբերյալ։ Անդրադառնալով մայիսի 28-ին նախատեսվող շքերթին, Վարդանյանը քննադատել է դրանց կացումը այն պայմաններում, երբ ըստ նրա հայ զինվորներ և սպաներ դեռ պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Ուղերձի վերջում Վարդանյանը խոսել է անտարբերության վտանգի, ծառայության գաղափարի և պետության պահպանման գործում յուրաքանչյուրի պատասխանատվության մասին։ Թեհրանը միջոցներ է ձեռնարկում իրանական զինտեխնիկայի արդիականացման համար և ամեն ինչ անում է անհրաժեշտ ռազմական ներուժը պահպանելու համար, այս մասին հայտնել է Իրանի զինված ուժերի Խաթամ ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբի պետ Ալի Աբդուլլահին։ Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մեր տեխնիկայի արդիականացման գործընթացն անընդհատ շարունակվում է, նրա խոսքերն է մեջբերում իրանական Այ Ալամ հեռուստալիքը։ Մեր ամբողջ ներուժը պահպանվում է, մենք մտադիր ենք մինչև վերջ շարունակել թշնամիների դեմ պայքարը և պարտության մատնել նրան, հավելել է Աբդուլլահին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

Բենչ արգել ենքերներ, բարի ցերեք, ցերեքը շառնակում ենք միասին, դուք լսում եք Kiss FM-ը, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը։ Եվ այս պահին ձեզ ներկայացնենք երթևեկության հետ կապված մի շարք կարևոր տեղեկություններ, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, եւ շարունակելով խցանումների մասին տեղեկությունները, ներկայացնենք վթարների, շին աշխատանքների մասին ինֆորմացիա ընդամենը վարկյաններ անց։ Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, պարոնյան բարձրացողներ, դժվարանցանելի է, ստեղ պատճառը շարունակական շին աշխատանքներն են, հիշեցնում եմ խոսքը պարոնյան բարձրացողի մասին է։ Բացի այդ, Կոմիտաս Գրիբայեդով հատվողի վերև բարձրացող կողմում, Կոմիտաս բարձրացողի մասին է խոսքը Գրիբայեդով հատվողինքից, ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, եւ ըստեղ երթևեկությունը բոլոր կողմերից ծանր է, թե Գրիբայեդով Զարյանի Ադոնցի կողմից Կոմիտաս, եւ թե Կոմիտաս բարձրացողը վրացականից դեպի Գրիբայեդով կրկնում են պատճառը վթարն է 3 մեքենայի մասնակցությամբ։ Ծանրաբեռնվածություն ունենք Նալբանդյանում, խոսքը վերաբերում է դեպի Սախրովի հրապարակ տանող ուղղությանը, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուշադիր, ինչպես նաև բարդ է երթևեկությունը Իսակով բարձրացողում Երևանյան լճից դեպի ՀՄՆ-ի

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն դառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Love Story, Romeo, Juliet-ի Shakespearean հիթեր են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց Romeo and Juliet-ի պատմությունը, չգիտեմ, այ Կոմիտասի պողոտայում կարող է իրականանալ հիմա, թե ոչ, չնայած խցանումների ժամանակ ինչ ռոմանտիկ իրավիճակներ չկարող են պատահել. Կոմիտաս Գրիբայեդը փաթվողում հիշեցնեմ, որ ունենք 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, Կոմիտաս բարձրացողի մասին է խոսքը, որի հետևանքով էստեղ բոլոր ուղղությունները գերծանր են. Կոմիտաս Գրիբայեդը բոլոր կողմերից բացի այդ նաև Կոմիտաս իջնողը դեպի Փափազյան, Վաղարշյան, Սուգահեռ, Արամ Խաչատրյան, Քոչար եւ հատվողները, Փափազյանը, Վաղարշյանը եւս դժվարանցանելի են, անպայման հաշվի առեք։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Պարոնյան փողոցում շին աշխատանքներ են ընթանում, որի հետևանքով վերև բարձրացող է Լեոից դեպի Պրոշյան եւս այս պահին դժվարանցանելի է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, ավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

Հիշեցնեմ քեզ FM-ի տեղեկատվական համարը, սիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների մասին, միասին կլինենք կապի մեջ մինչև շատ ու շերեկո և միմյանց կփորձենք ուղղորդել շրջանցել խցանումները 095-883-883 Քիչ անց կլսենք գովազդ, գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մանրամասները, ինչ վերաբերում է հեռախոսահամարին, ևս մեկ անգամ հիշեցնում եմ 095-883-883

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։

0: Ատամնեցավում, Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, Դրված 0604-2026.
1: Գովաստ 010 250 883.

խոսենք եղանակի մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, նախ տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում պլյուս 21 է և սա հարավելագույն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան կանխատեսվում է պլյուս 16-ից պլյուս 18. Նշենք, որ այսօր երեկոյան ժամերին սպասվող գիշերը և երեկոյան մայիսի 28-ից ցերեկը 29-ին և 30-ին մայրաքաղաքում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, մարզերում ևս թե այսօր ցերեկը, թե սպասվող գիշերն ու վաղը, ժամանակ առ ժամանակ, ամսի 28-ից ցերեկը 29-ին 30-ին առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Կրկին ամսի 27-ին և 28-ի գիշերը կլինի առանց տեղումների եղանակ հանրապետության ողջ տարածքում։ Նշենք նաև, որ այսօր հարավելագույն պլյուս 28 ցերեկային ժամերին դիտվում է Սյունիքի հովիտներում, այստեղ իրական գրեթե ամառային ջերմաստիճան է, կարող ենք ասել։ Նշենք, որ օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը, վաղը և 27-ի ցերեկային ժամերին աստիճանը բարձ 4-ից 6 աստիճանով կբարձրանա։

Խցանումների պակաս չունենք, Kiss FM-ի հողեղ եթերում ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր կողմից մի քանի հաղորդագրություն։ Մաշտոցի պողոտան իջնողը տրաքում է, գրում են մեր ռադիոլսողներ, ուղակի տրաքումը մի բան արեք, բարեկներ ջան, մեր ռադիոլսողները ձեզ հրավիրում են դեպի Մաշտոցի պողոտա, այստեղ գերծանր է երթևեկությունը, իջնողի մասին է խոսքը, հիշեցնում եմ, այսինքն դեպի ներքև, Մատենադարանից մինչև ունենք Ամիրյան փողոցում ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Բացի այդ, Օպերայից Բաղրամյանը ևս ծանրաբեռնված է, Թամանյանը Կասկադի կողմից դեպի Բաղրամյան Իսահակյանից սկսած նույնպես ծանր է։ Նշենք նաև, որ մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է Պարոնյան բարձրացողում, այստեղ հիշեցնեմ շինաշխատանքներ են Վերնատարով և առհասարակ 3 մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար Կոմիտաս բարձրացողում Գրիբայեդը Ֆաթվողում, այստեղ նույնպես իրավիճակ շարունակում է մնալ գերծանր, Կոմիտասը երկկողմանի խցանված է Տիգրանյանից մինչև Վաղարշյան և հակառակը Վազգեն առաջին փողոցից սկսած մինչև Գրիբայեդը, այստեղ դե հատողները բնականաբար նույնպես ծանրաբեռնված են։ Չորրորդ գյուղի Խաչմերուկ բարձրացող կողմում վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ գրում են մեր ռադիոլսողները, խոսքը Շերամոհանը հատողի մասին է, երկկողմանի այստեղ գերծանր է երթևեկությունը, Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք և Մայսինով դեպի Նժդեհ ուղղությունը ևս ծանրաբեռնված է, Կրկեսի Խաչմերուկում նույնպես ունենք խցանումներ, ինչպես նաև Եռաբլուրի հակառակ Մայթին Սեբաստիա բարձրացողում այդ 4 խոտերի հատվածում ռադիոլսողները նշում են, որ ինչ-որ ծուխ է բարձրանում, փորձենք ճշտել մանրամասները, եթե անցնում եք այդ կողմով, խնդրենք մեզ ուղարկել ֆոտո կամ վիդեո։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Սեբաստիա բարձրացող կողմի մասին է։

0: հարգվածդ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Աշխարհի տարբեր վարկանիշային հարթակների տվյալներով սիրելի ռադիոլսոներ, խցանումների ցուցանիշով աշխարհում առաջատար դիրք երում են Լոնդոնը, Մեծ Բրիտանիայում բնականաբար, Ստամբուլը, Մեխիկոն և Կոլումբիայում Բոգոտան։ Մեր մայրաքաղաք Երևանը նույնպես շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, բայց Kiss FM-ն էստեղ է, չի թողնի, որ մենք բարձրանանք, վերացնենք այս շարքի բարձր հորիզոնականները և միմյանց հետ կփորձենք շրջանցել ծանր երթևեկելի ուղիները։ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությամբ ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը ծանր է, Բաղրամյանը երկկողմանի խցանվածը շարունակում մնալ, Խանջյանն է ծանրաբեռնված, թե իջնողը դեպի Վերնիսաժ, թե բարձրացողը դեպի Թունելային հատված, հիշեցնեմ Կոմիտաս Գրիբայի դպատվողում ունենք վթար Բեռնատարով և առհասարակ այստեղ 3 մեքենայի մասնակցությամբ է վթարը, 4-րդ գյուղի Խաչմերուկն և Շերամոհանովը եւս ծանր է, պատճառը Բեռնատարի մասնակցությամբ վթարն է։ Kiss FM-ն դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ախտում ենք օրվա խաղաղ ստացված շարունակություն, իմ անունն է Միքայել, Kiss FM-ը հետևում է բոլոր կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, պարբերաբար ներկայացնում է ձեր ուշադրությանը, լսենք լուրեր ընդամենը 7 րոպեից։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում ժամը 16-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից բացահայտված ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ արտերկ իր աշխատանքի մեկնած Հայաստանի մի շարք քաղաքացիների նկատմամբ ունեցած նյութական կախվածությունն օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնությունում բիզնես գործունեություն իրականացնող անձինք ուժեղ Հայաստան կուսակցության համակրի և այլ անձանց հետ նախապատրաստել են վերջիններին տեղափոխել Հայաստան, հարկադրելով մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին և քվեարկել իրենց նշած կուսակցության օգտին։ Այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հորդորում է բոլոր քաղաքացիներին, այդվում արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին, խստորեն պահպանել ընտրական օրենսդրության պահանջները, բացառել ընտրողների կամքի վրա ցանկացած անօրինական ներգործություն և ձեռնպահ մնալ ընտրական գործընթացի բնականոն ընթացքը խաթարող գործողություններից։ Կոմիտեն հավաստիացնում է, որ իրականացնելու է բոլոր տեղեկությունների համակողմանի և խիստ ստուգում, նաև ձեռնարկելու է օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները հանցավոր արարքների լիարժեք բացահայտումն ապահովելու համար, անկախ դրանց կատարման վայրից և ներգրավված անձանց շրջանակից։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրությունն, այն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Ռուսաստանից մասնակցած կոնֆլիկտ, ասում են, որ հանգարց, եթե անգամ անցնի էլ Նիկոլը,
4: ով ուժեղ տղայ,
3: հիմա կոնֆլիկտ ար,
4: Աղենչ կան 830 հոգի
3: հաղաքանիստեղ
4: Ռուսաստանի 830 հոգի այդ ֆիրմայում հայ աշխատող կա 830-ին ասում է տնորենն է իր ազգանն է ռուսականը ջոգեր բայց ինք հայ է իր մերը հայ է
3: սաղ վաղը չմյուսոր ամսի 15-ին 15-ին ասեցի 32 հատ մեքենա իր ֆիրմա ավտոնը ասել է լցվեք Հայաստան էդի այդ ֆիրմա
2: Ձայնագրության առավել մանրամասները կարող եք լսել Aurora News.am կայքում, որտեղ իմ գործընկերները հրապարակել են այն։ Հայկական բեռնատարների վարորդներն ու տնտեսվարողներ նահանգում են, որ Բագրատաշենի անցակետից հետ են ուղարկել դեպի Ռուսաստան արտահանվող ելակը, ֆիտոսանիտարական արգելել է արտահանումը որպես պատճառաբանություն ներկայացնելով ոչ թույլատրելի նյութի արկայությունը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նշեմ, որ մինչ այժմ նույն տնտեսվարողները որևէ նման խնդրի չեն բախվել արտահանվող պտուղ բանջարեղենը համապատասխանել է բոլոր նորմերին։ Վերջիններս հանգում են, որ ակնկալի են եկել նման որոշումից և ելակը չիրացնելու դեպքում հասկայական վնասներ են կրելու։ Շուտով կերասը ևս պետք է արտահանվի և տնտեսվարողներն ունեն մտավախություն, որ նույն որոշումը կարող է կայացվել իրենց հանդեպ նույնպես։ Ակնհայտ է, որ այս դեպքերը ևս պայմանավորված են հայ-ռուսական հարաբերությունների վատ տարածմամբ։ Բազմիցս զգուշացրել ենք, որ այն պայմաններում, երբ մեր գյուղ մթերքի զգալի մաս իրացվում է ռուսական և ԵԱՏՄ շուկաներում անթույլատրելի են հարաբերությունները վնասող արտահայտություններն ու քայլերը։ Էկոնոմիկայի նախարարը, որն ասում էր, կգտնենք այլ ընտրանքային շուկաներ, հենց այս պահին ինչ է առաջարկում ելակ արտահանողներին։ Սրանց համար քաղաքականությունը արկածախնդրությունների դաշտ է, մինչդեռ ահռելի վնասներ է կրում մեր տնտեսվարողը մեր քաղաքացին։ Հաշվի առնելով արդեն իսկ տեսանելի տնտեսական աղետը, գրել է Գառնիկ Դանելյանը։ Ռուսաստանն էներգառեսուրսների հուսալի մատակարար է, հատկապես իր գործընկերների համար, սակայն Երևանի համար գրավիչ արտոնյալ գազի գինը կարող է սկսել ձևավորվել շուկայական հիմունքներով, եթե Հայաստանը որոշի լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Այս մասին ճապազրույցի ժամանակ հիշեցրել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք լսել ենք Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններն այն մասին, որ կա ռուսական գազի, ռուսական էներգակիրների շատ ու շատ գրավիչ, ավելի քան արտոնյալ գին։ Սա իսկապես այդպես է, Ռուսաստանը մնում է ներկայիրների հուսալի և պատասխանատու մատակարար բոլոր երկրներին և հատկապես ամենամոտ դաշնակիցներին ու գործընկերներին, ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը նշել է, որ այդպիսի ռեժիմը անհնար է այլ ինտեգրացիոն միավորումների մասնակիցների համար։ Դա իհարկե Եվրամիությունն է, այստեղ գների կատեգորիան արդեն լրիվ այլ է շուկայական, սա շատ լավ հայտնի է մեր երևանյան բարեկամներին, եզրափակել է Պեսկովը։ Ռուսաստանը շարունակում է երկխոսություն վարել Հայաստանի հետ։ Այս մասին ևս ասել է Դմիտրի Պեսկովը, նա նշել է, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որոնք զարգացման ռուսական վեկտորի եւ Ռուսաստանի մասնակցությամբ ինտեգրացիոն գործընթացների կողմնակիցն են։ Իհարկե մենք շարունակում ենք մեր հայ ընկերների հետ երկխոսությունը եւ դականենք նաեւ ապագայում, լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել սպանության նախապատրաստման վերաբերյալ, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Պարզվել է, որ ապրիլին վիճաբանություն է տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքի երկու բնակչի 41 եւ 34 տարեկան տղամարդկանց միջև, որից հետո 34-ամյա երիտասարդը դիմել է քրեական հեղինակություն հանդիսացող 39-ամյա վանաձորցուն վեճնիր օգտին լուծելու համար։ Պարզվել է նաեւ, որ ապրիլի 23-ին ժամը 22-ի սահմանը աններում 39-ամյա վանաձորցին, որ նայլ քրեական վարիթի շրջանակում գտնվում էր տնային կալանքի տակ իրեն շենքի շքամուտքի մոտ, հանդիպման է կանչել 41-ամյա տղամարդուն մտերիմ երկու հոգու։ Վիճաբանության արդյունքում սկսել է ծեծ կրթուկ, որի ընթացքում նրանք փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց և հնչեցրել հայհոյանքներ։ Միջադեպից հետո ծեծ կրթուկին մասնակից մի խումբ տղամարդիկ համոզված լինելով, որ քրեական հեղինակությունը հաշվի հարդար տեսնելու նպատակով գալու է իրենց հետևից, Վանաձորի Նաերի փողոցում գտնվող տնակում պլանավորել և նախապատրաստել են 39-ամյա վանաձորցու սպանությունը։ Սպասելով մինչև գիշերվա ժամը 3-ը և տեսնելով, որ վանաձորցին չի հայտնվում, խմբի անդամները ինքնաձիգները թաքցրել և ատրճանակներով ու դանակներով զինված շրջել են նրա բնակության վայրի մոտակայքում։ Խմբի անդամներին չի հաջողվել ավարտին հասցնել հանցագործությունը, քանի որ քրեական ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում նրանցից 4-ը զենք զինամթերք ձեռք բերելու, կրելու, պահելու և մեկ այլ սպանության նախապատրաստության համար ձերբակալվել և կալանավորվել են։ Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկի Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ մինչև այս աշնանը հրեական պետությունում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս մասին ողմանելով իր աղբյուրներին հայտնում է Axios Portal-ը։ Ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, թագավորությունն Իսրայելից պահանջում է համաձայնել Պաղեստին պետության ստեղծմանը։ Իսրայելի ներկայիս կառավարությունն այս հարցում բավականին կոշտ դիրքորոշում ունի ինքը Սաուդյան Արաբիան Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ խորհրդարանական ցող տարաձայնությունների ֆոնին ավելի թերհավատորեն է լցվել Իսրայելի հետ հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման հարցում, նշում է Պորտալը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է, որ Վաշինգտոնը Իրանի հետ կհասնի պատմական մասշտաբի համաձայնագրի և ամերիկյան վարչակազմը չի գնա որևէ այլ պայմանավորվածության։ Իրանի հետ համաձայնագիրը կամ կլինի մեծ ու բովանդակալից, կամ ընդհանրապես չի լինի, այն լիովին կտարբերվի գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանից, այն ձախողված գործարքից, որը մշակել էր ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը, գրել է նա Truth Social սոցիալական ցանցում։ ԱՄՆ նախագահը նաև քննադատել է դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչներին, որոնք թեր հավատորեն են վերաբերվում ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հնարավոր նոր համաձայնագրի հեռանկարին։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

Դինչ լսեցինք լուրեր, սիրելի ռադիոլսողներ, 87.3 հաջողականությամբ Kiss FM-ն եք լսում, քիչ անց գովազդի ժամ ունենք, լսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ տարադրամի և կրիպտո շուկայի մասին մանրամասներ կպատմեմ, մոթիվորակին եւս կանդրադառնանք դե խցանումների մասին, նույնպես բարբերաբար ուղիղ եթերում խոսում ենք, հիշեցնենք, որ վթար ունենք Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս ուղությամբ, ինչպես նաև Շերա Մոհանը Ֆատվողում Բեռնատարի մասնակցությամբ, Կոմիտաս Գրիբայդը Ֆատվողում եւս վթար ունենք Բեռնատարի եւ երկու մարտատարի մասնակցությամբ։ Մի խոսքով իրավիճակը թեժը շարունակում մնալ, հետևում ենք զարգացումներին, փորձենք միասին շրջանցել, խնայել ժամանակ, նյարդել եւ ազատվել գլխացավանքից Kiss FM-ն։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, փակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Կրկին 4-րդ գյուղի խաչմերուկի հետ կապված տեղեկություն ենք ստանում բեռնատարի մասնակցությամբ վթարի մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ այստեղ տեղի ունեցել ավտոպատահարջ բեռնատարի մասնակցությամբ վթարը, հետեւաբար պետք է զգուշավուշադիր լինել եւ բացի այդ հաշվի առնել, որ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, լինել զգուշ եւ հնարավորին ասել ավելի ուշադիր։ Ինչ վերաբերում է փակ հատվածներին, նշենք, որ ՊՆ-ն հաղորդագրություն այսօր տարածել, որ մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակներում այսօր մայիսի 25-ի վաղ առավոտյան ՀՀԶՈ ավիացիան Երևանի կենտրոնում նախ կատարելու էր թռիչք, բացի այդ նաև տեխնիկայի հետ կապված, զինտեխնիկայի հետ կապված շարունակում է մնալ փակ Աթենք փողոցը։ Մեր ռադիո լսողները խնդրում են, որ եւս մեկ անգամ այս մասին ձեզ հիշեցնենք, որ Աթենք փողոցը երկկողմանի երթևեկության համար փակ է։ Իհարկե փակ փողոցներին մենք քիչ ավելի ուշ կրկին կանդրադառնանք, առավել մանրամասն կներկայացնենք, որ ուղղությունների մասին է խոսքը, որ օրը, որ ժամից, որ ժամը, մի խոսքով բոլոր մանրամասներին անպայման կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ։ Իհարկե դուք ամբողջական տեղեկությունը կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, մեր գործընկերները ամբողջությամբ այնտեղ ներկայացրել են տեղեկությունը։ Մի խոսքով շարունակում ենք լինել կապի մեջ, անդրադառնալով ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ անց կխոսենք նաև տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին։

0: Kiss.
1: Ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային սիրելի ռադիոլսողներ, համեմատենք նախորդ շաբաթվա տվյալների հետ և տեսնենք ինչ փոփոխություններ և տատանումներ ունենք այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում և արդյոք կան փոփոխություններ ու տատանումներ։ Դոլարի հետ կապված նշենք, որ այական տատանումներ և փոփոխություններ չկան, 365 դրամարկն է, 370 կազմում է վաճառքը։ Շատ չնչին տատանվել է եվրոն աճման միտումով, 422 է արկը, 434 վաճառքը, ռուբլու դեպքում էական տատանումներ, որպես այդպիսին դեռ չունենք, 505 արկի դեպքում է, 5.3 դրամ կազմում է վաճառքը։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ թվերը, միասին հասցնենք ֆիքսել։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 365 է, 370 դրամով վաճառում ենք, եվրոն գնում ենք 422 դրամով, վաճառքը կազմում է 434 դրամ, ռուբլու արկը 505 է, 5.3 դրամ կազմում է վաճառքը։

0: XFM Armenia.
1: I know I shouldn't be calling you right now. I saw crypto shook on վերականգնվել մայիսյան շտկումներից հետո, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ով անդրադառնանք crypto shook-ային, տեղեկացնենք, որ Bitcoin-ը կրկին պահվում է 81-ից 82,000 դոլարից բարձր, կամ մոտավորապես կազմելով 31.5-ից 33.5 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար. Ամսվա կեսի անկայունությունից հետո շուկան աստիճանաբար վերականգնում է իր ուժերը. Ethereum-ը նույնպես ամրապնդվել է եւ ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ 2260-ից 2320, կազմելով, այսինքն դրամով հաշվարկելով, ունենք մոտ 880-ից 950,000 դրամ։ Այսինքն կրկին այն ամրապնդվում է հիմնական մակարդակներից վերև եւ աջակցում է շուկայի ընդհանուր աճին։ Շուկան կարծես կրկին վերակենդանանում է, վախի եւ վաճառքների մի շրջանից հետո գնորդները վերադառնում են աճող եռանդով, Bitcoin-ը վերականգնում է իր աճող կառուցվածքը, Ethereum-ը հաստատում է կայունության եւ ներդրողների հետաքրքրության վերադարձը։

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Մայիսի 25-ն է երկու շաբթի, 16:35 Հայաստանի Հանրապետությունում և սկսենք սիրելի ռադիոլսողներ անդրադառնալ նաև օդի որակին, ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Հայաստանի մի շարք այլ քաղաքներում և տեսնենք, թե ինչպիսին է այս պահի պատկերը ըստ IQ Air բարբերականի. Այսօր Հայաստանը շարունակում է շնչել լիաթոք, եթե գտնվում եք բարձրադիր Սիսիանում կամ Սևանի ապամերձ Վարդենիսում, ապա ձեզ շրջապատում է բացարձակ մաքուր և առողջարարոտ, այստեղ աղտոտվացության ցուցանիշները նվազագույնին մոտ են։ Իդեպ նույնքան թարմ է մթնոլորտը նաև Եղվարդում և Աղարշապատում, որտեղ այսօր շնչել է հեշտե և անվտանգ։ Իսկ մայրաքաղաք Երևանում նոր աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկին ամենաթարմ օդը շնչում են Ավանի և Նոր Նորքի բնակիչները։ Չնայած երկու շաբթի օրվա ակտիվությանը, Դավթաշենում, Արաբկիրում, ինչպես նաև Կենտրոնում և Մալացիա Սեբաստիայում օդի որակը վստահորեն մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում և թողես մայիսյան թարմությունը ձեզ աշխուժություն հաղորդի ողջ

Բարի ցերեք, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւ քանի որ ցերեկը միասին ենք շարունակում, կամասկամածորվա երեկոյին միասին կմոտենանք, հետաքրքիր է, որ հենց ցերեկային ժամերին են իրականում մարտիկ հաճախ կայացնում ամենատեղեկացված որոշումները։ Այսինքն առավոտյան զգացմունքները դեռևս չափազանց սրված լինել, երեկոյան էլ բնականաբար առաջանում է հոգնածություն, սակայն օրվա ընթացքում հավասարակշռությունը ի հայտ է գալիս հենց ցերեկային ժամերին ուղղելի ովին հսպես բաղված է, բայց դեռ գեր ծանրաբեռնված չէ, ինչպես օրինակ մեր մայրաքաղաքի խցանումները։ Այս ժամերին ավելի հեշտ է վերլուծել իրավիճակը, համեմատել ինչ-ինչ տարբերակներ, խուսափել իմպուլսիվ որոշումներից ու գործողություններից, եւ շատ կարևոր բանակցություններ, հանդիպումներ, լուրջ զրույցներ ցերեկային ժամերին շատ հաճախ ամբողջ աշխարհում տեղի են ունենում։ Իսկ մարդու ուղեղը այս ժամին ամենակայունն է, ազատ առավոտյան երուզերից եւ երեկոյան հուզականությունից։ Այնպես որ եթե դուք ինչ-ինչ կարևոր ընտրություններ ունեք կատարելու, գուցե լավագույն ժամանակը հենց հիմա է։

0: 31 մեկը, էքստերիեր խանութ սրահներից անցից, ձերկ բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից.
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Գովաստ 010 250 888

Հարգելի ռադիոլսողներ, ԲՆ-ի տարածած հաղորդագրությունը նույնպես ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ընդամենը րոպեներ առաջ է տարածվել հաղորդագրությունը և Kiss FM-ով անդրադառնանք, իրազեկում է, և այսպես հարգելի հայրենակիցներ, ԶԼՄ, հարգելի գործընկերներ, մինչև մայիսի 28-ին անցկացվել զորահանդեսը, մայրաքաղաք Երևանում ՀՀ զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի լուսանկարահանումը և տեսանկարահանումը փողոցներում խստիվ արգելվում են։ Նկարահանման հնարավորություն կտրամադրվի մայիսի 28-ին սահմանված կարգով։ Խստիվ արգելվում է նաև ԱԹՍ-ների կիրառմամբ նկարահանումը։ Խախտումները կհանգեցնեն պատասխանատվության, ասված է հայտարարության մեջ, ընդպես որ ինչ-ինչ քայլեր անելուց առաջ հաշվի առեք այս հայտարարությունը եւս։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, իսկ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 4 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Պետք է կառուցել Գյումրի կարս երկաթուղու բացակայող հատվածը, այս մասին լրագրողների զրույցում հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա հայտնել է, որ այժմ երկխոսություն է վարում ռուս գործընկերների հետ։ Եթե հաջողվի համատեղավարտել այս հատվածը, ապա մենք կգնանք այդ ճանապարհով, իսկ եթե ոչ, ապա կգտնենք այլ լուծում, բայց այս հարցը պետք է լուծվի, նշել է Միրզոյանը։ Միրզոյանի խոսքով Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունի արևմուտք արևելք նոր ապրանքային հոսքում այլ ընտրանքային օղակ դառնալու համար։ Այս շարժը այս կամ այն կերպ լինելու է, մենք պատմական հնարավորություն ունենք առանցքային հանգույց դառնալու համար։ Մենք այս հնարավորությունը բաց չենք թողնի, դա չի կարելի բաց թողնել, ուստի այս հարցը պետք է լուծվի, հավելել է Արտաքին գործերի նախարարը։ Արևմտյան Ադրբեջանի մասին հրետորաբանությունը չի տեղավորվում խաղաղության նորակարգում, այս մասին ևս հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նրա խոսքով այդ հրետորաբանությունը չի տեղավորվում նաև հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Միրզոյանը հերթական անգամ անհեթեթ է անվանել այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում պատրաստվում են 300,000 ադրբեջանցի բնակեցնել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր, եթե մենք չկարողանանք կանգնացնել Նիկոլ Փաշինյանի ու Ալիևի պայմանավորված 300,000 ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստան, կստացվի, որ մեր բոլոր տնտեսական ծրագրերն անիրագործելի լինելու։ Որոշ տնտեսվարողներ ՍԱՏՄ-ն թույլ չի տվել ելակ արտահանել Ռուսաստանի Դաշնություն լաբորատոր փորձակնության արդյունքում կարանտին օրգանիզմների հայտնաբերման պատճառով, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են ՍԱՏՄ մամուլի ծառայությունից։ ՍԱՏՄ-ն իր բնականոն գործառույթն է իրականացրել՝ ստուգել արտահանվող ապրանքը, որտեղ խնդիր է հայտնաբերվել։ Արտահանումն արգելվել է, արտասովոր ոչինչ չկա, նշել են ՍԱՏՄ-ից։ Կառույցից սակայն նշում են, որ տնտեսվարողների կողմից որևէ ահազանգ չեն ստացել։ Ըստ ադրբեջանական Մինվալ կայքի, ռուսաստանցի օլիգարխ և ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում կառավարության առաջին իսկ նիստում կընդունի Սաֆարովի կանխարգելման օրենքը, որով կարգելվի ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանում անշարժ գույք գնելը, նաև խոստացել է իր կապերն օգտագործել ադրբեջանի համար նոր խնդիրներ ստեղծելու համար։ Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տպավորություն է ստեղծվում, որ վարչապետի հիմնական թեկնածուները մոռացել են Հայաստանի մասին, քանի որ բանավեճերի գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Ադրբեջանը։ Անցած հանգստյան օրերին այս համատեքստում աչքի ընկել Սամվել Կարապետյանը, նա հայտարարել է, որ իշխանության գալու պարագայում կընդունի Հայաստանում ադրբեջանցիների կողմից անշարժ գույք գնելու արգելքի մասին օրենքը, նշվում է ադրբեջանական կայքի հոդվածում։ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2026 թվականի ապրիլին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ աճել է 7.1%-ով, նախորդ ամսվա համեմատ աճը կազմել է 6%, այս մասին հայտնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Ըստ հրապարակված տվյալների, ամենաբարձր աճը գրանցվել է շինարարության ոլորտում 24.7%, արդյունաբերությունն աճել է 11.7%, ծառայությունների ոլորտը 9.1%-ով, իսկ առևտրի շրջանառությունն ավելացել է 0.1%-ով։ Միաժամանակ Արտաքին առևտրաշրջանառությունը նվազել է 13.8%-ով, արտահանումը կրճատվել է 25.9%, ներմուծումը 5.8%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում սպառողական շուկայում գնաճը կազմել է 5.3%։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հետ կապված գործընթացը գրեթե ավարտական փուլում է, լրագրողների զրույցում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Շատ կարճ ժամանակ անց հեցը կդառնա Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացիների սեփականությունը, հաջորդը կլինի Արարատ ցեմենտը։ Այն ազատագրելու որոշումից մենք հետ չենք կանգնել, իհարկե մենք չենք պատրաստվում գնալու հենց այս պահին այն ազատագրել, նշել է Խուդատյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը բաց նամակով դիմել է Հայաստան ժամանող ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին։ Նամակում Թաթոյանը նշել է, որ լիովին աջակցում է Թրիփ համաձայնագրին և ապագայում որպես Հայաստանի վարչապետ պատրաստ է սերտ գործակցել ԱՄՆ վարչակազմի հետ դրա լիարժեք և արդյունավետ իրականացման նպատակով։ Նախագահ Թրամփը նախկին նախագահ Բայդենին անվանել էր տխուր, թույլ եւ անխելք։ Ես այդ բառերը վերագրում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը չափազանց տխուր, թույլ ու անխելք է, որպեսզի այս կարևոր հարցերը ձեզ հետ հանդիպմանը բարձրացնի։ Ցավոք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականությամբ եւ վճռականությամբ չի բարձրաձայնում այս կենսական նշանակության խնդիրները։ Իրականությունն այն է, որ Թրիփ նախագծի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս բերի իր զինված ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից եւ ազատ արձակի ապօրինի պահվող հայգերիներին ու պատանդներին։ Վստահ եմ, ձեզ հետ համատեղ աշխատանքը հնարավոր կդարձնի մեր տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատումը, իր նամակում ասել է Արման Թաթոյանը։ Չեխիայում թմրամիջոցներ պահելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել ռուս ուղափար եկեղեցու միտրոպոլիտը։ Իլորանի ու մեքենան կանգնեցրել են Կարլովի վարի մայրուղու վրա։ Խուզարկության ժամանակ ոստիկանությունը բեռնախցիկում հայտնաբերել է սպիտակ փոշով 4 տարա։ Ինքը Իլարիոնը տեղի ունեցած անվանել է Սադրանք։ Լատվիայի դիմադիր պատգամավոր Անդրիս Կուլբերգսը հայտարարել է, որ նպատակ ունի ձևավորել 4 կուսակցությունից բաղկացած մեծամասնության կառավարություն։ Կուլբերգսը գլխավորում է Միացյալ ցուցակը, խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր դաշինքը և կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, եթե օրենսդիրները հաստատեն իրեն և նրա կենտրոնամետ կաբինետը։ Լատվիայի նախագահ Ռիկինչևիսը հայտնել է, որ խորհրդարանը կարող է քվեարկել նոր կառավարության շուրջ արդեն այս շաբաթ։ Ազգային անվտանգությունը, ինչպես ակնկալվում է, կմնա Կուլբերգսի կոալիցիայի գերակախնդիրը։ Ռոյթերսը շեշտում է, որ Բալթյան երկրները պահպանում են կոշտ դիրքորոշում Ռուսաստանի նկատմամբ և մնում են Մոսկվայի ամենաբացահայտ քննադատներից մեկը Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Avrora News.am կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք 56 րոպե անց։

Պարտում ենք որվա խաղաղ ընթացք մեր բոլոր արենակիցներին, ես ԽՄՆ ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, որվա անցնցում շարունակություն բարի ամենալայնի մասներով, թող որ օրը ստացված լինի ձեզ համար, հարգելի ընկերներ, ԽՍՀՄ շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, լսեցինք լուրեր, շարժվում ենք առաջ և ընդամենը վարկյան նրանց խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, տեսնենք թե այս պահին ինչ թարմ տվյալներ կան, ինչ տեղեկություններ կան, որ ուղղությունները պետք է շրջանցել, և որ հատվածներից խուսափել ավելոր ժամանակի կորստից խցանումներից գլխացավանքից խուսափելու համար։ Եվ այսպես, հարգելի ռադիոլսողներ, Շերամը շարունակում է երկկողմանի մնալ ծանր, Սիլիկյանի կողմից նաև դեպի Բանգլադեշ ուղղությունը հյուսիսահարավով, դեպի Շերամ, նույնպես գերծանր է, հիշեցնեմ, որ հենց Շորոր գյուղի խաչմերուկում Շերամ Օհանով հատվողում ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար։ Մոնտե Մելքոնյանից Կիևյանն է ծանր, Կիևյան բարձրացողը դեպի Կամուրջ, ինչպես նաև Իչնողը, Օրբելից դեպի ներքև, դեպի Կամուրջ, դեպի Հալաբյան, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն ունենք Արաբկիրում, գրեթե բոլոր հատվածները այստեղ դժվար անցանելի են, կենտրոնում կամաց-կամաց ձևավորվում են խցանումներ, ինչը եւս surprise չի, զարմանալի չի։ Ինչ վերաբերում է այլ ուղությունների, նշենք Տիգրան Պետրոսյան փողոցը Դավթաշենում, որտեղ եւս երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, պետք է զինվել համբերությամբ նաեւ այս հատվածում։ Սա KISS FM-ն է։

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: Մուսկետը եմ կայքում։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
0: Գովաստ 010 250 883

Հարգի լրացելսողներ, նգնվոստիկանության հաղորդագրությունը ձեզ ներկայացնենք, փակ փողոցների հետ կապված, շարունակենք, տեսնենք ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք, իրազեկում մայիսի 25-28-ը կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ, Հանրապետության օրվա նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայիսի 25-ից 28-ը մի շարք փողոցներում նախատեսված են երթևեկության սահմանափակումներ։ Սպասվող գիշերը, այսինքն լուսաբաց, ավելի կոնկրետ մայիսի 26-ին ժամը հարավության 7-ից մինչև 15:00 սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աթենք Մաշտոցի պողոտա, Ամիրյան հատվածում, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծ, Մհեր Մկրտչյան, Խորենացի, Իտալիայի փողոց, նախքին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը։ Առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 15:00 վաղը փակ է լինելու Քրիստափոր, Տիգրան Մեծ պողոտա, Խաչմերուկը, Աթենք փողոցից Տիգրան Մեծի պողոտա, Ագատան Գեղոս, Գրիգոր Լուսավորի, Չարգիշտի փողոց եւ Աթենք փողոց հատվածը։ Ամսի 28-ին նույնպես ունենալու ենք փակ ուղություններ, քիչ անց կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Շարունակելով փակ փողոցների թեման, սիրելի հրաձելուսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք նաև, որ մայիսի 28-ին ժամը առավոտյան 7-ից մինչև 15:00 փակ են լինելու նշված բոլոր ճանապարհատվածները, որի մասին քիչ առաջ նշեցի, իսկ Հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ Պողոտա Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը գիշերը ժամը 1-ը։ Հիշեցնենք նաև, որ արդեն փողոցն արդեն փակ է եւ այն փակ կլինի մինչև մայիսի 28-ի միջոցառման ավարտը։ Պանան նույնպես հաղորդագրություն է տարածել, որի մասին քիչ առաջ ձեզ տեղեկացրեցինք, և քիչ անց եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք։

ԱՆՊՆ-ի տարածած հաղորդագրությունը ներկայացնանք ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով, որի մասին ձեզ արդեն իսկ տեղեկացրել ենք, հարկենք համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել։ Հարգելի հայրենակիցներ, ԶԼՄ, հարգելի գործընկերներ, մինչև մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսը, մայրաքաղաք Երևանում ՀՀ զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի լուսանկարահանումը եւ տեսանկարահանումը փողոցներում խստիվ արգելվում են։ Նկարահանման հնարավորություն կտրամադրվի մայիսի 28-ին սահմանված կարգով։ Խստիվ արգելվում է նաև աթասաների կիրառմամբ նկարահանումը։ Խախտումները կհանգեցնեն պատասխանատվության։ Հիշեցնեմ, հայտարարությունը տարածել է ՊՆ-ն, այնպես որ իրազեկ եղեք, հաշվի առեք, բնականաբար ամսի 28-ին արդեն սահմանված կարգով հնարավորություն կտրամադրվի։ Մի խոսքով, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, դες Kiss FM-ն է ստեղը, որպեսզի դուք կարևոր իրադարձություններին տեղյակ լինեք առաջինը։

0: Ձգով աստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010-250-883.
5: I took the supermarket flash from the windowsill. I threw the day OT from the cup.

Ինչ կհատենք հորվա երեկոն սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, այս անգամ այն տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը եւ ըստ այդամ սահմանափակվելու է երթևեկությունը Հաջափնյակ վարչական շրջանում։ Հունիսի 1-ի միջոցառումներով պայմանավորված մայիսի 31-ին ժամը 24:00-ից մինչև հունիսի 1-ը ժամը 23:00-ին սահմանափակվելու է երթևեկությունը Հաջափնյակ վարչական շրջանում Չաուշի հրապարակում, մասնավորապես Բաշնջաղյան, Մազմանյան եւ Բեկնազարյան փողոցներում։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, հունիսի 1-ի միջոցառումներով պայմանավորված մայիսի 31-ին ժամը 24:00-ից մինչև հունիսի 1-ը ժամը 23:00-ին սահմանափակվելու է երթևեկությունը Հաջափնյակ վարչական շրջանում Չաուշի հրապարակում, մասնավորապես Բաշնջաղյան, Մազմանյան եւ Բեկնազարյան փողոցներում։ Հիշեցնեմ, տեղեկությունը հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։

Aurora News.am կայքում հարցման տվյալներ կան սիրելի ռադիո լսողներ, այսինքն Հայաստանում որ կառույցն է ամենավստահելին, ամբողջական հոդված Aurora News.am-ում կարող եք գտնել, ըստ KSFM-ի ուղիղ եթերում հակիրճ մի քանի տվյալներ կայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտն է հրապարակել հարցման նոր տվյալներ Հայաստանում ամենավստահելի կառույցների վերաբերյալ։ RIE հարցման մասնակիցների մեծամասնության համար ամենավստահելի կառույցը հայկական բանակն է։ Հարցման արդյունքները մոտավորապես հետևյալն են. Շատ գոհ, այսինքն տոկոսային հարաբերության անդրադառնանք, զինված ուժեր 49%-ը շատ գոհ է, վարսպետարանների շատ գոհ է 35%-ը, ոստիկանությունը 33%, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 30% շատ գոհ, հայ առաքելական եկեղեցի 40%-ն է շատ գոհ, վարչապետի աշխատակազմ 31%, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 21%, Երևանի քաղաքապետարան 18%, դատարաններ 13%-ն է շատ գոհ, այստեղ կան նաև ավելի շուտ գոհ, այնուհետև ավելի շուտ դժգո, շատ դժգո և մի շարք տոկոսներ էլ նաև, երբ քաղաքացիները հրաժարվել են պատասխաններից, որպես ես ամբողջ տոկոսային համակարգը ձեզ չներկայացնենք հատիկ առ հատիկ, խնդրեմ համեցեք aurora.news.am հասարակություն բաժին, որտեղ կգտնեք ամբողջական ցանկը, ներկայացված է շատ մանրամասն, շատ հստակ, խնդրեմ համեցեք և ուսումնասիրեք։ Հիշեցնենք, որ հարցումն անցկացվել է հեռախոսազանգերի միջոցով։

Հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ Kiss FM-ը հասանելի է Radio Player համաշխարհային հավելվածի միջոցով։ Ընդամենը պետք է ներբեռնել Radio Player-ը եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր օրվա անկերը ոչ միայն Երևանում ու մայրաքաղաքային ճանապարհներին, այլև Հայաստանում, Հայաստանի ցանկացած վայրից մաքուր հրաշալի ձայնով։ Radio Player-ը հասանելի է եւ էլեկտրական մեքենաներում, եւ iOS եւ Android համակարգերի համար հասանելի է նաեւ Radio Player.am պաշտոնական կայքեջը, այստեղ նույնպես կարող եք հետեվել։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ կա առանձին պոդքասթների բաժին, որտեղ տեղ են գտնում մեր Հայ եմ ես Հայաստան նախագծի բոլոր եթերները։

0: հարցրու ըստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Say

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68. Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

խոսքով համաշխարհային շուկային եւս անդրադարձան են KSFM սիրելի ռադիո լսողներ, տեսնենք թե ինչպեսին են այսօրվա մայիսի 25-ի հստակ թվերը։ Վերջին միջազգային առևտրի տվյալների համաձայն ոսկին այսօր կրկին թանկացել ու վաճառվում է մոտավորապես $4,570 մեկ տրոյական ունցիայի համար, ավելի ծանոթ լեզվով ասած 1 գրամ մաքուր ոսկի ներկայումս արժե մոտավորապես $147 եւ դրամը փաշվարկելիս կախված իհարկե փոխարժեքից ունենք մոտավորապես 57-ից 59,000 հայկական դրամ։ Դե բնականաբար ոսկին թանկացել է, որովհետև հետազոտողներն ասում են նավթի գներն են որոշակի օրեն նվազել, շուկաներն ուշադիր հետևում են ԱՄՆ Իրան բանակցությունների շուրջ նորություններին եւ այս ֆոնին ներդրողները կրկին սկսել են ակտիվորեն գնել ոսկի որպես անվտանգ ապաստան։ Այսինքն երբ աշխարհում անորոշություն է առաջանում, ոսկին կրկին այսպես ավելի վստահ է իրեն զգում։ Այնուամենայնիվ մասնագետները նշում են, որ շուկան դեռևս շատ զգայ ունի նորությունների նկատմամբ, ուստի գինը կարող է բավականին արագ փոփոխվել։ Բայց հիշեցման կարգով ասենք, որ սա միջազգային սպոտ գինն է եւ որվա ընթացքում երկե ենթակա է տատանման։ Ընդհանրապես վարքյաններ անց KSFM-ով կլսենք լուրեր։

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Գլխավոր դատախազությունում գործարկվել է թեժգիծ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում ընտրական գործընթացին խոչընդոտող արերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և հրատապարձական կապահովելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում էր, որ այն կգործի մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին, իսկ քվեարկության օրը շուրջօրյա։ Քաղաքացիներին նաև ընտրական գործընթացում ներգրավված անձանց և կազմակերպություններին կոչ է արվում ընտրական իրավախախտումների վերաբերյալ փաստական տվյալների առկայության դեպքում դրանք փոխանցել գլխավոր դատախազություն։ Միաժամանակ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը կզբաղվի ընտրական գործընթացին խոչընդոտող արերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումների ուսումնասիրմամբ, տուգամամբ և դրանց նկատմամբ դատախազական հսկողության արդյունավետության բարձրացմամբ և ստուգմամբ։ Հայաստանը կմասնակցի առաջիկա Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի աշխատանքներին, այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով Նյուզեմի թղթակցի հարցին։ Այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Մենք սպասում էինք, որ Երևանում հիփոթեքային վարկերի գծով եկամտահարկի վերադարձի ծրագրի չեղարկումից հետո կարող են մտահոգություններ առաջանալ, թե դա կարող է էապես ազդել անշարժ գույքի գների վրա, սակայն տեսնում ենք, որ այդ ազդեցությունն աննշան է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Թե գործարքների քանակը, թե գների փոփոխությունները բնական են, լավ են, նշել է նա։ Նրա խոսքով սա հուշում է, որ անշարժ գույքի նկատմամբ որոշակի պահանջարկ կա։ Ըստ ադրբեջանական Մինվալ լրատվական կայքի, Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխան կառավարության մեղադրանքներին, որ ընդդիմությունը պատերազմի կողմ է, իր քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է, որ իշխանության գալու դեպքում մտադիր չի չեղարկել Բաքվի հետ բանակցային գործընթացը, ակնհայտորեն հասկանալով, թե ինչպես կարող է նման սցենարը ավարտվել Երևանի և անձամբ իր համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է ուղեկցվի միջազգային երաշխիքներով, այդվում Մակյան վտանգության խորհրդի հայտարարությամբ և համաձայնագրի խախտման դեպքում հստակ սահմանված հետևանքներով։ Միաժամանակ լիովին պարզ չէ, թե ինչպես կարող է Քոչարյանը հույսը դնել Մակի երաշխիքների վրա, եթե նրա նախագահության օրոք Հայաստանը հրաժարվել է կատարել Մակյան վտանգության խորհրդի այն բանաձևերը, որոնք կոչ էին անում ազատագրել այդ ժամանակ օկուպացված ադրբեջանական տարածքները, ասվում է ադրբեջանական կայքի տարածած հրապարակման մեջ։ Արհեստական բանականության սեփականատերերը չպետք է զավթեն իշխանությունը մարդկության նկատմամբ, այս մասին հայտնել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Հռոմի Պապ արհեստական բանականության զարգացումը համեմատել է Բաբելոնի աշտարակի կառուցման հետ։ Պապը նշել է, որ տեխնոլոգիաներն ինքնին ոչ բարի են, ոչ էլ չարիք, ամեն ինչ կախված է նրանցից, ովքեր ստեղծում և օգտագործում են դրանք։ Իր ելույթում նա խոսել է բարոյական սահմանների, արհեստական բանականության ազդեցության մասին հասարակության աշխատանքի, կրթության և մարդկային ազատության վրա։ Հռոմի Պապի խոսքով տեխնոլոգիաները չպետք է վերածվեն հասարակության նկատմամբ թաքնված վերահսկողության գործիքի։ Պապը նաև հայտարարել է, որ ռազմական ոլորտում առանցքային որոշումները չի կարելի փոխանցել մեքենաներին, հակառակ դեպքում հակամարտությունների վերահսկողությունը կսկսի դուրս գալ մարդու ձեռքից։ Իրանը հայտնել է Հորմուզի 32 նավի անցման մասին։ Իրանական պետական հեռուստաալիքի տվյալներով վերջին 24 ժամվա ընթացքում 32 նավ ստացել է Հորմուզի նեղուցով անցնելու թույլտվություն, դիմելով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի, ռազմածովային ուժերին և այլ ծովային գերատեսչություններին։ Հաղորդվում է նաև, որ 5 սուպերտանկեր Իրանի թույլտվությամբ, մասնավորապես Իրանի ռազմածովային ուժերի համաձայնությամբ, անցել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող ջրային ուղին։ Այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է, իսկ մինչ այդ ժամը տեղեկացված մնալու համար հետևեք լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակների միջոցով։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաջողականությունը։ Եվ այո, արդեն 18:07 րոպե, հետևաբար օֆիցիալ բարի երեկո կարող ենք ասել ու մաղթել խաղաղ երեկոյի ընթացք մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ ընթացքի մեջ, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, և այս պահին անդրադառնանք երթևեկությանը, խցանումներին, տեսնենք թե այս պահին ինչպիսին են տվյալները, վթարների մասին ինֆորմացիա կա, սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Եվ այսպես վթարներից մեկը տեղի ունեցել առաջին մասի կալցևոյում, մետրո գործարանայինի կողմից, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը արդեն իսկ դժվար անցանելի է, ընդ որում վթարը ուսումնական մեքենայի մասնակցությամբ է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, առաջին մասի կալցևոյում ունենք վթար մետրո գործարանայինի կողմից։ Նշենք, որ վթարը տեղի ունեցել նաև Բաղրամյան պողոտայի բարձրացող կողմում չասած Դեմիրճյան, որի հետևանքով Օպերայից վերև բարձրացողը ծանր է, թեև Բաղրամյան իջնողը ևս գեր ծանր է, ընդ որում կենտրոնում ունենք խցանումներ և Մաշտոցի պողոտայում, և Իսահակյան, Թամանյան փողոցներում Սարյանը դեպի Մաշտոց, Մոսկովյանը, նաև Սայատնովանը դժվար անցանելին, Ալբանդյանի բաց հատվածներում ունենք բարդ իրավիճակ։ Նշենք նաև Հանրապետության հրապարակին կից գեր խցանված է երթևեկությունը, Խանջյանը երկկողմանի, Պարոնյանը, Պրոշյանը, Պրոշյանից դեպի Բաղրամյան հատվածը, մի խոսքով կենտրոնով երթևեկելիս ցանկալի է մի 2-3 ժամ շուտ դուրս գալ, որպեսզի ակետից բկետը հասնենք առանց ուշանալու։ Նշենք, որ Ռուբինյանցն է ծանր, Սևակից դեպի Մասիվ, այսինքն դեպի Գայի պողոտա, Կիևյան փողոցում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան ուղղությունը ևս ծանր է, Քրքորյանից դեպի Մարզահամերգային համալիր նույնպես ունենք խցանումներ, Շրերամը երկկողմանի Օհանովի հետ հատվող, այսինքն 4-րդ գյուղի Խաչմերուկի մասին է խոսքը, այստեղ նույնպես ունենք խցանումներ, Սրեչի հատվողում ևս երթևեկությունը աննանցանելի։

0: հարգոված։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

0: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM հասանելի է սոցիալական հարթակներում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia և բաժանորդագրվում ենք։ Մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր սոցցանցերում, հասանելի ենք և Instagram-ում, և Facebook-ում, և TikTok-ում, իհարկե նաև YouTube-ում, Kiss FM Armenia, փնտրում ենք, բաժանորդագրվում ենք, դնում ենք սրտիկներ, լայքեր, կոմենտներ, տարածում ենք և լինում ենք կապի մեջ։

Տենչոր գիլինգերներ, երեկոն շարունակում ենք միասին, KISS-FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, և KISS-FM-ի եթերում անդրադառնան կրկին երթևեկությանը, մայրաքաղաքում ժամը պիկային է, բնականաբար ունենք խցանումներ. Հիշեցնեմ, որ առաջին մասի կալցևոյում ունենք վթար, մետրո գործարանայինի կողմից ուսումնական մեքենայի մասնակցությամբ էստեղ երթևեկությունը դժվարանցանելի է. Ընդհանուր կինո հայրենիքի խաչմերուկը և տարածքի շատ չհեռանալով Ստրեչի խաչմերուկը նույնպես դժվարանցանելի են Դավիթ Բեկով, Ռոստովյանով մինչև Ստրեչ, մինչև կինո հայրենիք ունենք մեքենաների մեծ հոսք։ Սիլիկյանից իջնողը դեպի Շերամ, այս 48 րոպեա մեջն եմ ու վերջը չի երևում, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Շերամը երկկողմանի կաթվածահար մինչև Զորավար Անդրանիկի հատվող հատված։ Բացի այդ, Սեբաստիան նույնպես ծանր է, վերև բարձրացողը հատկապես դեպի Քրքորյան, Կիևյանը երկկողմանի Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան ուղղությունը, առհասարակ Արաբկիրի մի շարք ուղություններ։ Դժվարանցանելի են շարունակում մնալ, այսինքն Կոմիտաս, Քոչար, Վաղարշյան, Փափազյան, Գյուլբենկյան, Արամ Խաչատրյան, Հաշենի կամ ուրջով սեպեմին։ Գրիբայի է դվնև վերնամասը Կոմիտասի պողոտ, այսքն լամբադայի հարակից հատվածներում նույնպես տեղ-տեղ դժվարանցանելի է երթևեկությունը։ Համբերություն է անհրաժեշտ ընդամենը այստեղով անցնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ռուբինյանցից դեպի Գայ պողոտա, դեպի Մասիվ նույնպես խցանում է, կենտրոնը կաթվածահար է, եթե բոլոր հատվածներն են խցանված կենտրոնի սիրելի ընկերներ, այնպես որ հաշվի առեք և եղեք ուշադիր։ Հիշեցնեմ, ցանկացած այլ տեղեկության դեպքում, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ 095 883 883

Լես նախորդ ժամի լրահոսին Հակիրճև բովանդակային անդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, մի շարք տեղեկություններ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունում ներկայացվել է թեժ գիծ և ստեղծվել աշխատանքային խումբ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում հնարավոր ընտրական իրավախախտումներին հրատապ արձագանքելու նպատակով։ Հռոմի պապն է կոչարել սահմանել արհեստական բանականության կիրառման բարոյական սահմաններ և թույլ չտալ տեխնոլոգիաների վերածումը հասարակության վերահսկողության կամ ռազմական որոշումների կայացման գործիքի։ Իրանի հզովային գերատեսչություններն էլ ու ռազմական ուժերը վերջին մեկ օրում Հորմուզի ռազմավարական նեղուցով անցնելու և նավարկելու թույլտվություն են տվել 32 նավի, այդ թվում 5 սուպեր տանկերի։ Այս և այլ ուրերի կարևոր մանրամասներ դուք Avroranews.am-ում կգտնեք, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար հարմացնում են լրահոսը, ներկայացնում են ձեզ, որպեսզի դուք լինեք հիրազեկ և իմանաք ինչա կատարվում Հայաստանում ու աշխարհում։ Առաջինը խնդրեմ համեցեք Avroranews.am-ը, սա KISS FM-ն է։

0: Կվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 0604-2026։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883։

Եվ ասմեք անգամ հորդորում ենք միանալ մեր յութուբյան հալիքին սիրելի ընկերներ, Kiss FM Armenia, պնտրում ենք յութուբում, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք subscribe և իհարկե զանգակի կոճակը, ինչը կտա հնարավորություն առաջկա եթերների մասին ստանաք ինֆորմացիա և դիտեք։ Հիշեցնեմ, որ հայեմ ես Հայաստան նախագիծը և ոչ միայն, տարբեր այլ եթերներ ուղիղ հեռարձակվում են մեր յութուբյան հարթակում, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք, ձեր յուրաքանչյուր բաժանորդագրումը մեզ համար անչափ կարևոր է, այնտեղ կարող եք նաև գրել ձեր մեկնաբանությունները։ Kiss FM Armenia, փնտրում ենք YouTube-ում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեկոն անցկացնելով միասին, մեկ անգամ եւս խոսենք խցանումների մասին, երթևեկության անդրադառնանք, մայրաքաղաքում գեր խցանված իրավիճակ է, դե սա երկու շաբթի երեկոյին շատ բնորոշ վարքագիծ է խցանումների հետ կապված, այնուամենայնիվ փորձենք շրջանցել, նշենք, որ Շերամը արդեն տևական ժամ է շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված երկկողմանի, այսինքն հյուսիս հարավից դեպի Ռաֆի եւ Հակառակը, հատկապես Օհանով հատվողի մասին է խոսքը։ Երևանյան լճի կողմից դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն Իսակով բարձրացողն է գեր ծանը, իդեպ էստեղ նաև տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք։ 10 բալ խցանում կենտրոնում, գրում է մեզ Արմանը։ Այո, խցանում է, պիկ ժամ, բնականաբար համբերությունը մեր պետք է չափենք, հասկանանք, որ թանկը դիմանանք, բայց իհարկե փորձենք միասին դիմանալ եւ շարունակենք զրուցել խցանումների մասին։

Բագրատունյաց, Շիրակ, ինչպես նաև վստրեչի հատվողը երկողմանի ծանր են, նժդեպողոցի մասին է խոսքը, կենտրոնում ասեղ գցելու տեղ չկա, այստեղ կատվածահարը երթևեկությունը բոլոր ուղություններով, կենտրոնում ցանկալի է երթևեկել կամ մետրոյով, կամ քայլքով, կամ գցային հատվածներ, որտեղ ավտոբուսի գիծը արկա եւ արագ մի կանգառից կհասնեք մյուս կանգառը։ Նշենք, որ Պարոնյան Պրոշյանն է ծանր, Կիևյանը երկողմանի Մոնտեմելքոնյան բարձրացողը դեպի Կիևյան կատվածահար, Հալաբյան փողոցում տեղ-տեղ կուտակումներ են արկա, Հրազդանի կիրճից դեպի Հալաբյան ուղությունը եւս ծանր է։ Արմենակյանը Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը դեպի Արմենակյան, ինչպես նաեւ Հաղթանակ զբոսայգու Հարակից հատվածը, խոսքը Սարալանջից Ազատությունով դեպի Բաբայան փողոց տանողի մասին է խոսքը, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, ծանրաբեռնվածը Ռուբինյանցը, թե Ալմաստից դեպի Սևակ եւ թե Սևակից դեպի Մասիվ, դեպի Գայ փողոցը, դրոից Սևակը դեպի Ռուբինյանց նույնպես խցանված է։ Մեքենաների մեծ խոսք ունենք Գայ փողոցայում, ինչպես նաեւ Զովունի Դավթաշեն հատվողում նույնպես խցանումներ են, Տիգրան Պետրոսյան փողոցն է ծանր, Սերվիզի Խաչմերուկը, Սեբաստիան դեպի Քրքորյան, Իսակովի դեպ Ոստիկանական ակադեմիայից սկսած է կատվածահար, որ հատվածները բաց թողեցինք, ես չեմ, դուք եք ասեք, Արաբկիրին, հա, երևի անդրադառնանք եւս մեկ անգամ, նշենք, որ այստեղ մեզ հայտնի ուղությունները նույնպես շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, մի խոսքով մայրաքաղաքում թեժ է երթևեկությունը, ինչ պետք է անել, համբերությամբ է պետք զինվել, լավագույն հիթերն էլ Kiss FM-ով են, որպես հանգստացնող միջոց բարձրացնենք ռադիոյի ձայնը եւ լսենք լավագույն հիթերը։

0: Գովաստ, էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
3: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, Դրված 06-04-2026։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Քնի ընթացքում սիրելի ռադիոլսողներ, մարդու ուղեղը ոչ միայն հանգստանում է, այլև կարող է ճակերտավոր ասենք փորձարկել ապագան։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ քնի ընթացքում մարդու ուղեղը մոդելավորում է հնարավոր իրավիճակներ, ենթադրենք զրույցներ, վտանգներ կամ ինչ-ինչ որոշումներ կամ էլ ինչ-ինչ շարժումներ, և այն կարծես նախապես անցնում է տարբեր սցենարների միջով։ Գիտնականներն ասում են, որ սա մարդուն օգնում է հարմարվել, սովորել և ավելի արագ արձագանքել իրական կյանքում։ Ահա թե ինչու քնից հետո մարդիկ երբեմն ավելի լավ են լուծում խնդիրները, ավելի արագ որոշումներ են կայացնում կամ հակառակ անսպասելիորեն գտնում են կամ չեն գտնում պատասխաններ են խնդիրներին, որոնց մասին երկար ժամանակ մտածում են, այսքան քնի մեջ սցենարները կարող են շատ տարբեր լինել։ Եվ դրա ընթացքում ուղեղը շարունակում է ակտիվորեն աշխատել պարզապես այլ ռեժիմով։ Եվ մինչ մենք քնում ենք, մեր նյարդային համակարգը կարող է մեզ պատրաստել այն իրադարձությունների համար, որոնք դեռ տեղի չեն էլ ունեցել, երբեմն ապագան առաջին անգամ հայտնվում է հենց երազում, և այստեղից էլ գալիս են հենց այն երազներին հավատալու մասին պատկերացումները, որոնք իրականում գոյություն ունեն։ Ի դեպ, խցանումների հետ կապված էլ մի փոքր լրացում անենք, քիչ առաջ նշեցի Մոնթե Մելքոնյանն է ծանր դեպի Կիևյան, նշենք, որ Կիևյան տանող թունելային հատվածում ունենք խափանված մեքենա, մի քիչ էլ այդտեղից վերև ունենք նաև վթար։ Քիսոֆամով լուրեր ընդամենը 6 րոպեից։

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Գորիսի Յոլյանի անվան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենի եւ նրա հարազատների վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, հիվանդանոցի նախկին տնօրենը, զբաղեցնելով պաշտոնը 2005 թվականին, հիվանդանոցին պատկանող վարչական շենքն ու ավտոտնակները շուկայականից էականորեն ցածր գնով շուրջ 1,96,000 դրամով օտարել է իր քրոջը։ Խոսքը Գորիս քաղաքի Գրիգոր Տաթևացու փողոցի անշարժ գույքի մասին է։ Նախաքննության վիալներով հետագայում գույքը նվիրատվության ձևական պայմանագրով փոխանցվել է նախկին տնօրենի կնոջը գույքի ենթադրյալ հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով։ Ավելի ուշ անշարժ գույքը բաժանվել է երկու առանձին միավորի, դրանցից մեկը 2019 թվականին գրավադրվել է բանկում, ինչի դիմաց ստացվել է ավելի քան 28 միլիոն դրամ վարկ, սակայն վարկային պարտավորությունները չեն կատարվել և գույքը 2023 թվականին ավելի քան 50 միլիոն դրամով անցել է բանկին։ Բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենին մեղադրանք առաջադրվել ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման հոդվածներով։ Նրա կնոջն ու քրոջը նույնպես մեղադրանք առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը հրապարակել է ծավալուն հոդված, անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսին և հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագային։ Հոդվածում նշվում է, որ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները կարող են վճռորոշ լինել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղղության համար։ Ըստ հրապարակման, Երևանը շարունակում է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, հատկապես ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացի մեկնարկից հետո։ Հեղինակներն առանձնացրել են Հայաստան ԵՄ վերջին գագաթնաժողովը ժողովի 3 հիմնական արդյունքները. 25 միլիոն եվրոյի եվրոպական աջակցություն էներգետիկ նախագծերի համար, Շենգենյան գոտու առանց վիզայի մուտքի գործընթացի առաջընթաց, եվրոպական առաքելության տեղակայում, ապատեղեկատվության և կիբերհարցակումների դեմ պայքարի նպատակով։ Հրապարակման մեջ անդրադարձ կան նաև Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններին։ Ռուսաստանի նախագահը նշել էր, որ Մոսկվան չի խոչընդոտի Հայաստանի այն որոշումներին, որոնք իր խոսքով օգուտ կբերեն հայ ժողովրդին։ Միևնույն ժամանակ նա հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին գազ է մատակարարում արտոնյալ եվրոպականից գալիորեն ցածր գնով։ ՏԱՍ-ի հոդվածում նաև նշվում է, որ եթե Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից, առաջին հերթին կարող է տուժել հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի և ալկոհոլի արտահանումը ռուսական շուկա մաքսատուրքերի հնարավոր ներդրման պատճառով։ Հեղինակները կանխատեսել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ հավանականությամբ կհաղթի առաջիկա ընտրություններում տնտեսական աճի և տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն դառնալու քաղաքականության շնորհիվ։ Հոդվածի վերջում շեշտվում է, որ Մոսկվան հայ-ռուսական հարաբերություններում աստիճանաբար անցում է կատարում ավելի պրագմատիկ մոտեցման, առաջնահերթ համարելով տնտեսական շահերը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով 2025 թվականին Հայաստանի ֆինանսական համակարգը շարունակել է աճել և պահպանել կայունությունը։ Բանկային համակարգի վարկային պորտֆելն աճել է 23 ավանդներին 13%-ով, բարձր աճ է գրանցվել թե բնակչությանը, թե բիզնեսին տրամադրված վարկերի ոլորտում։ Գալստյանի խոսքով անշարժ գույքի շուկայում պահանջարկը կայունացել է, իսկ գների աճը դանդաղել։ Միաժամանակ շինարարության բարձր տեմպերը կարող են ավելացնել ռիսկերը։ Կենտրոնական բանկի նախագահը նշել է, որ բանկային համակարգը շարունակում է պահպանել բարձր շահութաբերությունն ու կապիտալի բավարար մակարդակը, սակայն հիմնական ռիսկերը շարունակում են կապված մնալ համաշխարհային տնտեսական և քաղաքական անորոշությունների հետ։ Տեղափոխվենք միջազգային լրահոս։ Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը Կիևում Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտների դեմ համակարգված հարվածների շարք է սկսում, այդ թվում վայրերի դեմ, որտեղ նախագծվում, արտադրվում, ծրագրավորվում և պատրաստվում են ԱԹՍ-ներ։ Հարվածները կուղվեն ինչպես որոշումների կայացման կենտրոններին, այնպես էլ հրամանատարական կետերին։ Զգուշացնում ենք օտարերկրյա քաղաքացիներին Կիևը հնարավորինս շուտ լքելու անդրաժեշտության մասին, իսկ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի բնակիչներին զգուշացվում է չմոտենալ Զելենսկի ռեժիմի ռազմական և վարչական ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Իրանը Պարսի Սոցի ջրերի վրա խոցել է թշնամական անդնդաչու թռչող սարք օգտագործելով իր Արեշիեկ համայնքը որսացող աթսները։ Դրա մասին հայտնում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Այս գործողությունը, որն իրականացվում է թաքնված հնարավորություններ ունեցող համալիրի կիրառմամբ, հստակ և վճռական ազդակ է Իրանի կողմից, ասվում է հաղորդագրության մեջ, հողմանելով անանուն պաշտոնյաների։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև համաձայնագրի նախագիծը ներառում է հրադադարի ռեժիմի երկարաձգում 60 օրով և ռազմական գործողությունների դադարեցում բոլոր ճակատներում ներառյալ Լիբանանը։ Դիվանագիտական բանակցությունների ընթացքին ծանոթ տարածաշրջանային երկու պաշտոնյա CBC News հեռուստալիքին հաստատել են, որ փոխմբռնման հուշագրի նախագիծը ներառում է հետևյալ պայմանները. Գործող հրադադարի ռեժիմի երկարաձգում 60 օր ժամկետով Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի անհապաղ բացում և 30 օրվա ընթացքում նավարկություն միջպատերազմյան մակարդակին վերականգնելու միջոցառումների ձեռնարկում։ Իրանի ԱՄՆ-ի և նրանց տաշնակիցների համատեղ հայտարարություն բոլոր ճակատներում բոլոր ռազմական գործողությունների անհապաղ ու վերջնական դադարեցման մասին։ Կողմերը նաև պարտավորվում են պատերազմ չսանձազերծել, միմյանց դեմ և ձեռնպահ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, ասում ենք բար երեկո, երեկոն անցկացնում ենք միասին, լսեցինք լուրեր, ընդհանրապես ռոպեներ առաջ սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ անց նաև խաղալու ենք միասին ղսմաթով կճուճ, մինչ դա իհարկե անդրադարձանենք երթևեկությանը, քանի որ մայրաքաղաքում առայժմ ունենք թեժ երթևեկություն, տեսնենք ինչա կատարվում այս կամ այն հատվածում.

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Դե ինչ խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում երկու շաբթի երեկոյան ժամերին, հորվա աշխատանքային եռուզեռից հետո իհարկե հրաշալի հոլանի վայելելը կլինի իրական արժեք, որովհետև գինին հրաշալի առողջության համար իհարկե չափի մեջ, այն էլ երբ որ այդ գինին հոլանի է։ Հետևաբար, սիրելի ռադիոլսողներ, հենց այս պահին առաջարկում եմ զանգահարելու միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, որովհետև հենց այս պահին կա հնարավորություն ըսմաթով կճուճի շրջանակներում ստանալ նվեր 6 շիշ հոլանի կարմիր, սպիտակ եւ վարդագույն անապակ։ 091-250-883 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, խնդրեմ զանգահարում ենք հենց այս պահին եւ միանում ենք 091-250-883։ Հիշեցնեմ, ունենք 3 կճուճ, խաղի կանոններն են շատ պարզ եւ շատ հետաքրքիր։ Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն մեր եռագույնով ներկված, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ հոլանին։ Եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա դուք հրաշալի գիտեք, թե մեր նախորդ եթերի ընթացքում մեր մասնակիցը որ գույն է հարցրել հաղթական, այսինքն որ գույնի կճուճի մեջ է թաքցրել։ Եթե չեք հետևել, դա սարսափելի չի, կփորձենք գուշակել։ 091-250-883 եւ բարի երեկո։
2: Բարև ձեզ,
1: 19:19 եկեք երազանք պահենք հենց հիմա, որ դուք նվեր ստանաք 6 շիշ հոլանի, համաձայնեք։
2: Պահեցինք,
1: ով է մեզ միացել։
2: Արմենը։
1: Արմեն ջան, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։ Հարևանություն ենք անում, շատ լավ, մի խոսքով հեսակ ասեն խնամի ծանոտ բարեկամներով հավաքվել ենք, բայց չէ, ասենք, որ Արթար է ժողովուրդ։ Արմեն ջան, իսկ ուր էիք գնում, ասացիք։
2: Աշխատանքից տուն։
1: Ինչով եք զբաղվում։
2: Աշխատում ձեր հարևան գլոբինգում։
1: Հա, լավ, պարզ է, ինչ լավ ընտրություն եք կատարել, զանգահարել այս պահին Kiss FM և ստանալ 6 շիշ հոլանի նվեր, իհարկե այսպես ապագայի կանխատեսում ենք անում, բայց իհարկե ցանկալի է, մենք դա ձեզ մաղթում ենք այնուամենայնիվ։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Իսկ ով է ձեզ տանը սպասում։
2: Տանը ընտանիք, մամա, պապա, քուրիկ։
1: Հասկանալի է, շատ լավ, բոլորին ջեր բարևներ եւ հուսանք 6 շիշ հոլանին կլինի ձերը, որպեսզի ընտանեկան միջավայրում վստահաբար դուք տանեք եւ վայելեք, բայց իհարկե պետք է հարցնեմ նաեւ, արդյոք դուք տեղյակ եք մեր խաղի կանոնների մասին։
2: Հա, տեղյակ եմ միջոկանում։
1: Ես հիշեցնեմ,
2: բայց դուք նորից ասեք, որ նոր միացողները տեղեկանան։
1: Միանշանակ հիշեցնենք, որ 3 կճուճ կա, կարմիրն է, կապույտը, նարնջագույնը, ովքեր գուցե հարցնում են ինչի մասին է ըսմաթով կճուճն, ասենք, որ պետք է ընդամենը ճիշտ գուշակել 3-ից որ գույն է հաղթականը, եւ ընդամենը պետք է հետեւած լինեիք մեր նախորդ եթերին, իսկ դուք հետեւել եք արդյոք։
2: Չէ, նախորդ օրերին չեմ հետևել իրականում։
1: Բա ոնց պիտի անենք, պիտի գուշակենք, այսքան մաղթեցինք, երազանքներ պահեցինք, ուրախացանք, վերջո ասում ենք,
2: չեմ հետևել։ Բարի մարդակները կարծատեն ու գուշակենք։
1: Բա, լավ, ասեք, տեսնենք, որն ընտրենք, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը, ունենք ընտրելու մեկ հնարավորություն։
2: Քանի որ այնքան խթանված է, որ Yandex-ը ասած կարմիրա ցույց տալիս, կարմիր գույնը գուշակենք։
1: Ընտրում ենք կարմիրը որպես հաղթող գույն, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
2: Կարմիրի։
1: Էլի կարմիր։ Ահա այդ խցանումները։
2: խապեցին։
1: Հուշող, որ անդատ դե կարմիրն ենք ընտրում իրականում, բայց մի քիչ էլ խապեցին, Արմեն ջան։
2: Կապուտ երկինքը պետա օգներ։
1: Այ, ապսոս, հատ ճիշտ ասեցիք, բայց երկրորդ անգամից, իրականում այո, կապույտ կճուճի մեջ էր, այն էլ արդեն երկրորդ օրը շարունակ, իրականում մեր ռադիոլսողները պարբերաբար երբ զանգում են, ասում են վերջապես է սանձրևներից ազատվենք, արևային եղանակ կապույտ երկինք տեսնենք, բայց այսօր խցանումները մեզ հաղթեցին. Դե ոչինչ, ոչ մի խնդիր չկա, ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում դեռ կունենանք շփվելու հնարավորություն ուղիղ եթերում։
2: Ես ասում եք, ոչ մի խնդիր չկա, կարող եք մոտենալ։
1: Հա, վեճի շոլանին ստանալու։ Իրականում մեծ ցանկությամբ դա կարող էի ասել, ուղղակի պատկերացնում եք։ Այո, լոլիկներով եւ նեխած ձվերով կհարցակվեն քիսերի վրա մեր ռադիոսերները։ Դրա համար որպեսի արդար կողմը պահենք այս պահին, այո, ձեզ ընդհանրեն կարող ենք ասել, որ հաջորդ թիվ նույնպես փորձեք, իրականում մենք յուրաքանչյուր գիտեք, խաղում ենք հսմաթով կճուճը, վստահաբար մենք դեռ առիթ կունենանք միմյանց հետ շփվելու եւ այն, որ ուղիղ եթերում շփվում ենք, դա արդեն իսկ հրաշալի է։ Փոխադարձ չենք տխրում, չենք հուսահատվում, վստահաբար վեճի շոլանին հաջորդ եթերներից գուցե ինչ-որ մեկի ժամանակ կլինի ձերը, ես վստահ եմ, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացք ենք մաղթում։ Շնորհակալ ենք, շատ լավ եղեք Արմեն ջան, հաջողություն։ Բա, սիրելի ընկերներ, այսպիսին էր հսմաթով կճուճի այս եթերաժամը, մեզ համար անչափ կարևոր է շփումը մեր ռադիո լսողների հետ, իհարկե այդ ամենը համեմելը 6 շիշ հոլանդիով, բայց դա շփումը բնականաբար անչափ կարևոր է, քանի որ իմանում ենք ովքեր են մեր ռադիո լսողները, ովքեր են մեզ զանգում, ինչով են զբաղվում, ուր են գնում, եւ սա մեր առօրյայի մի մասն է։ Դե իսկ եթե քո 18-ամյակը սիրելի ռադիո լսող արդեն լրացել է եւ ճաշակով նշելու ցանկություն ունես, բնականաբար պետք է նշել հոլանդիով, քանի որ գինի հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է դա մեկ, երկրորդն էլ հոլանին արդեն հասցրել է գերել գինու սիրահարներին երեք տեսակի գինիներով, ինչպես արդեն նշեցի, սպիտակ, կարմիր եւ վարդագույն անապակ, եւ 6 շիշ հոլանի նվեր ստանալու հնարավորություն Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կա յուրաքանչյուր չակերտավոր, ասենք, աշխատանքային օր։ 091-250-883 հաջորդ եթերաժամի հետ կապված նշում ենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերային համարը եւ խցանումների են կարմիր գծերը, որոնք որ մենք հուշում են, որ այս կամ այն հատվածները խցանված են, սա էլ որպես հուշում մեր հաջորդ եթերի հետ կապված, որ այսօրվա մեր հերոսը Արմենը հսմաթը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ։

0: գվաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկող հականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովաստ 010 250 883։

Եղանակային կանխատես սումներին եւս անդրադառնան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ եւ ձեզ ներկայացնեն օթերոթաբանների այն տվյալները, որոնք վերաբերում են սպասվող գիշերվան, վաղվան եւ առաջիկա օրերին։ Նախասենք, որ այսօր երեկոյան կանխատեսվում է մինչեւ +18, գիշերը կլինի 11-ից +13, վաղը ցերեկն առավելագույնը 25 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Առայժմ մինչեւ ամսի 30-ը մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվում է նաեւ քամու գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, մարզերում եւս մինչեւ ամսի 30-ը հարանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Նշենք, որ ամպրոպի ժամանակ էլ կլինի քամուշ գնացում։ Մայիսի 27-ին եւ 28-ի գիշերը հանրապետության տարածքում կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Ինչ վերաբերում է մարզային ջերմաստիճաններին, +26-ից 27 վաղը ցերեկային ժամերին կդիտվի Տավուշում, Արարատի, Արմավիրի մարզերում, Վայոցորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային հատվածներում, Եղարքունիքի եւ Շիրակի մարզերն, ինչպես նաեւ հանրապետության լեռնային գոտիները ամենասառը հատվածները կշարունակ են լինել։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը, այսօրվանից սկսած մինչեւ ամսի 27-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար 4-ից 6 աստիճանով կբարձրանա։

Այսօր երկու շաբթի է, բնական է, որ հանդիպել ենք Հայ եմ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում, ինչպես յուրաքանչյուր երկու շաբթի սիրելի ռադիոլսողներ. Ինչից ենք այսօր խոսել? Խոսել ենք, թե ինչ ունի Հայաստանը, ըստ մեր ռադիոլսողների, որ չունի ուրիշ երկիր. Լիքը հետաքրքիր ջերմ, հավես, հետաքրքիր բազմա, շերտ, տարա, կարծիք, բացահայտումներ արեցինք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, իդեպ ամբողջական եթերը կարող եք գտնել մեր YouTube-յան Kiss FM Armenia հարթակում, կարող եք ընդդեմ բաժանորդագրվել եւ ձեր մասնակցությամբ եթերները լսել եւ ոչ միայն։ Տեսք, Հայ եմ ես Հայաստան իր ընթացքը շարունակում է, յուրաքանչյուր երկու շաբթի անպայման հանդիպում ենք, զրուցում ենք ամենաակտուալ հետաքրքիր թեմաների մասին եւ լսում ենք ձեր կարծիքները տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ, ինչը ամենակարևորն ու առանցքայինն է։ Դե իսկ հաջորդիվ արդեն սպասվող երկու շաբթի, հունիսի 1-ին, արդեն ամռան առաջին օրը, Հայ եմ ես Հայաստան նախագիծը կրկին կլինի ուղիղ եթերում, ժամն ամփոփ է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

կենտրոնում երթևեկությունը խաղաղվել է, եթե բոլոր հատվածներն ազատ են, կարող եք հանգիստ երթևեկել, իհարկե կուզեի եսպես ասել, կուզեինք, որ եսպես լիներ, բայց չէ, սիրելի ռադիո լսողներ, խցանումներ ունենք կենտրոնում, այն էլի ինչ խցանումներ, հսկայական, մաշտոցը գեր խցանված, հրապարակին կից գեր խցանված, խանջանը երկողմանի կաթվածահար, ընդհանուր կենտրոնում բավականին բարդ խցանումներ ունենք, ձեզնից լիքը ժամանակ են տանելու կենտրոնում երթևեկելը, հիշեցնենք, որ կարող եք մետրոյով երթևեկել, հանգիստ կամ ասենք քայլքով, օդը մաքուր է, օդի որակին եւս անդրադարձել ենք, հրաշալի կլինի երեկոյան զբոսանքների համար։ Դե իսկ Պարոնյանը եւս ծանր է, Լեոից դեպի Պրոշյան, Մոնտեմելքոնյանը շարունակում է մնալ գեր ծանր դեպի Կիևյան, այստեղ ունենք խափանված մեքենա, նաեւ վթար, որի հետևանքով մեքենաների մեծ հոսքն առայժմ պահպանվում է։ Շիրազն է ծանր Հասրացյանի հետ հատվողը, Սեբաստիան դեպի Քրքորյան, Շերամը եւս ծանր է, Շիրակը դժվարանցանելի Իսակը բարձրացողը, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածներում նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է, Արաբկիրի մի շարք հատվածներում ունենք մեքենաների կուտակումներ, մասնավորապես Կոմիտասին է վերաբերում խոսքը, դժվարանցանելի է Քոչարը, Հարամ Խաչատրյանը, Փափազյանը, Վաղարշյանը եւ Արամ Խաչատրյանը, եթե չնշեցի։ Երևանյան լճի հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածություն, մեր ռադիո լսողը մեզ ուղարկում է տեսանյութ, ինչ որ սիրուն մայրամուտ եք նկարել, մեր շատ սիրելի ռադիո լսող խցանմանը զուգահեռ, բացի այդ նշենք, որ միասնիկյան բարձրացողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ հատվածում, Սարալանջի նեղ հատվածում, Չարենց Նարդոս հատվողում, մի խոսքով երեկոյին ընդառաջ դեռևս դժվար անցանելի իրավիճակը պահպանվում է։

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիեր

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ 010 250 883

Մենչ բարի երեկո, սիրելի հրաձյալսողներ, Քիսաֆեմա 87.3 հաճախականությամբ շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, զրուցում ենք վաղ առավոտից մինչ շատ ուշ երեկո, յուրաքանչյուր օր, այսօր եւս, ամենակարևոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումների մասին հետևում ենք, ընթացքին ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, 25-րդ օրն է մայիսի 27-3-ը, 19:57 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, մայիսին մնացին հաշված օրեր, գարունը մեզ ասում է, հաջողություն շուտով կգա ամառը, բայց լոնդոնյան եղանակը կարծես առայժմ մեր հանրապետությունում է, շատ-շատերը երազում են ամառվա տժան շոքի մասին, շատ-շատերն ասում են այսպես էլ մնա, էլի լավ է, չենք խաշվի, ինչպես օրինակ ես եմ դա ասում, գիտեք Տաթևն էլ սիրում է, արև շոք մի խոսքով, ցանկացած պարագայում թող եղանակը ձեր գործերին չխանգարի, այն ինչ որ պլանավորել եք, անկախ եղանակից, անկախ խորվա տարբեր իրադարձություններից, թող ձեր սրտով լինեն ձեր բոլոր պլանավորած գործերը, թող աչ լինեն եւ ի վերջո հասնեք ձեր ուզած հաջողություններին, Քիսաֆեմը դա ձեզ մաղթում է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, խաղաղ երեկոյի ընթացք ենք մաղթում եւ Քիսաֆեմի ուղիղ եթերում արդեն 1.5 րոպեից հետեւում ենք լուրերի հերթական

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանի հայտարարությանը, թե Փաշինյանը Կանադայում տուն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ դատի է տալու Սամվել Կարապետյանին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցը Երևան մայիսի 26-ին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հիշեցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար, որ նա պարտավոր է ամերիկացիների առջև, այս մասին 10-ին ասել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանի միջազգային ուսումնասիրությունների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Նիկոլայ Սիլայևը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական շփումները վաղուց են ակտիվանում և ամերիկյան կողմը 2025 թվականի օգոստոսին արդեն Եվրամիությունից ստանձնել է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների և տրանսպորտի բացման հետ կապված օրակարգը։ Փորձագետը հիշեցրել է ԱՄՆ նախագահ Ջեյ-Դի Վենսի, փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վենսի փետրվարի 9-ին Երևան կատարած այցը, որի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է Հայաստանը դարձնել իր խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաների փորձարկման վայր և նախատեսում է կառուցել տվյալների կենտրոն։ Ռուբիոյի այցը մի կողմից այս դիվանագիտական շփումների շարունակությունն է, եթե դրանք տեղի ունենան, մյուս կողմից դա նաև Եվրամիությանը չզիջելու ջանք է։ Հատկապես ընտրություններից առաջ կարևոր է ևս մեկ անգամ հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա պարտական է ոչ միայն եվրոպացիներին, այլև ամերիկացիներին, նշել է Սիլայևը։ Սիլայևի խոսքով առաջիկա հանդիպման ժամանակ Վաշինգտոնն ու Երևանը կարող են ի թիվս այլ բաների ստորագրել էներգետիկայի վերաբերյալ քաղաքական հռչակագիր, որը ամերիկացիների համար կլինի մաքուր փորձ Միացյալ Նահանգներից հեռու որևէ տեղ կառուցելու փորձարկման հրապարակ, փոքր մոդուլային ռեակտորի տեխնոլոգիայով, որը Միացյալ Նահանգները չունի, ասել է փորձագետը։ Դոսիե կենտրոնն էլ հրապարակել է հետաքննություն, պնդելով, որ Կրեմլը փորձում է ազդել 2026-ի Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունների վրա։ Ըստ հրապարակման, Ռուսաստանը որոշել է աջակցել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քաղաքական ուժերի, նպատակ ունենալով թուլացնել Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը և ընտրություններից հետո ձևավորել Մոսկվային շահավետ կոալիցիա։ Հետաքննության համաձայն ռուս քաղաքական տեխնոլոգների փաստաթղթերում առանձնահատուկ դեր է տրվել գործարար Սամվել Կարապետյանին, որը ներկայացվել է որպես նոր առաջնորդ և փրկիչ։ Նշվում է, որ նրա շուրջ պետք է ձևավորվեր նոր քաղաքական ուժ, հիմնվելով նաև հայ առաքելական եկեղեցու և Սփյուռքի աջակցության վրա։ Դոսիեի տվյալներով ծրագիրը ներառել է նաև Հակափաշինյան մեդիա արշավ ընդդիմադիր ռեսուրսների միավորում, տեղեկատվական վերահսկողության ուժեղացում և Ռուսաստանի հանդեպ դրական վերաբերմունքի վերականգնում Հայաստանում։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ ռուսական շրջանակները դիտարկել են նաև նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի թեկնածությունը որպես չափավոր և ավելի ընդունելի դեմք։ Քննարկվել է նաև Կարապետյան Թաթոյան հետ ընտրական գործակցության տարբերակը։ Միաժամանակ, ըստ հետաքննության, սոցիոլոգիական տվյալները ցույց են տվել, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը շարունակում է բարձր մնալ, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը պահպանում է առավելությունը մյուս ուժերի նկատմամբ, գրում է դոսիեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենք, որը թույլ է տալիս օգտագործել ռուսական բանակը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պաշտպանության համար օտարերկրյա պետությունների տատարանների կողմից նրանց ձերբակալության, քրեական և այլ հետապնդումների դեպքում։ Փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանի նախագահը ի թիվս այլնի կկարողանա Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կազմավորումներ ուղարկել ռուսաստանցիներին օտարերկրյա և միջազգային տատարանների հետապնդումներից պաշտպանելու համար, որոնք օժտված են լիազորություններով առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Բացի այդ, ինչպես բխում է օրենքից, պետական մարմինները Ռուսաստանի նախագահի որոշմամբ միջոցներ կձեռնարկեն նաև Ռուսաստանից քաղաքացիների պաշտպանության համար այլ երկրների դատարանների կողմից նրանց ձերբակալության, քրեական և այլ հետապնդումների դեպքում։ Չեխիայի կառավարությունը հավանություն է տվել օրենքի փոփոխությանը, որով խստացվում են ուկրաինացի փախստականների գտնվելու և ֆինանսական աջակցության կանոնները։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ դա արձագանքի օգնության չարաշահման դեպքերին և հասարակության մեջ առաջացած այն կարծիքին, թե փախստականներն առավելություններ ունեն տեղացիների նկատմամբ, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Մարտ ամսվա դրությամբ շուրջ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրն ընդունել է 385,000 ուկրաինացի փախստականի, մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է ներքին գործերի խմբերի նախարարը։ ԵՄ-ում ավելի վաղ նշել էին, որ Չեխիան Եվրոպական միությունում մեկ շնչի հաշվով ամենաշատ ուկրաինացի փախստականներն են ունել։ Մետնարը պարզաբանել է, որ կառավարությունը ձգտում է խստացնել մարդասիրական օգնության տրամադրման և կացության թույլտվությունների կանոնները, ծրագրից բացառելու նրանց, ովքեր մշտապես չեն բնակվում երկրում։ Նրա համոզմամբ դա հնարավորություն կտա կանխել ինչպես բուն օգնության, այնպես էլ փախստականների կարգավիճակի չարաշահումները։ Այդ օրինագծերը դեռ պետք է հաստատվեն խորհրդարանում։ Իսրայելը ճնշում է գործադրում ամերիկյան գործընկերների վրա, ձգտելով Իրանի հետ գործարքի առավել խիստ պայմանների, այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին հղումանելով Wall Street Journal 13։ Իսրայելը հրապարակայնորեն լրատվամիջոցների միջոցով ճնշում է գործադրում ամերիկյան գործընկերների վրա, պահանջելով ավելի խիստ գործարք Իրանի կողմից մեծ թվով պարտավորություններով, ասված է հրատարակության հաղորդագրության մեջ։ Իսրայելը մտավախություն ունի, որ համաձայնագիրը կթուլացնի տնտեսական և ռազմական ճնշումը Իրանի վրա և կկապի Իսրայելի իշխանությունների ձեռքերը Թեհրանի կողմից աջակցվող լիբանանյան Հզբոլա շարժման հետ դիմակայությունում, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Եվ վերջում, վերադառնալով մեր հանրապետությունում, նշեմ սպասվող եղանակային կանխատեսումները. Մայրաքաղաքում վաղը գիշերը և երեկոյան մայիսի 28-ից 3-ը, 29-ից 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում վաղը ժամանակ առ ժամանակ մայիսի 28-ից 3-ը, 29-ից 30-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 26-ից 27-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։

0: Գովաստ 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Վանդենտ Ատամնա Բուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիկդենտ.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Վանդենտ Ատամնա Բուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060442026.
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010 250 883.
4: She's got me like na na na na na na na na.
5: It's worldwide.
4: She's got that look in her eyes.
5: Enrique Iglesias.
4: Like she wants to mess around.

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն դառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Գովաստ 010 250 883